0: Brannvesenet i Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen i Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på i to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren i helgen, var kjærester. Mannen i 30-årene er nå varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere er dømt for vold og ble utvist fra Norge i 2022. I Vestland ble en mann funnet skadet i strandsonen ved Kinsarvik fergekai i Ullensvang. Mannen var ved bevissthet med et kutt i hodet og ble fløyet til Haukeland universitetssykehus med luftambulanse. Politiet har foreløpig ikke flere opplysninger. I Balsfjord i Troms ble en mann funnet i en grøft. Han hadde vært involvert i en MC-ulykke og skadeomfanget er ukjent. Minst 13 er bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv i det sørvestlige Japan i går, det følger myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer er meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan i kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg i Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Da skal vi høre litt om Ringerike Nikkelverk. Ringerike Nikkelverk var i drift fra 1849 til 1920. Det var et gruveselskap som ble dannet i 1848 av tyskeren Adolf Friedrich Roscher etter at det ble påvist store mengder nikkel i malmen, som ble utvinnet fra gruvene fra Holleia ved Nakkerud, et stykke vest for Tyrestrand på Ringerike. Da skal vi høre litt historie. I 1675 ble det funnet kobberforekomster ved Ostrutjern på Holleia, noe som førte til regulær gruvedrift i området fra 1688 og framover. I 1789 ble gruvedriften utvidet med blant annet produksjon av kobolt. Det var en annen tysker, Theodor Scherer, som levde fra 1813 til 1875, som nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at malmen fra gruvene også inneholdt større mengde nikkel. Han var ansatt som hyttemester ved blåfarverket på Modum og ble senere lektor i metallurgi ved universitetet. Ved et opphold på Tyrestrand i 1837 oppdaget han nikkel i malmen, noe han publiserte i Nyt magasin for naturvitenskaperne, bind nummer 4, i 1845. Det førte til at bergmester Roscher i 1848 kjøpte rettigheter til gruvedriften. Roscher manglet imidlertid finansiering og henvendte seg til dr. Heinrich Arnold Taulow på Modum, som i tur kontaktet tobaksfabrikant Johan Ludvig Tidemann. Sammen skaffet de til veie nødvendig kapital og ble deleiere med Roscher, mot at han fortsatte som bestyrer av verket. Tidemann trakk seg imidlertid et par år senere og ble erstattet av to nye deleiere. På midten av 1800-tallet var Ringerike Nikkelverk Ringerikes største arbeidsplass, som på det mest hadde over 260 mann i arbeid. I årene rundt 1870 sto selskapet for omkring 40% av den totale nikkelproduksjonen i verden, og var Ringerikes største arbeidsgiver og Norges mest lønnsomme bergverk. Den største gruva lå i Ertelia. Ertelia-gruva hadde en produksjon på ca. 400 000 tonn brutto, hvorav 1,04% nikkel, 0,69% kobber og 0,17% kobolt. I 1866 sto Ertelia-gruva alene omkring en sjuendedel av verdensproduksjon av nikkel. Lenger inn på Holleia lå også gruva Langdalen, som hadde en produksjon på ca. 250 000 tonn, hvorav 2,5-3,5% nikkel. I tillegg fantes en rekke mindre gruver, nikkelskjerp og smeltehytter i distriktet. I årene omkring 1870 var Nikkelverket verdens største produsent av nikkel og hadde en markedsandel på omkring 40%. Roscher døde i 1872 og opplevde ikke nedgangstiden. Taulow døde i 1894, men da hadde det alt gått nedover med selskapet i mange år. Gruva i Ertelia ble stengt alt i 1884, men den ble gjenåpnet med sterk redusert bemanning, 60-70 mann fra 1889. Drifta ble mindre og mindre fram til 1903, da gruva ble stengt for godt, og i perioden 1905-1912 var arbeidsstokken kun mellom 7-12 mann. I januar 1913 gjennomtok imidlertid Nikkelverket produksjon gjennom at Kristiansand Nikkelraffineringsverk leide det for å skaffe til veie råmaterialer for sitt raffineringsverk i Kristiansand. Arbeidsstyrken var på 140 mann, og det ble utvunnet 19 000 tonn malm første driftsår, noe som ga 160 tonn nikkel. Verket ble ytterligere utvidet og skulle påfølgende år ha en produksjon på omkring 310 tonn nikkel. Første verdenskrig førte imidlertid til stor nedgang i etterspørsel av nikkel, noe som ledet til konkursen i 1920. I 1993 ba Riksantikvaren Ringerike kommune om å verne Nikkelverket på Nakkerud. Det har imidlertid knyttet seg usikkerhet til eierskapet av grunner der gruvene finnes.
Sommeren 2006 meldte Falconbridge om positive resultater fra prøveboring og at det fortsatt finnes store drivverdige forekomster av nikkel i området. Det har i ettertid knyttet seg en viss spenning til om en ny gruvedrift kan bli igangsatt. Stiftelsen Ringerike Nikkelverk ble etablert den 21. oktober i 2016 på gården Kolbjørnrud ved Nakkerud. Cirka 40 personer står bak og har skutt inn de nødvendige kapitalen. Formålet er å bevare nikkelverket og å få fram kulturminner samt å utvikle et bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøet. I 2017 inngikk stiftelsen avtale med Statskog om eiendomsoverdragelse, som gjør at eiendommen nå ligger under stiftelsen. Styret i stiftelsen bestod av Arnold Rørholt, Bjørn Thor Engen, Bjarne Erik Roscher og Bård Fossum. Dette var litt om Ringerike Nikkelverk. Nikkel er et sølvhvitt, skinnende metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ni. Det har en tetthet på 8,89, smeltepunktet er 14.500 grader, er temperaturbestandig og reagerer lite med luftas oksygen. Lar seg lett polere, smi, sveise og valse. Bruk av nikkel kan spores tilbake til 3500 år før Kristus. Metallet hvitt kobber, nysølv, nevnes i kinesiske skrifter fra år 1400 før Kristus. Nikkelholdige mineraler blir tidlig brukt til å gi glass en grønn farge. Tyske gruvearbeidere fant i sin tid en rødlig bergart som lignet på kobber, men de greide ikke å utvinne kobberet. De mente derfor at det var djevelens verk. Nikkel er en forkortet utgave av det tyske Kupfernickel, djevelens kobber. Svenske baron Kronstedt var den første som i 1751 greide å isolere metallet nikkel. I Norge ble nikkel først påvist i en malmprøve tatt fra de gamle kobbergruvene på Nakkerud i 1837 og publisert i 1845. Rent nikkel ble brukt i sveitsiske mynter fra 1881, men nikkel brukes helst i legeringer. Nysølv, alpakka, argentan, kinasølv og pakfong er en legering av kobber 50-80% og nikkel 5-35%, og ofte sink 10-35%. Dersom nysølv belegges med sølv, får man sølvplett. Cirka 60% av forbruket av nikkel går til mange slags rustfritt stål. Brukes også i panserstål, og som mynt og smykkemetall, og som overflatebelegg for nikling. Brukes blant annet til oppladbare batterier, transistorer, sprengstoff og fargestoff.

Den hadde plass til 59 passasjerer, men ble mest brukt til frakt av gods. I de siste åra fram til 1914 gikk hjulbåten som lekte. I tre år fra 1877 ble det forsøkt med regelmessig persontrafikk med dampskibet Hebe. Dampfartøyet Kaplen ble bygd i 1880 og ble brukt til tømmerfløting og persontrafikk. I 1903 kom dampskipet Statshautmann Schwartz i regelmessig trafikk og var bindeleddet mellom Kongsbergbanen og Eidsfoss-Tønsbergbanen. Den hadde plass til 102 passasjerer, post og gods, og var 60 fot lang og veide 46 tonn. I de siste åra, inntil 1925, kom hovedinntekten fra tømmertransport. Dampbåten sank ved kaia i Eidsfoss i 1932, men ble heva i 1995. I dag står Statshautmann Schwartz på kaia i Eidsfoss og skal etter hvert bli et museum. I 1996 ble Eiker Turisttrafikk SA stifta av Jens Slottfelt Terje Torgersen og Per Eide. De gikk til innkjøp av båten PR BH Alfa, altså tidligere MS Sandhorn, som de i mai 1997 fikk flytta fra Oslofjorden til Eikeren. Her ble den registrert i det norske skipsregister, samtidig som den fikk nytt navn, MS Eikeren. Båtens gudmor heter Unn Sissel Ek. Den gang samarbeidet man med Fossesholm Herregård om bestillinger og booking av turer. Eidsvoss Kro og Fossesholm Herregård hjalp til med catering om bord. Eiker Turisttrafikk samarbeidet også med Hoff kommune og Øvre Eiker kommune, og fikk anlagt brygger for anløp ved Sandhaugen og i Eidsfoss. Brygga i Vestfossen ble anlagt av selskapet høsten 1997. Og så litt om MS Eikeren nå. MS Eikeren har trafikert på Eikeren siden 1997 til glede og rekreasjon for både lokalbefolkninga, bedrifter og foreninga i Buskerud og Vestfold, samt våre mange turister. Det har vært en mengde skriverier i aviser og annet presse om båten, og ikke minst om den fantastiske dugnadsgjengen som år etter år legger ned enormt mange timer for å holde båten i tipp-topp stand. Det er også blitt da etablert en egen venneforening. Det heter MS Eikeren Venneforening. I 2018 var det derimot fare for at MS Eikeren skulle bli solgt ut av bygda. Heldigvis samlet en gjeng med lokalpatrioter seg og dannet Eiker Turisttrafikk AS. Dermed er alle sikret flere turer på Eikeren i forhåpentligvis mange år til. Og alle våre kapteiner er sertifisert, og mannskapet har sikkerhetskurs. MS Eikeren gjennomgår hvert år pålagt kontroll av myndighetene og tilfredsstiller skipskontrollens krav til passasjerbefordring. Så litt om spesifikasjoner. MS Eikeren, lengde det er 54 fot, bredde 15 fot, tonnasje det er 50 BRT, og byggeår det er 1971. Og antall passasjerer det er plass til, det er altså 63. Så da er det bare å ønske da en god tur med MS Eikeren.

Vikland Brygge SA, Tyrifjorden. Vikland Brygge SA, tidligere Vikland Båtforening, er et lite, men veldrevet småbåtanlegg. Kanskje det fineste i hele fjorden. Foreninga og brygga ligger i Tyrifjorden. Kommunen heter Modum og det lille tettstedet Vikersund. Foreninga har 37 medlemmer og plass til like mange båter. Vikland Brygge SA er organisert og fungerer som et andelslag, der alle stiller likt hva gjelder plikter og rettigheter. Det er foreningens mål å ha aktive eiere med egen båt på brygga. Hver vår vurderes den enkeltes behov for plass og avhengig av type båt og størrelse. Båtene ligger trygt på utsida av gjerdet med låst port. Området er oversiktlig, sentralt og godt opplyst. Tyveri og hærverk har det vært svært lite av. På innsida og med fri adkomst for alle interesserte, har foreninga bygga gjestebrygge og båtrampe. Anlegget er både veldrivig, pent og ryddig. Som alltid er det noen som er mer aktive enn andre, men det kan trygt sies at samhold, dugnadsånd og miljø er godt. Er du interessert i fast båtplass, må det altså være en andel til salgs. Det er ikke enkelt å få tak i en andel, og vi registrerer at prisen er stadig stigende. En og annen plass er det allikevel mulig å leie for en sesong. Ta gjerne kontakt med en av oss. Rett ved siden av brygga ligger sjøsettingsrampa, med fri adkomst og god parkeringsplass. Daglig settes båter ut og tas opp om sommeren igjennom. 6-8 biler med hengere på rad og rekke er et vanlig syn. Her kommer både fiskegale og de som skal på badetur.

må følge meg til mine tinder, til fjell og fjøløye og stup og skjær. En kveld i juni når sola skinner, så skal du se for en øy jeg

0: Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep I Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iransk støttede grupper I Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Brannvesenet I Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen I Krokstadelva fredag 17. juli. I stedet for at tre kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på I to av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen, som ble drept på Jæren I helgen, var kjærester. Mannen I 30-årene nå varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere dømt for vold og ble utvist fra Norge I 2022. Minst 13 bekreftet døde etter et kraftig jordskjelv I det sørvestlige Japan I går, det ifølge myndighetene. Regjeringstalsmannen Minoru Kihara sier at 7 personer meldt med alvorlige skader, 29 med lettere skader, og at over 9000 har søkt tilflukt på evakueringssenteret. FIFA ønsker å hente inn milliarder av dollar fra eksterne investorer via et nytt kommersielt selskap med VM-rettigheter. Financial Times skriver at FIFA samarbeider med banken JP Morgan I kapitaljakten. UEFA reagerer sterkt og mener grepet bryter grenser for fotballens styrende organer. WHO advarer om at Vestnil-viruset sprer seg I Europa og ber landene styrke myggovervåking og informasjonen til befolkningen. Hellas har hatt den største økningen siste uke med 21 smittede mot 14 uken før. Flertallet får milde forløp, men rundt 1 av 150 kan utvikle alvorlig sykdom. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss I 3 hele timer med konkurranser.
3: Helsinger.
2: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22. Hei Martine!
1: Hei Freddy!
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to på rad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to på raden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir dataviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Nimm mich in den Arm und halt mich ganz.
1: Så vi tar med oss en sak her ifra Statens Vegvesen om at forlat rasteplassene slik du selv ønsker å finne dem. For mange stopper på Statens Vegvesens rasteplasser i sommer. Forlat rasteplassene rein og pene slik du selv ønsker å finne dem. Det sier Jørn Simonsen i Statens Vegvesen. For de aller fleste er flinke til å bidra til å holde rasteplassene ryddige. Innbydende og presentable slik vi alle, både veivesene som eier og trafikantene som bruker ønsker at de skal være understreker av. Men så er det dessverre også slik at det finnes noen unntak, og det er disse vi nå forsøker å nå ut til, for vi ber dem om hjelp til å holde rasteplassene i god stand. Forlat dem slik du selv ønsker å finne dem, rett og slett. Både det utvendige, det som møter trafikantene først, og det innvendige som sanitæranlegg er viktige for opplevelsen. Det er søppeldunker på alle rasteplassene, de tømmes jevnlig, og kravet er at det til enhver tid skal være mulig å legge søppel i dem, men selv om sommerlige frekvens og tømming da, kan heller ikke være dyktig og samvittighetsfull entreprenør å være alle plasser til enhver tid. Og skulle det være fullt i dunken når du kommer, ta med søppelet ditt til neste plass du stopper. Og ring 175, da kommer du til nærmeste veitrafikksentral. De vil varsle videre, slik at entreprenør rykker ut så raskt som mulig. Statens Vegvesen håper alle som ferdes langs norske veier i sommer nyter kjøreturen til fulle. Bidra til at også rasteplassene blir en nytelse til glede for oss alle, avslutter Simonsen. Og Statens Vegvesen har ansvar for rasteplassene langs Riks- og Europaveier, og fylkeskommunene de har ansvar for rasteplassene som ligger langs fylkesveier. Så det er en grei oppfordring der, rett og slett. Hvis du skal bruke rasteplassene nå i sommer, så er det greit å ta med seg søppelet der, eller kaste det da i søppelet der som det da er søppeldunker også. Men skulle det ikke være det, så som de da sier også, så ta det med til neste plass der du kan få kastet det. Men ja, det er greit å ikke forsøple der ute, i hvert fall forlat rett og slett stedet ditt der du har vært, slik du ønsker å finne dem. Det er en grei ting å tenke litt på også nå i sommer, når vi kanskje skal stoppe opp litt og ta en liten rast på ulike plasser rundt om i landet, hvis du skal på bilferie for eksempel nå i sommer.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

Det skal nå handle om Nastaborgen i Vestbygda i Eggedal. Nastaborgen en gjenskapning av borg- og slottskulturen fra det 12. århundre til det 18. århundre. Borgen byr på en reise i europeisk historie, arkitektur, kunst og stilarter. Borgen bygd opp av Svein Yngvar Dynge, men Fredrik den 4. Regnes som Nastaborgens historiske grunnlegger. Så litt om omvisning. Høyt beliggende og med en fantastisk utsikt finner du den hemmelige borgen i Eggedal. Bak borgens tjukke murer kan du bli med på en spennende omvisning og lære mer om Nastaborgens hemmeligheter. Standard guidet tur ca. 1 time, eller om du ønsker en mer omfattende spesialomvisning ca. 2 timer. NB, denne kun tilgjengelig for større grupper og kun på forespørsel. Alle visninger bookes og organiseres av Visit Sigdal, som setter sammen grupper på normalt 12-15 personer. Minimum antall per omvisning 8 personer. Visningsdager vil fortrinnsvis være onsdag, lørdag og søndag klokka 11, 13 og 15. Det vil være mulig å sette sammen større grupper hvor det etter avtale kan gjennomføres visninger også på øvrige ukedager. Det blir salg av brus, mineralvann, kaffe, lefse, kling, snacks som tilbys som avslutning på borgens takt i fint sommervær, alternativt i borghallen ved regnvær. Nastaborgens sesongåpning i perioden 15. juni til 15. september. Alle bestillinger må gjøres til Visit Sigdal AS innen klokka 15.00 dagen før. Nyhet av sommeren 2022 heldagsopplevelse. Sommeren 2022 så tilbyr vi en heldagsopplevelse med lunsj, omvisning og middag for grupper mellom 20-36 personer. Lunsj blir servert ved ankomst til Eggedal, deretter omvisning i Skretsvikshagen før turen går videre til Nastaborgen. Turen avsluttes med omvisning og selskapelig middag i Nastaborgens borghall. Arrangementet avsluttes ca. klokka 19.00. Heldagsopplevelsen kan bestilles for ukedagene mandag, tirsdag og fredag. Så litt praktisk info og litt om parkering. Personbiler må parkere nedenfor middelalderbroa ved Vestbygdveien. Personer som har vanskelig for å gå kan kjøre opp til borgen før man parkerer. Beregn god tid på å gå fra parkeringa til borgen. Du kan se veibeskrivelsen hvis du går inn på visitsigdal.no. Litt om tilgjengelighet. Grunnet borgens byggestil fra middelalderen det begrenset tilgang for rullestolbrukere. All ferdsel inne og rundt borgen foretas på eget ansvar. Borgen videoovervåka og skjult for å bevare det historiske interiøret. Turbuss med maks lengde på 10,5 meter kan passere over middelalderbroa. Ta gjerne kontakt med Visit Sigdal for mer informasjon. Visningene egner seg i praksis ikke for små barn. Så litt om det sanitære da, om toaletter. Et mobilt toalett plassert ved borgens venstre del. Så litt om priser. Heldagsopplevelse, der prisen den oppgis på forespørsel og vil avhenge av valgt meny for selskapsmiddagen. Så litt om bestilling. Alle bestillinger rettes til Visit Sigdal, og her avtales også betalingsform. Ved bestilling oppgis navn, ønsket dato, antall personer og type omvisning. Alle bestillinger må gjøres til Visit Sigdal innen klokka 15 dagen før. Og telefonnummer til Visit Sigdal 32 71 48 08. Det var altså telefon 32 71 48 08, eller på telefon 46 84 55 06. Det var altså 46 84 55 06. Du kan også sende e-post til post@visitsigdal.no. Adressa til Visit Sigdal, som en del av Sigdal Utvikling, og der de da har sitt turistsenter, dersom du har turistinformasjon, det Eggedalsveien 1485 3359 Eggedal. Kan vi også ta med oss litt veibeskrivelse. Fra Eggedal sentrum så følger du fylkesvei 287 nordvest til du ser et skilt mot Vestbygda.
ta av og følg denne veien cirka 3 kilometer til du ser middelalderbroa på venstre side av veien. Her kan det parkeres personbiler og busser på parkeringsplassen som merket Borgplassen. Harald og Margit Dynge Stiftelse ønsker deg velkommen til Nastaborgen i Vestbygda.

0: partiet Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride I Oslo I 2022 og Berlin I år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter I dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep I Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iransk støttede grupper I Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste 3 døgn. Brannvesenet I Drammensregionen har endret forklaringen etter storbrannen I Krokstad-elva fredag 17. Juli. I stedet for at 3 kummer var tørre, sier presseansvarlig Kristin Grydland nå at brannvesenet ikke fikk koblet seg på I 2 av kummene. Dermed stemmer ikke tidligere opplysninger om vannmangel. Over 100 boliger brant ned. Politiet bekrefter at den drapssiktede mannen og kvinnen som ble drept på Jæren I helgen var kjærester. Mannen I 30-årene nå varetektsfengslet I 4 uker med brev og besøksforbud. Han nekter straffskyld for drap. Politiet opplyser også at mannen tidligere dømt for vold og ble utvist fra Norge I 2022. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederen opplyser at spillere som deltok I VM-kvartfinalene har ferie de har krav på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hong Kong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag, før nye kamper I Seoul I Korea. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
3: og tante Martine
2: med konkurranser,
3: helsinga
2: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld. Her på Radio Modum.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Ti år med musik for en hver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.
4: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Det mye å finne på I sommer her I vårt distrikt, her I Midt-Buskerud, og en av de tingene man kan være med på, det jo til Buskerud-museene. De har jo flere avdelinger dem, og der det også mye som foregår I løpet av sommersesongen. Og nå har jeg med meg hun som seksjonsleder for Buskerud-museene I Sigdal og Krøstra, og det Elise Johansen Mako. Ja, Elise, dere jo godt I gang dere med sesongen nå, med både ulike utstillinger og aktiviteter som dere kan tilby.
1: Ja, det vi nå har alle museene våre åpnet for sesongen. Og det forskjellige aktiviteter I løpet av sommeren på de forskjellige avdelingene våre.
0: Og det kan du fortelle mer om og komme rett og slett og greide oss igjennom de ulike avdelingene også og hva som skjer hos dem.
1: Ja. På Sigdal Museum, der det åpent lørdager og søndager, mandag, tirsdag og onsdag. Der viser vi utstillingen Regarding the Pain of the Future. En fotoutstilling av Hilde Honerud. Vi har også en spennende uteutstilling som heter Kvinner I landbruket, I forbindelse med at det FN-år for kvinnelige bønder I år. Og den utstillingen jo åpen hele døgnet, og alle dager om man vil. Det gratis å gå og se og kose seg med den. På Eggedal Mølle så det åpent lørdager og søndager. Da får man en omvisning I mølla og hvordan den var når den var I drift, og også oppgangssaga får man se I drift. Forutsatt selvfølgelig at det nok vann I elva. Også på Eggedal Mølle det en uteutstilling som åpen hele tida. Den heter Handel og hotelldrift, og gamle bilder fra Eggedal Borgersjue og Eggedal Handelslag I forbindelse med at de har henholdsvis 100-årsjubileum og 125-årsjubileum I år. Så har vi jo kunstnerhjemmene oppe I Hagan. Der det åpent alle dager. Der det også I slutten av juli, mandag 20. juli til tirsdag 28. juli, så det malekurset Friluftsskolen, som det fremdeles noen ledige plasser man kan melde seg på, med kursholdere Helene Knop og Jan Ove Tup. Veldig populært malekurs, der man får stå og male og se utsikten over hele Eggedal som man kan male. Så har vi jo Løvlia, som også åpent alle dager. Der det også flere dager I sommer, det både fortellerstund inn I peisestua. Du kan få med deg en klaverkonsert. Også der så blir det et kurs I tegneteknikker. Søndag 19. juli og onsdag 29. juli. Og da det Helene Knop som leder for det kurset. Og I 25. juli så arrangeres det ungdomsfest I Eggedal for ungdommer I alle alder på Hagan. Da blir det en sommerfest I den franskinspirerte Café 1889. Det blir både inne- og uteservering, det blir litt livemusikk og det blir litt musikk fra høyttalere. En spennende dag som vi håper eggedølingene vil favne om. Og så har vi jo på Sigdal Museum bygdedagen 9. august, som alltid en populær dag for sigdølingene og omegn. I år så blir det en liten teaterforestilling på bygdedagen, og litt musikkinnslag, masse aktiviteter for barn og unge. Og så har vi jo på Villa Fridheim, der det åpent fra onsdag til søndag. Altså stengt mandag tirsdag. Også der det litt aktiviteter. Allerede I morgen det en sommerkonsert med Louis Jacobi. Fire søndager I juli og august så blir det tog, båt og eventyr, der du kan ta tog med Krøderbanen, båt med Kryllingen, og få en liten eventyromvisning på Villa Fridheim. Der arrangerer vi også på Villa Fridheim Lotta og Gunnis maledager, for barn I alderen 6-12 år. Da det forskjellige dager man kan melde seg på de malekursene, og kursene gratis for barn å være med på. Så det masse spennende å få med seg I sommer på museumene våre. Krøderbanen kjører jo også tog på søndagene, og så har de åpen utstillingen sin lørdager og søndager. Den nye utstillingen som åpnet I fjor. Så absolutt verdt å ta turen til et av våre museum I sommer.
0: Det det så absolutt. Så her det noe for enhver smak. Og Elise, som du nevnte jo noe jubileum også, det jo, jeg vet, Villa Fridheim også som eventyrmuseum har vel 40-årsjubileum I år, og Galleri Skretsvik har jo 10-årsjubileum I år også. Så
1: det ekstra mange. Ja, det stemmer det. Mm.
0: Så det jo ekstra mange jubileer å markere seg og nevne da, så det jo bra det at man også har litt, også noen temaer som bringer litt tilbake til de jubileer også, vil jeg tro også, som det da skal vise.
1: Ja, på Villa Fridheim, det jo 40 år som museum den feirer, bygger seg selv jo ikke bare 40 år. Også på Hagan, Kristian Skredsvik Kunsthjem, så det jo galleriet som fyller 10 år I år. Så da det jo utstilling av Kavalkade vi får se der. Og det rett og slett forskjellige bilder som vist frem de siste 10 årene som vi har fått tilbake og vise frem. Så det en veldig spennende utstilling det også. Og på Villa Fridheim har de jo også laget en helt lokalhistorisk utstilling. Om Ole O. Bakken, som var en lokal journalist, der vi tar for oss noen av de tekstene han skrev om krøpsere. Rett og slett. Så absolutt verdt en tur. Om du vil se utstillingen, eller om du vil være med på litt aktiviteter, så har vi litt å tilby for de fleste.
0: Ja. Men så har du vel også egen hjemme, ikke sant? Så man kan også gå inn og se på de forskjellige, hvis man vil vette litt mer informasjon og litt både om utstillingen og litt om åpningstider og litt om de forskjellige da, innenfor Buskerud-museene og avdelingene dere har.
1: Ja. Da det nettside rett og slett sigdalmuseum.no, eggedalmølle.no, løvlia.no, skredsvik.no og villafridheim.no. Og så har vi også for museumene I Sigdal opprettet et nyhetsbrev som man kan melde seg på. Så da vil du cirka en gang I måneden få en e-post med nyhetsbrev om hva som foregår på de museumene I Sigdal. Da. Og så kan jeg også si at på Sigdal museum så lanserte vi jo I fjor en strikkepakke som heter Horgesetelua. Der lua basert på et strikkeplagg som vi har I samlingen vår. Og så har vi laget et strikkemønster fra det, og selv da en strikkepakke. Og I år så har vi lansert en ny strikkepakke som heter Sigdalsvotter, som sikkert kjent for mange fra før, for det var jo Malle Eken Tandberg som laget mønstre til det for en 10-15 år siden, kanskje. Så da har vi fått lov til å relansere det mønstret, som en strikkepakke på museet. Så det ja, ikke det man trenger nå I sommervarmen selvfølgelig, men hvis man vil ha et lite strikkeprosjekt som klart til vinteren, så vil jeg jo anbefale det. Og også det kan du finne mer informasjon om på nettsiden vår.
0: Så bra, det var også litt tips det, og det nok sikkert en del strikkeinteresserte rundt om som kanskje driver med kanskje julegaveplanlegging kanskje, og sånne ting også, har noen prosjekter fremover, så da har man noe litt å kunne bruke tida på nå fremover, altså det klart sesongen begynner.
1: Ja.
0: Det akkurat det, ja. Nei, men så blott har vi fått en liten orientering og en liten guide gjennom de ulike avdelingene også til Buskerud-museene, og da det mye å kunne være med på å oppleve da, både for store og små.
1: Ja, absolutt.
0: Nei, men da får jeg bare ønske dere lykke til videre med sesongen, og så får jeg ønske også en riktig god sommer til dere som jobber I Buskerud-museene, for dere tar jo som kjent ikke ferie, så dere holder på og kan glede oss med museene deres.
1: Ja, det jo nå vi har den mest aktive årstiden året, så så nu må vi bare stå på og ta imot de besøkene som kommer.
0: Ikke sant, ja. Det I hvert fall riktig god sommer til dere.
1: Ja, I like måte.
0: Takk for det, og så takker jeg så mye for praten seksjonsleder da, for Buskerudmuseet I Sigdal og Krøsterøy, Elise Johansen Make. Takk skal du ha for praten. Ha det bra.
1: Ja, ha det bra.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen «I oss» av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt i randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede grueturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

Krøderbanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag I sommer. Her kan du reise 100 år tilbake I tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss det westernshow hver søndag I korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den åpent alle dager, unntatt mandager I hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

0: norsk skip misstänkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på fire falt i vannet. Far og sønn reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Den årlige Utøya-festivalen til AUF starter i dag. De kommende dagene står flere aktiviteter, konserter og besøk av prominente politikere på programmet. Festivalen en arena for ungdomspolitikere til å samle seg og diskutere saker som viktige for unge. Oljeprisen stiger igjen etter nye angrep i Midtøsten. Iran skal ha avfyrt missiler mot amerikanske mål, og USA og Saudi-Arabia skal ha gjennomført presisjonsangrep mot iransk støttede grupper i Irak. Ifølge USAs Midtøsten-kommando har revolusjonsgarden stått bak minst 30 droneangrep de siste tre døgn. Manchester City sender ikke Erling Braut Haaland på lagets Asia-turné. Klubblederen opplyser at spillere som deltok i VM-kvartfinalene har ferie de har krav på, og at Haaland derfor blir hjemme. Hongkong blir første stopp der laget møter Inter på lørdag, før nye kamper i Seoul i Korea. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det ble holdt videre møter med amerikanske militærselskaper. Zelensky mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
3: Helsinger.
2: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kväll klocka 22. Hei Martine.
1: Hei Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradenske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Radio Modum.
3: Nå er det sånn at Kontreekspressen nå tar sommerferie og har sommerferie nå fram til begynnelsen av august. Og Kontreekspressen er jo programleder Per Arild Andersen da, som står for som er et fast program som går ukentlig da, her på Radio Modum. Men nå i ferien, som gjennom at det tar nå en sommerferie, så er det ikke sånn at det blir slutt på kontrimusikken her på Radio Modum. Den fortsetter videre den. Og nå vikarierer, får vi si, det er Anders G. Andersen, som vi kjenner igjen fra andre programmer her på Radio Modum, sånn som ja, Norsktimen, det er Rockola og Karusell. Han har jo også et eget country-program, det heter Bare Country, og det kommer til å bli sendt her på Radio Modum nå, som nå vil erstatte Country-Expressen nå i ferien. Og siden dette her er et halvtimesprogram som Anders G. Andersen har, som heter Bare Country, så vil det bli sendt 2 programmer etter hverandre hver uke nå i ferien, frem til Country-Expressen er tilbake da i begynnelsen av august. Så da får du høre 2 halvtimesprogrammer med programmet Bare Country, som da blir å høre nå de neste ukene. Så da får vi sette i gang det første programmet nå, så får vi da, når det er ferdig, så får du en ny halvtime igjen med programmet altså som heter Bare Country med Anders G. Andersen, og det vil nå gå på tidspunktene som vanligvis Country-Expressen går. Så da er det bare å glede seg til at det fortsatt blir country-musikk nå i julen også, mens Radio Modum også tar litt ferie, så er det mange andre fine programmer som vil bli sendt også i tillegg til det. Men et av de faste i hvert fall med Country-Expressen, det utgår nå i ferien, så da blir det i stedet da programmet Bare Country, som vi nå skal servere deg. Så da sier jeg bare god fornøyelse.

Velkommen til programmet. Det en litt sommerlig utgave I dag. Det vil si at jeg prater litt mindre, og så hører du litt mer musikk. Og alle plattene jeg har med I dag, dem har jeg også brukt I løpet av det siste året. Vi startet med Colin Carter, All Night Long. Nå kommer Gledeskompaniet, og de har en sang som heter Hallo NSB. Og da skjønner vi at det var før det ble vi. Og deretter kommer Statler Brothers med en version av Green, Green Grass of Home. Og så Anne Nørsti om en sang om Mjøsas hvite svane. Men først altså, Hallo NSB.

walk at daybreak. And again I'll touch the green

med muskelbil, en plate som Julespin kom med i 2022, og det var år før det igjen at Staut ga ut Lett å være kødd, men køst å være kar. Jeg skal avslutte i dag med Dwight Yoakam, Fast as You, og jeg får lov å ønske deg velkommen tilbake om en uke, da jeg, Anders G. Andersen, igjen med en passe bunke med kontorplater.

I dag startet jeg programmet med Country Snakes og låta Steel Guitar Rag. Jeg skal spille noen flere kontraplater. En liten halvtimes tid har jeg til disposisjon. Og det en sommerlig utgave, og da skal jeg ikke prate så fælt, men desto mer musikkspilling. Jeg skal fortsette med Trucker Girls, Life is a Highway, og deretter Alan Jackson, Pop at Top. Men her først altså, Trucker Girls, Life is a Highway.

skal ta med en liten ting. Forrige plata, Trucker Girls, det jenter som kjører lastebil. Og så hørte vi Alan Jackson poppe topp. Neste ut en dame som jo startet tidlig, eller i hvert fall for veldig mange år siden, Loretta Lynn, You Ain't a Woman Enough, og deretter Bobby Goldsboro med Honey. Men først altså, You Ain't a Woman Enough.

De to siste platene som du hørte nå, det var Tanya Tucker med Delta Down og Roseanne Cash med Tennessee Flat Top Box. Og før det igjen så var det altså Loretta Lynn og Bobby Goldsboro. En platte ligger igjen, det er Buck Owens, After the Dance. Og jeg skal få lov å takke for følge i dag. Ønsker deg velkommen tilbake om en uke. Da det normal bare country-sending igjen. Ha det bra så lenge.

0: Russland har utstedt arrestordre mot Telegram-grunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann i 20-årene fengsles i 3 uker etter siktelse for drapsforsøk i Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen i 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på 4 falt i vannet. Far og sønn er reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter er fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Unge Venstre foreslår å kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepene mot Pride i Oslo i 2022 og Berlin i år. Partileder Omar Svendsen Jagsi sier støtte bør stoppes for miljøer som motsetter seg likekjønnet ekteskap. Muslimsk dialognettverk mener dette lite konstruktivt. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt i retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges, og omkjøring vil bli skiltet via Vekkerø. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at USA har gått med på å gi Ukraina lisenser for Patriot-missiler. Han viser til at han møtte Donald Trump i Washington i går, og at det blir holdt videre møter med amerikanske militærselskaper. Zelensky mener dette kan styrke luftvern og legge til rette for produksjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Her programoversikten for onsdag 29. juli. Nyheter frem til klokka 18. 10.05 Rockola ved Anders G. Andersen. 11.05 Historien om Furumo Sommerteater ved Ingar Hellerud. 11.05 Turistradio. 14.05 Tyske slagere ved Ann-Kristin Hallerdalen. 15.05 Anne-Lene Sommerfavoritter nummer 4 ved Anne-Lene Orekåsa Stenseth. 16.05 Turistradio. 19 Fra svensktopp til rock'n'roll ved Thomas Nerosen. Klokka 20 Sommertid nummer 4 ved Jan Ivar Høgru. 21 Blues Train ved Jan Christian Nordahl. Og fra klokka 22 og frem til klokka 01.00 så er det Turistradio. Se programoversikten på radiomodum.no. Da gjør vi klar for Rockola ved Anders G. Andersen. God fornøyelse.

Twisten Shout, det er jo en låt som først og fremst forbindes med Beatles, men de var faktisk den tredje gruppa som ga ut denne sangen. Først så var det The Top Notes som ga den ut i 1961, og deretter The Isley Brothers i 1962. Og så kom Beatles med sin versjon i 1963. Velkommen til Rock Ola. I dag så er det bare låter fra 60-tallet, og det er låter som fortsatt er populære. Hvordan kan jeg påstå det? Jo, fordi jeg streama noe fryktelig mange ganger på Spotify. Mer enn 200 millioner ganger, ellers så kommer jeg ikke med på denne lista. Den neste som jeg skal spille en platte med nå, det er The Daughters Eve. Sangen er Hey Lover.

Pale Lover var ikke en sånn dundrende suksess da den kom i 1966. Men så det en av disse 60-tallslåtene som har fått seg en ny renessanse på 90-2000-tallet, når man kunne begynne å streame musikk. Og gruppa The Daughters Eve, det en jentegruppe. Kanskje ikke så overraskende. En som holdt koken da han ga ut platene til de grader og fortsatte å gjøre, det Elvis. Her kommer You're the Devil in Disguise.

Det var i juni 1963 at Elvis ga ut You're the Devil in Disguise. I 1961 da ga Ben E. King ut Stand By Me. Det en av de sangene som har blitt streamet i over en milliard ganger.

I Say a Little Prayer, det en Burt Bacharach og Cal David-låt, skrevet til Diane Warwick I 67. Men så plukket Aretha Franklin opp låta, og med all respekt, hun hadde en større suksess enn det Diane Warwick hadde med denne sangen, I Say a Little Prayer. James Brown and the Famous Flames har en sang med en pussy titel. It's a man's world.

En kan jo lure på hvordan i all verden går an å komme på en sånn titel. It's a man's, man's, man's world. Jo da, de som skrev denne låta, det James Brown selv sammen med Betty Jean Newsom. De var inspirert av titelen på en komifilm fra 1963 som heter A Mad, Mad, Mad, Mad World. Så da fikk du grei på det, du også. Den plata jeg nå skal spille, den heter What a Wonderful World. Og så tenker du kanskje på Louis Armstrong. Ja, han har jo også en plate som heter What a Wonderful World. Men Sam Cooke har også en som han har skrevet, som han ga den samme titelen. Og det denne versjonen til Sam Cooke du får høre nå.

Hvis du har tenkt deg en tur til San Francisco, så oppfordrer Scott McKenzie deg til å ha noen blomster i håret. En plate han ga ut i 1967. Og før det så var det Sam Cooke og What a Wonderful World. Jeg startet med Beatles i dag, med Twist and Shout. Her kommer en låt som kanskje er snappet mer populær, mer kjent, også blant yngre. Yesterday.

Yesterday er skrevet av Paul McCartney. Det var bare Paul McCartney i studio under innspillingen. Han sitter og spiller gitar. Og så var det en strykekvartett som George Martin hadde ordnet som akkompagnerte den. Den var så annerledes enn de vanlige rockerlåtene til Beatles, og de andre tre gutta i Beatles, dem nekta å gi ut denne på en single i Storbritannia. Det ble gjort i USA, og det ble en kjempeslager, og det har det fortsatt å være. Den er streamet i godt over 800 millioner ganger på Spotify. Jimi Hendrix, da er ikke noe stille og rolig balladeaktig. Da blir det mer fart og fres. Her kommer Purple Haze.

Jimi Hendrix ble bare 27 år gammel, men du all verden, og han klarte å markere seg, og det er mange som spiller etter inspirasjon fra Jimi Hendrix gitarspill fortsatt. Denne var fra 1967 og heter Purple Haze. Nå har jeg liggende klar en plate med Jefferson Airplane, og dem skal synge om en hvit kanin.

White Rabbit var titlen på denne sangen med Jefferson Airplane. Dion gav jo i 1961 ut plata Runaround Sue.

Når ekskjæresten går ut og advarer andre mot den Bertha han var sammen med, da lurer jeg på om ikke det greit å høre etter litt. Dette var Dionne, Runaround Sue. Beach Boys har gitt ut mange plater. Denne som jeg skal spille nå kom i 66. God Only Knows.

var en del amerikanske radiostasjoner som var litt I tvil om det var mulig å spille den plata her, om det var særlig klokt. For dette var nemlig den aller første plata som hadde ordet Gud, altså God, med I titlen. Og det gjorde en del amerikanske radiostasjoner litt at, ja, de nølte I hvert fall, men det kom jo etter hvert. Skal jeg ta med en liten sak her. Det var Brian Wilsons yngre bror, Carl Wilson, som hadde hovedvokalen på plata her. Dette var altså The Beach Boys, God Only Knows.

Det er Paul Simon som har skrevet Mrs. Robinson, men det var duoen sammen, Simon & Garfunkel, som ga den ut i 1968. I utgangspunktet så var den skrevet i litt sånn mindre fragmenter til filmen The Graduate, altså manndomsprøven fra 1967. Jeg skal fortsette med en herre som hadde en uendelig lang karriere, og var i flere perioder svært høyt oppe på toppen. Frank Sinatra. Her har jeg plukket fram Strangers in the Night.

Det er Burt Kempfert som har komponert melodien her. Egentlig skrevet den for at den skulle være en instrumental, men så var det et par karer som satt seg ned og skrev en engelsk tekst, nemlig Charles Singleton og Eddie Snyder. Når Sinatra da spilte denne, så resulterte det i at det ble vel kanskje hans største suksess, Strangers in the Night. Creedence, de klarte å, eller har, det pågår fortsatt, dette med streaming for alle platene i dag, er streama mer enn 200 millioner ganger på Spotify. Noen mye mer, for eksempel den låta her som Creedence kommer med, Bad Moon Rising, der er over en milliard.

0: Mer enn hver femte nye bil I Europa nå elektrisk, ifølge ACEA for første halvår I år. Andelen størst I Tyskland og Frankrike og har økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2 prosent I EU, EFTA og Storbritannia. I Norge over 70 prosent av nybilene elektriske, samtidig som uroen for kutt I elbilfordeler og mangel på ladeplasser vokser. Norske bilister har I år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpig tall fra politiets ATK-senter for første halvår viser at antallet bøter øker med 19 prosent fra I fjor til over 48 000. I Oslo topper fotoboksen I Vålerengtunnelen-listen. Økningen forklares med flere ATK-kontroller. Russland har utstedt arrestordre mot telegramgrunnlegger Pavel Durov, melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester og terror- og ekstremistgrupper. Durov og Telegram har ikke kommentert anklagene. En mann I 20-årene fengsles I tre uker etter siktelse for drapsforsøk I Trondheim. Varetektsfengslingen følger en voldshendelse på en privat adresse søndag kveld. Den fornærmede kvinnen I 20-årene varslet selv politiet. Mannen får brev og besøksforbud. Politiet har ikke opplyst hvilke skader kvinnen har fått. Et norsk skip mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt utenfor Sverige etter at en familie på fire falt I vannet. Far og sønn reddet opp og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Mor og datter fortsatt savnet. Svensk politi opplyser at fritidsbåten ble truffet av et frakteskip med norske flagg. Statens vegvesen varsler lange køer inn mot Oslo førstkommende helg. Fra klokken 21 fredag snevres E18 inn forbi Fornebukrysset til ett felt I retning Oslo. Avkjøringsramper fra E18 stenges og omkjøring vil bli skiltet via Vekkerø. E18 åpnes igjen som normalt søndag klokken 14. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Ja, Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
7: Og Martine.
6: Ja, og vi skal kose oss I tre hele timer med konkurranser.
7: Helsinga.
6: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
7: 95.
6: 14.
7: 62.
6: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
2: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lykk på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God

0: Hei, Martine!
1: Hei, Freddy!
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt toparadønske til nummer 92...
1: 95...
0: 14...
1: 62... Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Snattradio med Freddy og Martine, og send oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en toparad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i toparaden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: Freddy. Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Historien om Furumo Sommerteater. Dette programmet ved Ingar Hellerud. Jeg vil ta dere med tilbake i tid, tilbake til Furumo Sommerteaters glansperiode. Jeg tror ikke det var mange friluftsarrangement i Norge som hadde så mange kjente sangere, skuespillere og kunstnere som Furumo Sommerteater hadde. Her var kremen av norske artister, men også utenlandske. Mange av dere var sikkert på Furumo Sommerteater en eller flere ganger, men noen av dere var kanskje aldri der, av forskjellige årsaker. Vi skal høre sang og musikk slik det låt på Furumo Sommerteater den gang. Oppleve kjente låter vi sjelden hører mer. Vi skal oppleve noen av de kjente sangartistene som har gjestet Furumo Sommerteater. Jeg tror mange en ung kvinne og ung mann fant hverandre der på Furumo, der de ikke bare danset, men kunne gå lange ture på moene i det lange, lyse sommernetter. Men også i de mørke kveldene utover ettersommeren hadde det også sin sjarm. Og kom det litt regn, var det greit å stå under de store furutrærne som sto på festområdet den gang. Vi skal høre en av de artistene som gjestet Furumo Sommerteater flest ganger, Jens Bukk Jensen. Her synger han en liten gylden ring som var meget populær i 50-årene.

Geithus idrettslag, Arbeidernes idrettslag og Modum skiklubb slo seg sammen i 1940, og da ble det Geithus idrettslag som ble eier av Furmo Sommerteater og idrettsplassen der oppe. Hvor var så dette populære stedet som navnet sier, har det noe med Furmo å gjøre. Når en kommer inn veien nordfra og kommer inn til der området åpner seg, da lå scenen og dansegulvet like på venstre siden. Fortsetter vi rett fram, der lå idrettsplassen som i dag er skøytebane. Etter noen år ble scene og dansegulv flyttet ned til der den store bygningen står i dag. Og inni denne bygningen ble det restaurant, og den var meget populær. Denne ble bebygd ca. 1950. Og på taket var det en stor takterrasse som folk kunne stå og se ut over festområdet. Hvordan kom folk seg til Furmo den gang? Biler var ikke mange av før langt ut i 50-åra. Og biene som skulle til Furmo, det var å kjøre opp Furmobakken. Den tar han på toppen av Bråtabakken. I dag kommer bare et stykke opp i veien der, og da er det boligfelt. Men den gang kunne du kjøre den veien helt opp til Furmo. Og så kjørte de ned igjen Geithusbakken, eller Sandbakken som den heter. Den går forbi friidrettsbanen og kommer igjen ved jernbanebrua ved Geithustorg. Det var nok mange som gikk opp og ned den veien også. Fra Modum Bad og Bronesområdet gikk det vel den gamle kjerreveien som i dag er grusa opp, og som ivrige trimmere bruker. Noen gikk, og de som hadde sykler brukte nok sykkelen. Vi husker Alf Prøysen der han sang «Sleng deg på stonga, så skal vi aka». Ja, mange kom nok til Furmo på den måten. Fra Vestre Spone, Kattfoss og Majorud-området var det å gå ved jernbanebrua. Det var mange folk som bodde i disse områdene den gang. Og Kaggefoss-anlegget hadde mange arbeidere den gang, og de bodde i brakker frem til ca. 1950. Vi vet at den gang bodde mange folk i Majorud og Kattfoss-området. Og det var den gangen Drammenselva og Kattfoss-fabrikken gikk på fullt. Fra Geithus er et par stier som fører opp til Furmo. Disse stiene ble mye brukt. Det var å ta seg fram som best en kunne. Med jernbanen kom folk fra Hønefoss og Drammens-området. Og på Geithus stasjon sto drosjebilene klare. En av disse drosjebilsjåførene, Arnt Solheim, fortalte meg for noen år siden at på disse kveldene ble det aldri tid til å se underholdning. Han hadde mer enn nok å gjøre med å kjøre og hente folk. Og det samme med drosjesjåføren i Åmot og Vikersund. På ærverdige Sverdrup Hospis i Geithus var det på disse kveldene godt besøk. Her var det nok noen som varmet opp før det skulle på festen opp på Furmo. I 1950-åra var det mange unge menn som kjøpte motorsykler. Var en 16 år kunne ta førerkort for lett motorsykkel, 125 kubikk. De som var eldre hadde jo større motorsykkel, og på baksetet satt ei eksosrype. Slik ser vi vel aldri mere. I vår tid kjøper også jenter motorsykkel. Jeg tror nok mange her har opplevd å være eksosrype. To visesangere opprinnelig fra Bergen ble populært over hele Norge, og de var selvsagt også på Furmo Sommerteater. Det var Kurt Foss og Reidar Bø. Her synger jeg vise Arne Påske Aasen skrev teksten til. Han hadde jo hytte oppe på Ringkollen, og mens han rusla rundt på stiene der oppe, traff han ei småjente, og det ble det vise av. Radiofantomene Kurt Foss og Reidar Bø synger Blåveispiken.

Det var en stor jobb å få fatt i så mange kjente artister. Sverre Amundsen hadde god kontakt med artistbyrå i Oslo. Og Casino Nonstop Show fra januar ble et populært innslag i lørdagsunderholdningen. Det var verdensartister som var engasjert av Jens Bukk Jensen til sommershow i Oslo. Og etter underholdningen i Oslo kom det senere på kvelden opp til Furmo Sommerteater. Til så stort arrangement trengte de mange medhjelpere. Rolf Kristoffersen fra Krokstadelva hadde i mange år ansvaret for Tivoliet. Han bodde faktisk flere somre på Furumo. De trengte mange ordensvakter og billettører. Men det var vel sist i 40-åra og gjennom hele 50-åra at Furumo Sommerteater fikk sin gullalder. Det begynte å bli noen år siden krigen, og folk fikk bedre råd. Da Geithus idrettslag kom opp i hovedserien, trengte de jo mye penger, ikke minst til reiser rundt på Østlandet, og Furumo Sommerteater var ei god melkeku for fotballaget. Jan Henrik Eriksen og Sverre Amundsen ble med fotballaget til mange kamper ut på Østlandet, noe de husket godt med glede. En 20-gutt fra Bergen kom til Furumo Sommerteater. Han hadde vært med i The Hotsa munnspilltrio der hjemme, og disse var jo meget populære i begynnelsen av 50-åra. Han kom til Oslo, ble etter hvert med i den populære gruppen The Monkees. Han hadde også eget ensemble. Mange år senere hadde han eget platestudio. Han var enormt populær, hadde mange flotte sanger og ga ut mange plater. Og da han lanserte Cowboy, gikk det rett til himmels på platebarometeret. Vi hører Arne Bendiksen, Cowboy,

Det var som vi hørte mange kjente orkestre på Furmo gjennom alle år, og et av disse var Guttorm Frøliks Hawaii-orkester. Sammen med Olav Werner, som vokste opp her i Eitus, spilte de inn mange Hawaii-sanger. Hvor mange vet nok ingen i dag, kanskje 30-40 Hawaii-innspillinger, for det meste for plateselskapet Columbia, men også for Odeon. Olav Werner spilte også inn mange Hawaii-sanger sammen med andre Hawaii-orkestre. Hawaii-musikk var jo veldig populært i hele Europa 30-40-årene ut og de 50-årene. Det skulle være smektende rytmer til romantiske tekster, og plateselskapene syntes Olavs røst passet meget bra til Hawaii-sanger. Det var nok sjømenn som tok med sangen og musikken til Europa, og som kunne fortelle om disse paradiske øyene, som de jo en gang hadde vært. Og lengselen til disse øyene var stor for nordmenn. Her synger Olav Werner sammen med Eva Bæring, Mitt paradis.

Bjarne Hansen, populært kalt Gullaker, var ofte å se på Furmo sommerteater, der han var opptatt med å passe bilen til Jens Bukk Jensen. Det vanket alltid overrekkelse av syriner da det var tid for syriner, ellers blomster. Applausen var stor da overrekkelsen skjedde. Ja, mange av oss bekjent med Bjarne. Den gikk etter veien, ofte med drakjære med kuhorn til håndtak, samt vimpler og bilhorn som var på plass. Han var vel visegutt på Ien og senere Modumheimen. Fotball interesserte alltid Bjarne. Han var ofte å se på kampene på Rolesvoen, der han sto og fulgte med på kampen, samtidig som han sto og småsparket. Møtte du han i kø på postkontoret eller andre steder, ble det alltid en prat. «Åssen går det?» spurte han alltid da du møtte han.

slutt, men nå begynte han å skrive litt om gamle dager hjemme på Modum, hva han hadde opplevd den gang. Og da kom diktet om Bjarne. I hjembygda vår på Modum, vi hadde en artig kar. De fleste sa han var smårar, det var kanskje det han var. Men det var slett ikke hans skyld, en ulykke som liten gutt satte emnet tilbake, med lærdommen ble det slutt. Men Bjarne fikk noe i eie som ikke ble alle til del. Han lærte seg, vær glad i andre, det fylte hans kropp og sjel. På skolen kom han til første, men da var det også slutt. De fleste gutta i grenda gikk ved sammen med Bjarne som gutt. Han var aldri kledd som oss andre, for filene hang og slang. Han hadde søsken, Bjarne, det ble aldri noe nytt av han. Og møtte du Bjarne på veien, da møtte du godheten selv, for ingen kunne smile som han fra morgen til kveld. Hva var det som gjorde at han alltid var snill og god? Jeg tror jeg har funnet ordet, han husket sin barnetro. Du skal alltid være mot andre slik du vil andre skal være mot deg. Jeg tror det var slik han tenkte der han vandret på livets vei. Han var bare god om Bjarne. I dag, i han var det aldri svik. Vi takker deg Gud for Bjarne at du skapte en akkurat slik. At Bjarne vi alle kan lære at hat hører aldri frem. De neste du høyt skal ære, da finner du veien hjem. Ja, nå er Bjarne borte, han plass er blitt tom og stor, men der hvor Bjarne sitter, er øverst ved Herrens bord. Fra Ringsaker kom en visesanger sist i 40-åra. Han sang folkelige viser, noe vi kunne kjenne oss igjen i. Jan vokste opp på en husmannsplass, det var Alf Prøysen. Da han gjestet Furmo Sommerteater i begynnelsen av 50-åra, strømmet folk til fra fjern og nær. Han spilte på Tivoli i håp om å vinne en teddybjørn til dattera Elin. Han vant ikke, men han fikk kjøpt en teddybjørn. Om denne skrev han visen Teddybjørn. Etter at Alf Prøysen gikk bort, bare 55,5 år gammel, den 23. november 1970, ble det bestemt å reise et minnesmerke over han ved Kringkastingshuset på Marienlyst. Minnesmerket skulle være i steinrøss. Alle kommuner i landet skulle bidra, og Modums historiker Kai Hunstadbråten fikk det ærefulle oppdrag å finne en stein. Han fant den på Modum Blåfargeverk, der hadde stått en gammel smeltehytte. Den veide 2,8 kilo, og var sjelden i farve og fasong. Men om vi kan se denne steinen i steinrøyset i dag, det vet jeg ikke jeg. Steinrøyset var heller ikke ukjent for Alf Prøysen, for slike steinrøyset var det ofte å se rundt husmannsplassen der oppe han vokste opp. Steinrøyset ned i bakken ved Alf Prøysen.

Hvorfor var det så populært å komme til Furumo? Som før nevnt var det toppartister fra Oslo for det meste. Vårt inntrykk var at disse sto i kø for å komme til Furumo Sommerteater for å spille til dans eller underholde. Det å få så mange celebre gjester langt ut på bondelaget var jo helt fantastisk. Slik var ikke vanlig den gang. Furumo fikk snart et meget godt renommé og ble godt kjent blant landets artister. Flere kom igjen år etter år. Og kanskje best av alt, de fikk servert mat. Hilsene fra artistene i gjesteboka. Mange takk for hyggelig vertskap og god spekeskinke. Gleder meg til å komme igjen. 2. juli 1949, Åge Brårud. Jeg slutter meg helt til Åge Brårets uttalelse, men han glemte fenalåret. Klokka 00:03 natt, himmelens sluser har åpnet seg, og alle kvinner i gråt seg fjerner. Men neste gang skinner vel sola. Bjarne Amdal. Vi takker for det hyggelige engasjementet og den gode service som er vist oss her på Furumo, lørdag 28. mai 1949, ærbødigst Silver Star, Ekvilibristene. Takk for det strålende arrangement for oss andre pinsedag 1949, for sølvguttene Torstein Grythe. En aldri så liten hilsen fra Arve Oppsal, 9. juli 1949. En liten hilsen til Geithus Idrettslag og Furumo Sommerteater, med takk på hyggelig samvær og på gjensyn 9. juli 1949. Olav Werner. Til Geithus Idrettslag og Furumo Sommerteater. Jeg sender de beste ønsker, med hilsen og takk på behagelig samvær. 16. juli 49, Ivar Ruste. De beste hilsener til Furumo Sommerteater, Geithus 16. juli 1949, Romeriksgutta. With many thanks and great luck to you all, you very sincerely, for Angels, 3. september 1949. Rytmen har en glede å spille ved Furumo Sommerteater, lørdagen 20. og søndagen 21. mai 1950. Rytmen takker med dette for arrangementet. Aril Formo, Arvid Gunnerud, Gunvald Linåsen, Jon Tolpinerud. Hjertelig takk på samværet med alle tiders idrettsforening og alle tiders friluftsteater. Vel møtt igjen, Alf Prøysen. Takk for en hyggelig aften 11. juni 1950, Øyvind Bergs orkester. Å opptrede fri er hyggelig, må jeg si, og her på Furumo er det så hyggelig, så det er ikke til å tro. 24. juni 1950, Bjarne Gunders. En hjertelig hilsen og takk for meg. Her var det hyggelig å være. 8. juli 1950, Lalla Karlsen. Enig med min bedre viv, Karsten Karlsen. Geithus 23. juli 1950, the very best wishes from the two Montgomerys. Har dere, hvis dere en dag er sur i krukken, så tenk på Charlie med nesen og dukken. Hilsen for gjensyn fra buktaler Charlie Mor, Danmark. Og hjelper ikke med Charlie og dukken, tenk ikke på nesen, men ty til krukken. Vennlig hilsen, Karsten Byring, 19. august 1950. Takk for i aften, Guttorm Frølichs Hawaiiorkester, 9. september 1950. Guttorm Frølich, Oskar Skau, Torleif Østreng, E. Dahlgren, Kalle Engstrøm, Einar Hoff, K. Mele, F. Austin. Det er langt fra Bølgen Blå til Furumoen scene. Vi finner nok veien igjen, skulle vi mene. Sanktasaften 1951. Oslofjords Orkester. Alf Søgaard. Kjell R. Haugen. Han sang Harald Barvin klarinett og blikkfløyte, Harry Hendler med flere. Tusen takk for en riktig hyggelig kveld. Hyggelig hilsen fra Walters trio. Benny, Walter og Harry. 30.51. Stakkars meg, store Kari Disen, hadde ingen til å spille for meg til visen. Reiste over moen til Mode Bad. Traff Amund Raknerud så blid og glad. Selvfølgelig blir jeg med deg til Furumo. Publikum hoia og lo. Glad blir jeg, kan du tro. Ergo, bli enden på visen. Her liker jeg meg,
Kali Disen, 1951. Alle gode ting er tre, la oss håpe på det. Takk for denne gang. Hilsen Torleif Østreng, Ensemble. Kjell R. Haugen, Torleif Østreng, Håkon Brun, Guttorm Frølich og Leif Molin. Reidar Andresen var en populær sanger, og mange husker han da sang sangen om «Tror du på lykkelige dager?», en sang skrevet etter den store Loen-tragedien, der mange mennesker mistet livet, bolighus samt gårdsbruk og husdyr ble skylt ut i Loenvannet. Vi hører Reidar Andresen «Tror du på lykkelige dager?».

Da går jeg videre med hilsener. Takk for hyggelig behandling søndag 2. juni 1952. Akres trio, Ottar E. Akre. En deilig kveld 14. juni 1952. Slagerparaden, Jens Bukk Jensen, Inge Jakobsen, Jackie Bulow, hennes mann og buktaler, Kurt Foss, Alf Bryverke, Elvis Christensen. Atter er vi her, klubben liker oss, det gjør vi også. Det er vel susen som gjør det. Vi er alle i godt humør, og spillegleden har vi her på Furmo. Geithus 7, 25. juli 52, Hans Eriksens orkester. Åge Hansen, Roger Nordmann Hoff og Hans Eriksen. Denne gang kom jeg i alle fall med musikk. Det var ikke dårlig lell. En hilsen til idrettslaget, og samtidig sender Geithus en god hilsen. 25. juli 52, Ivar Ruste. Vi ønsker Furmo Sommerteater lykke til og alt godt. Hilsen Elon og Tamar, det var balansekunstnere. Lørdag 6. juni 53. Takk for denne gang, The Monkees. Erik Diesen, Erik Mon Iversen, Oddvar Sørensen, Sølvi Wang, Fredrik Konradi, Per Aspelin, Nora Brokstedt. Lørdag 13. juni 53. Vi har vært her, vi også. The Big Chief, Jazz Band, Eivind Solberg, Sven Sundby, Bjørn Pedersen, Per K. Lund, Øystein Lund, Einar Helgeby og Gullbrand Aspheim. Takk for en hyggelig aften i Geithus, med håp om gjensyn neste gang. Leif Flisnes Ballroom Ensemble. Furmo 19. september 53. Skott Lunde, O. Henning, Leif Flisnes med flere. Vi skulle gjerne stått på hodet for å komme tilbake. Torleif Østreng Jazz Ensemble takker for seg, og hilsen til alle som kommer etter. Alle bandets medlemmer skrev under. Torleif Østreng, 21. august 54. Sommerparaden, her er vi igjen med Inge Jakobsen med flere. Takk for en hyggelig kveld, Inge Jakobsen. 24. juli 54 på Furmo, og der var ingen sno, folk de bare lo. Mange hilsener og takk for meg, Bjarne Bø. Med takk for sist og denne gang, det er alltid hyggelig å komme her. Line Hubert, 15. mai 1955, hun var faktisk fransk. Inger Jakobsen presenterer sommerparaden. Her er vi igjen. Bror Maurits Hansen, stadig like gal. Jackie Bulow, buktaler ved flere. Takk for en hyggelig kveld, Inger Jakobsen. Så varmt var det aldri før, 9. juli 55, Jens Bukk Jensen, enig Lalla Karlsen. Sølvi Wang, Nora Brokstedt, Egil Mon Iversen, Arne Bendiksen, Per Aspelin, Rolf Just Nilsen. Søndag 14. august 55. Takk for denne gang med hilsen Anita Tallaug. En takk til dem som ydet så vi fikk til føda, Arnstein Johansen. Med vennlig hilsen og takk for denne gang, en hyggelig sted å spille, Toralf Tollefsen. De kommer for andre gang i år i bokens tegn. Blide fjes og ikke spor av regn. 4. august 56, hilsen Jens Bukk Jensen. En hjertelig hilsen fra Rolf Just Nilsen, og mange hilsener fra de andre i bandet. Tusen hilsener fra søsteren i Bjørklund. Furmo Sommerteater, første pinsedag 57 i regnvær. Beste hilsen, Alfred Maurstad. Sommerparaden 57, dans på brygga, takk for denne gang, hilsen Inge Jakobsen. Arnt Haugen med sin kvartett, i kveld er vi på vei til Furmo for 10. gang, så det er på tide at vi hilser på i denne boka. Her er alltid like hyggelig, så vi håper på enda flere anledninger til å gjeste Furmo Sommerteater. Furmo Sommerteater 29. juni 57, Arnt Haugen. Tango for en, takk for i aften, bror Maurits Hansen. 28. juli 57, hyggelig å være på gode gamle Furmo. Jens Bukk Jensen, Karsten Klaumann, Tore Lindahl, Turi Bakke, Arvid Nilsen, Rolf Just Nilsen, Anita Tallaug, Jonny Brudvik, Gunnar Johansen. LF Knussens turné, takk for en hyggelig stund. LF Knussen,
søstrene Astrid Sigrun Bjørk og Laila Bjørklund. Bukkens revy sier alltid takk for seg. En hyggelig sommerkveld 5. juli 58. Egil Hauges kvintett takker for et trevlig kveld og håpas på et återseende. Geithus 12. juli 58. Egil Hauge, Kai Are, Anders Jonasson med flere. Hjertelig takk for hyggelig møte på Furumo 18. juni i 1960. Vidar Sandbekk. Halvdan Hegtun takker for seg 30. juli 1960. Sesongslutt 10. september 1960, Dixie Band. Hyggelig at du var på Furumo akkurat den dagen værgudene i ren forglemmelse lot det være godvær på denne dagen i 1960. Nærmere fiksert 3. september, Gerd og Otto. Best wishes and lykke til fra The Deep River Boys, 2. september 1961, Al Bishop og de andre i gruppa. Ja, dette var bare et lite utsnitt av alle som gjestet Furumo Sommerteater, og som skrev sitt navn i Furumo Sommerteaters gjestebok fra 1949 til 1961. Skulle vi tatt med alle orkestrene, artistene og skuespillerne, ville det tatt alt for lang tid å lese opp dette. De fleste som underholdt på Furumo Sommerteater er i dag gått bort. Det sammen med de fleste som hadde ansvaret for arrangementet opp gjennom årene. Og mange av de som var på festene der oppe er også gått bort. Det eneste som står tilbake er bygningen der restauranten var. Og gjesteboken er artistene, der artistene skrev sine hilsener fra 49 til 61. Den er bevart. Og det er det eneste som er igjen som vitner om Furumo Sommerteater. Furumo Sommerteater har gått over i historien. Da avslutter jeg dette programmet hvor vi hører Furumo-valsen, komponert av Ariel Furumo, og det er hans orkester Rytmen som spiller.

0: Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas er flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det er ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslukkingsfly og helikopter er satt inn i slukkingen. Det pågår en større redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand i Sverige. To personer er reddet opp av vannet, men en mor og hennes datter er fortsatt savnet. Saken etterforskes som uaktsomhet i sjøtrafikken, ifølge svensk politi, melder VG. Mer enn hver femte nye bil er nå elektrisk i Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge er andelen elbiler størst i Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2% i EU, EFTA og Storbritannia. I Norge er det over 70% av nybilene. Norske bilister har i år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra i fjor til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt i Vålerengtunnelen. Russiske myndigheter har utstedt arrestordre mot telegramgrunnlegger Pavel Durov, det melder Reuters. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener at Durov har tilrettelagt for terrorvirksomhet, blant annet ved å la være å fjerne innhold som knyttes til ukrainske spesialtjenester. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
3: og tante Martine,
2: med konkurranser,
3: helsinger
2: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62.
2: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
3: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Det flere aktiviteter for spesielt barn og unge som man kan drive på med her i Midtfylket og i midtedel av Buskerud. Og en av stedene man kan besøke, det Kryllingparken på Krøderen som ble åpnet sommeren 2020 av kulturminister Abid Raja. Den som har ansvaret for Kryllingparken, det Krøderen Velforening ved leder Geir Botthoffs. Kryllingparken en aktivitetspark i Krøtstra for egenorganisert aktivitet. Kryllingparken et aktivitetsanlegg med aktivitetstilbud hele året. Reiler, egentrening, akebakke, lekeplass for barn, gapahuk, amfi, dirt hopp, pump track og skatepark. Alt det finnes i Kryllingparken. Det et anlegg for alle aldre med mye aktivitet, og anlegget mottok tilskudd fra Kulturdepartementets ordning for nyskapende aktivitetsarenaer i 2019. Så litt om foreldreinitiativ. Prosjektet startet som et initiativ fra foreldre. Målet med prosjektet var å lage noe som barn og unge kunne benytte som et aktivitetstilbud på fritida. På forhånd var det gjort en undersøkelse på skoler og i kommunen. Undersøkelsen viste at barna var interessert i et uorganisert aktivitetstilbud. I nabokommunen så var det nettopp anlagt en ny skatepark, og dit reiste flere fra Krøtstra. Det ble bestemt at noe lignende måtte Krøtstra kommune også få til, og prosjektet var i gang. Det ble bestemt at prosjekteier skulle være Krøderen Velforening. Det ble raskt opprettet kontakt med kommunen, og det ble startet et samarbeid om å søke midler, sikre tomt, og om å gjennomføre et forprosjekt. Da fristen om å levere søknad i 2018 ikke ble nådd, fikk prosjektet enda et år på å planlegge prosjektet før søknaden ble sendt inn til Kulturdepartementet. Det ble også søkt om midler gjennom tilskuddsordninga Nyskapende aktivitetsarenaer. I tillegg så ble det søkt om støtte fra Sparebankstiftelsen. Sammen med kommunen og velforeninga sitt bidrag med dugnad og egenkapital så ble prosjektet realisert. Anbudet ble lagt ut på Doffin, den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser, i samarbeid med innkjøpskontoret, etter kommunens ønske. Og denne prosessen ble dekket av kommunen, og det ble passet på å vektlegge erfaring og referanser tungt i anbudsgrunnlaget. Prosjektgruppa hadde et fastsatt budsjett og la ut et anbud der det ble etterspurt et best mulig prosjekt for den fastsatte prisen. Prosjektgruppa valgte å gjøre det slik da de ifølge seg selv ikke hadde kunnskap rundt det å designe en park og ville ha en park som ikke var utført på billigste måte, men på beste måte i samsvar med budsjett. Det var to aktører som viste interesse. Det ene tilbudet var lite gjennomarbeidet, så det ble raskt besluttet å gå videre med Betongpark AS sitt tilbud, med utgangspunkt i skissene de hadde sett. Prosjektgruppa kjente til dem fra før og visste at de gjennomførte et veldig godt arbeid. Dialogen mellom prosjektgruppa og Betongpark AS var god gjennom prosessen. Og da koronapandemien, det var den som igangsatte bygginga. For da koronapandemien nådde Norge, og det viste seg at skianlegga ville være stengt, bestemte man seg for at arbeidet kunne begynne. Det ble søkt om byggetillatelse, og prosjektgruppa fikk den godkjent i løpet av samme dag. Verdensrekord i saksbehandling, ifølge Kasper Helle i Betongpark AS. Palmehelga 2020 så startet arbeidet med innleid og lånt bulldoser og lånt veivals fra Hære Entreprenør. Og en ivrig gjeng til å hugge trær. En relativt ny lafta gapahuk på stedet ble sikret for flytting, og i løpet av 5 dager så ble terrenget totalendret. Det ble flyttet flere tusen kubikk med masse. Betongpark AS var inne og så på terrenget og rådførte dugnadsgjengen som justerte parken slik at designet ble perfekt. Dugnadsarbeidet fortsatte med høyt tempo, og Betongpark AS kom inn og gjorde en kjempejobb, og rundt 1. juni så kunne man starte å bruke deler av anlegget.
Så litt om åpninga, for prosjektgruppa tok tidlig kontakt med Kulturdepartementet med spørsmål om kulturministeren kunne komme for å åpne parken. Den 27. juni 2020 så ble Kryllingparken åpna av Abid Raja i henhold til daværende koronarestriksjoner med 200 inviterte gjester. Kan vi si litt om selve anlegget? For anlegget den ligger altså ved idrettshallen på Krøderen, rett på oversida av Krøderen skole og Krøderen barnehage. I nærheten så er det en idrettshall, kunstgrassbane, ballbinge, skoleplass med lekeapparater, frisbeegolf, grunnpreparerte langrennsløyper, og i tillegg til en skogsområde med fine sykkelstier. Skogsområdet strekker seg mot Holleia og Ringerike og åpner for uendelige turmuligheter. Barnehagene og skolen bruker anlegget som sitt fritidsareal. Selve aktivitetsanlegget består av pump track med område for små og store rullere, betongpark, som der jobbes det da med å utvide denne med et street- og nybegynnerplasser. Så er det videre gapahuk, amfi, minneramp, egen trening ved styrkeapparater, dirt track, lekeplass, sittesoner, rails, ski og akebakke, og til slutt også er det også et åpent område for annen lek da, i dette anlegget da ved Kryllingparken. Anlegget er universelt utformet og er lett tilgjengelig med kort vei til parkering. Det er også lys i anlegget slik at det kan brukes når det er mørkt. Det er lagt opp ulike strømpunkter i området slik at man kan koble til musikk eller lade telefon. Brukerne av parken er personer i alle aldre, og barn og ungdom er alltid i aktivitet. Blant de voksne er det noen som sitter i amfiet og ser på barna, og noen går turer i nærområdet. Og mange bruker anlegget til å skate, sykle, skute eller trene. Så får vi bare ønske folk velkommen til Kryllingparken og ha det moro da, i dette anlegget som ble åpnet også i 2020, som du kan ta turen til, som ligger da ved Krøderen skole.

svarte, søte store bjørnebær.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00. Så vi tar med oss en sak her fra Statens Vegvesen om at forlat rasteplassene slik du selv ønsker å finne dem, for mange stopper på Statens Vegvesens rasteplasser i sommer. Forlat rasteplassene rene og pene slik du selv ønsker å finne dem. Det sier Jørn Simonsen i Statens Vegvesen, for de aller fleste er flinke til å bidra til å holde rasteplassene ryddige, innbydende og presentable, slik vi alle, både veivesene som eier og trafikantene som brukere, ønsker at de skal være og understreker alt. Men så er det dessverre også slik at det finnes noen unntak, og det er disse vi nå forsøker å nå ut til, for vi ber dem om hjelp til å holde rasteplassene i god stand. Forlat dem slik du selv ønsker å finne dem, rett og slett, både det utvendige, det som møter trafikantene først, og det innvendige som sanitæranlegg, er viktige for opplevelsen. Det er søppeldunker på alle rasteplassene, de tømmes jevnlig, og kravet er at det til enhver tid skal være mulig å legge søppel i dem, men selv om sommerlige frekvens og tømming da, kan heller ikke være dyktige og samvittighetsfulle entreprenører være alle plasser til enhver tid. Og skulle det være fullt i dunken når du kommer, ta med søppelet ditt til neste plass du stopper. Og ring 175, da kommer du til nærmeste veitrafikksentral. De vil varsle videre, slik at entreprenør rykker ut så raskt som mulig. Statens Vegvesen håper alle som ferdes langs norske veier i sommer nyter kjøreturen til fulle. Bidra til at også rasteplassene blir en nytelse, til glede for oss alle, avslutter Simonsen. Og Statens Vegvesen har ansvar for rasteplassene langs riks- og europaveier, og fylkeskommunene de har ansvar for rasteplassene som ligger langs fylkesveier. Så det er en grei oppfordring der, rett og slett. Hvis du skal bruke rasteplassene nå i sommer, så er det greit å ta med seg søppelet der, eller kaste det da i søppelet der som det da er søppeldunker også. Men skulle det ikke være det, så som de da sier også, så ta det med til neste plass der du kan få kastet det. Men ja, det er greit å ikke forsøple der ute, i hvert fall forlat rett og slett.

everyone.

Ta turen til krigsminnested Grenselene i Sigdal i sommer. På veien mot Grenskauen på fylkesvei 131 i retning Vatnås kirke så ligger Grenselene. Krigsminne med autentiske gjenoppbygde celler og informasjonstavler om gutta på skauen. Litt mer om grenselene. For den siste krigsvinteren 1944 og 1945 så bygde medlemmer av hjemmestyrkene hemmelige oppholdssteder, såkalte celler, for å holde seg skjult for de tyske okkupantene. En av de største og viktigste i nedre del av Buskerud var grenselene. Medlemmer av Eiker, Modum og Sigdal Forsvarsforening har de siste årene gjenskapt to av hyttene i grenselene. I tilknytning til hyttene så er det satt opp en rekke informasjonstavler på stedet som gir besøkende innblikk i hva som foregikk av motstandsarbeid i dette området. Og tar du turen også til grenselene, så får du oppleve litt sånn omtrent hvordan det var på den tida da, fra den siste krigsvinteren 1944 til 1945.

0: Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på jern, anker fengslingen. Han ble I går varetektsfengslet I 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen I Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen I Madrid. I Hellas flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslokkingsfly og helikopter satt inn I slukkingen. Mer enn hver femte nye bil nå elektrisk I Europa, ifølge tall fra ACEA. Utenfor Norge andelen elbiler størst I Tyskland og Frankrike. Totalt har andelen økt med 4,8 prosentpoeng til 22,2% I EU, EFTA og Storbritannia. I Norge det over 70% av nybilene. Norske bilister har I år fått fotoboksbøter på over 206 millioner kroner. Foreløpige tall fra politiet for første halvår viser at antallet bøter økte med 19% fra I fjor til over 48 000. I Oslo ble flest bøter utstedt I Vålerengtunnelen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88, altså 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
4: Og Martine.
3: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
4: Helsinga.
3: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
4: 95.
3: 14.
4: 62.
3: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
2: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse!

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norges Cup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag kl. 21.00, med reprise på søndag kl. 13.05.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradenske til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Snattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lytter skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Bestig Sigdals høyeste fjell, Haglebunatten, på 1278 meter over havet. På toppen der blir du belønnet med en flott utsikt mot Holmvatnet og Fiskelausen i vest, samt Gaustatoppen. Mot nord ses Hardangerjøkelen og Hallingskarvet, og i øst ser man Norefjellplatå. Stien starter på Haglebu feriesenter, hvor det parkering. Den går opp den bratte lia til Snøfonnkjenn på 1030 meter over havet. Den fortsetter opp fjelleggen, selv toppen ligger ca. 500 meter inne på platå. Turen kan fortsette som en rundtur ned igjen via den blåmerka stien topptur til Haglebunatten på 1278 meter over havet. Om Slokoskaret. Du kan gå inn på nettsida www.ut.no/tur og finne ut mer om toppturen til Haglebunatten og om beskrivelsen der. Varighet på turen det altså 4 timer og 30 minutter. Sesongen varer fra mai til oktober. Lengden på 6 kilometer. Antall høydemeter 472 meter. Høyde på toppunktet 1278 meter over havet. Og parkeringen det ved Haglebu feriesenter. Og ankomst og skiltinga, det slik at Haglebu feriesenter ligger på strekket mellom Bromma og Eggedal. Med det så ønsker jeg deg en riktig god tur opp til Sigdals høyeste fjell, Haglebunatten.

0: me.
1: Ta med en sak her fra Statens Vegvesen om det å være forberedt og oppmerksom i sommertrafikken. Kommer det en pressmelding om her fram, som vi har fått fra NTB. For sommerutfarten i gang. Og det også flere steder som det pågår veiarbeider nå i ferietida. For vis hensyn og følge skiltinga, det handler om sikkerhet til både trafikantene og de som jobber langs veien, sier Mikael Varsim Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. For en ting er viktigere enn alt annet på veien, oppmerksomhet. Lange ture, tett trafikk og ukjente veier gjør sommerkjøringa mer krevende enn mange tror. Rådet til trafikantene enkel. Det er oppmerksomheten må være på veien, selv om små distraksjoner kan få store konsekvenser, sier Mikael Vaskin Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. Det er viktig å være mentalt til stede bak rattet hele veien, planlegg turen og gi deg selv litt bedre tid. Da blir det tryggere for alle. Vær forberedt på at turen kan ta lengre tid enn planlagt, sier Vaskin Olsen. Og mange steder foregår det veiarbeid, innsnevringer, stengninger og manuell dirigering som gir redusert framkommelighet på strekninger der det allerede er mye trafikk. Og fartsgrenser i veiarbeidsområder satt av en grunn. Vis hensyn og følg skiltinga. Det handler om trafikksikkerheten til både trafikantene og dem som jobber langs veien, sier Vaskin Olsen. Og i ferietrafikken kan stress, kø og utålmodighet fort føre til farlige situasjoner. Derfor er rådet enkelt. Senk tempoet, ta pauser før du blir sliten og gi andre trafikanter rom. Ikke la ferieturen bli et kappløp, planlegg for pauser. Bytt gjerne sjåfør hvis dere flere, og la passasjerene ta seg av mobil og navigasjon. Da øker sjansen for at alle kommer trygt fram, sier Vaskin Olsen. Og planlegg turen med Vegvesen Trafikk-appen. For sjekk trafikken før du reiser og når du tar en pause underveis. Det gjør det enklere å unngå forsinkelser og velge en bedre rute.

0: believes in him.
1: Soneren rundt på sykkel. Soneren Sigdals største innsjø. Den strekker seg fra Sandsbråtan i sørøst til Båseroa i nordvest. Når man står på Sandsbråtan ser man Andersnatens kjente profil i nord. En sykkeltur rundt Soneren en fin tur gjennom kulturlandskapet. På østsida av fjorden passerer man Enneberg, Fragott og Bergenstangen, før man kommer til Bergan og etter hvert til den vesle grønne Eidal. Her ligger gårdene tett i tett, oppe i garn, nede i garn og sør i garn, og Sigdals svar på Bakkebygrenna. Når Eidalsrua passert, kommer turens eneste motbakke, som opp Blekstadbergåsen. Om bakken litt hard, kan man trøste seg med at når man når toppen, så det bare å trille ned mot Holebrua, og resten av turen det flatt. Ta til venstre over Holebrua, og dere passerer straks Båsheim gjestegård, og den gamle stua-butikken. Videre kommer dere til Båsheim, der Båsumgårdene ligger på rekke og rad. Videre nedover langs fjorden sykler dere forbi de to strandgårdene, og kommer så til Strandefjordens sommerteater. Sigdals mest tradisjonsrike danseplass. Dette en gammel utekonsertscene med flott beliggenhet ved Soneren. Like etter vil dere komme til Theo Kittelsens hjem Laulia, som ligger idyllisk til på oversida av veien. I sommerhalvåret det åpent for omvisning hver dag. Siste del av turen langs Flågansletta, som fått navnet etter Flågansflagget, den bratte fjellveggen i vest. Her ligger gårdene Flågan, Nubru og Grasvik omgitt av store grønne jorder. Fra Flågansletta vil dere se sørøstover mot Sandsbråtan og over mot Olholt. Lengden på turen ca. 20,4 km en vei med enkel gradering, og turen tar ca. 2 timer. Sesongen fra april til november. På en varm sommerdag det fint å avslutte sykkelturen med en dukkert i Soneren. Og dere sultne, det mat å få kjøpt rett over veien for badestranda. God sykkeltur!

0: Vestbredden blir bosetternes voldsbruk stadig verre. Det hevder FN 2 år etter at den internasjonale domstolen slo fast at Israels okkupasjon ulovlig. Nærmest daglig angriper bosettere palestinere og palestinske landsbyer og setter fyr på hus, biler og avlinger, melder NTB. En 12 år gammel gutt påkjørt av en bil i Hegdehaugsveien i Oslo i ettermiddag. Gutten skal ha havnet under bilen som kjørte over føttene hans. Han skal ikke være livstruende skadet og få hjelp av helsepersonell, opplyser politiet, som har snakket med vitner og avhørt bilføreren. Letingen etter en savnet mor og datter i Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. Mannen som siktet for å ha drept Maren Sømme på Jæren anker fengslingen. Han ble i går varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud, og det den avgjørelsen han nå anker. Retten har ikke gått inn og vurdert de faktiske bevisene, sier mannens forsvarer Arvid Sjødin til VG. Tusenvis av spanjoler som har vært evakuert fra de kraftige skogbrannene får nå vende hjem igjen i Madrid-området, det melder NTB. Værforholdene har vært gode gjennom natten, og brannmannskapenes innsats har bidratt til å redusere brannens intensitet, opplyser regjeringen i Madrid. I Hellas flere lokalsamfunn evakuert på øya Paros, der en skogbrann herjer. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen, og innbyggere har fått beskjed om å ta seg til nærmeste strand. Det er ikke meldt om skadede eller nedbrente hus. Brannslukkingsfly og helikopter satt inn i slukkingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
7: og tante Martine
6: med konkurranser,
7: helsinga
6: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
7: 95
6: 14
7: 62.
6: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Studentradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Hjertelig velkommen til en time med tyske slagere her på Radio Modum. Og det Ann-Kristin Hallerdal som skal være din programvert nå en time, og tekniker Henrik Nikolai Pedersen. Åpningsmelodien til programmet toner av James Last.

Første artisten ut I dag Andreas Martin. Hans egentlige navn Andreas Martin Kraus, født 23. desember 1952 I Berlin. En tysk popsanger, komponist og musikkprodusent. Vi skal her høre to låter ifra han, og den første vi får høre det Deine Flygel, Fangen Faur.

Det var Wenche Myhre med Alle med sin Troymen Gen. Vi skal ha en ny låt av Wenche Myhre, men her skal hun da synge sammen med sønnen sin, Dan Myhre. Og det Vir beide gegen den vind.

Det var De Amigos med Eine Nacht mit dir. Da skal vi over til vikingerne med Christer Sjögren, men som kaller seg da vikinger på tysk. Og de ble da stiftet i 1958 og oppløst i 2004, men ga ut da et album i 2000 med tyske låter. Og vi skal høre Christer Sjögren her med Kuschel dich in meine Arme.

Det var Hans I Hinterseer. Vi skal over til en kjent artist, men de fleste har vel hørt mest av han på engelsk, men han har jo også da synget en del på tysk, og jeg snakker om Roger Whittaker. Kenyansk-engelsk sanger og komponist, solgt mer enn 55 millioner plater verden over, og han var født 22. mars I 1936. Men gjennom 70- og 80-tallet så hadde han veldig stor suksess I Tyskland med tyske språksanger. Og her skal vi høre en låt fra han, og det Mitt kleinen, Schlitten fengt alles igjen.

Det var låt nummer to av Brunner und Brunner, Wir sind alle über 40. Da skal vi over til en låt som de fleste kanskje kjenner på norsk. Den har vi jo da spilt en del her på Radio Modum, og den jo da kjent med Together, og det Sommernatt i Froland. Men vi skal høre den her sammen med The Paldauer, og det en østerisk slagergruppe som ble grunnlagt i 1969. Og gruppa den består av seks medlemmer. Og på tysk så heter den Dans mit mir Corinna.

Det var Dans mit mir Corina med Die Paldauer. Dere hører nå på programmet Tyske Slagere, som Ann-Kristin har plukket sammen for dere. Og som dere kanskje har hørt, så har jeg da flertall av mannlige artister. Wenche Myhre jo den eneste som har vært kvinnelig her, og jeg har nå plukket fram en annen kvinne, det Helene Fischer. En russisk født tysk sanger, underholder, TV-personlighet og skuespiller. Og mest kjent for sanger innen pop og slager. Født 5. august i 1984 i Krasnojarsk i Russland. Vi skal høre en låt av henne, og den heter Midten im Paradis.

Det var Mitten in Paradis med Helene Fischer. Da har vi kommet til veis ende med tyske slagere for denne gangen, og Ann-Kristin Halleland takker for følge i dag, og håper det at dere har kost dere sammen med meg, og kanskje likt noen av de låtene jeg har plukket ut. Henrik Nikolai Pedersen har vært min tekniker under dette programmet. Og vi skal avslutte vi med en duo, som, eller popgruppe, som heter Fernando Express, som kommer ifra Baden-Württemberg. De ble grunnlagt i 1969, og i 1991 så nådde de tredjeplass på tyske sangfestivalen. Og vi skal avslutte med låta Weiße Taube, Sehnsucht Aloha.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Ja, Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
5: Og Martine.
4: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
5: Helsinga.
4: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
5: 95.
4: 14.
5: 62.
4: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
2: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag kl. 21.00, med reprise på søndag kl. 13.05.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt toparadønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og send oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en toparad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i toparaden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradioen med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir dataviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Velkommen til program nummer 4 i Anne-Lenes sommerfavoritter. Jeg heter Anne-Lene Audan, min tekniker og ansvarlig redaktør Henrik Nikolai Pedersen. Og i dette sommersvevende musikkprogrammet skal jeg, Anne-Lene, servere deg mine helt egne sommerfavoritter. Låter som lukter solkrem, smaker is og sommerøl og føles som frihet. Her kaster vi alle sjanger over bord. For dette handler ikke om hva som kult eller korrekt. Dette handler om hva som får sommerhjertet til å banke litt ekstra. Dette lyden av sene sommerkvelder, litt for høy promille, saltvann i håret og bilstereoen på maks. Det låtene jeg gavler til med sola i fleisen, eller som dunker i dashbordet mens jeg kjører bittelitt for fort med vinduene nede og later som jeg i min egen musikkvideo. Dette de solbrente klassikerne som aldri går av moten, uansett hvor klistete, cheesy eller klisjé de måtte være. Det sommer, alt lov, og nå skal vi kose oss.

0: Det er noe med den søte bitterheten som kiler i munnen, som minner om en sommerdag du aldri helt klarer å glemme. Denne låta kommer fra The Lillos, en av Norges mest ikoniske band, kjent for å fange både det hverdagslige og det essensielle, med humor og sjarm. Den var på albumet neste sommer, som kom ut i 1993, en plate mange mener selve definisjonen på norsk sommerfølelse. Nå tar vi et lite stikk i honningkroka, klar for en smak. Smak av honning.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

Der fikk vi Delillos med smak av honning, og den må liksom med. Jeg har sagt vi skulle kaste alle sjangere over bord, og jeg mente det. Nå kommer virkelig en guilty pleasure. Nå skal vi ikke bare kaste sjangere over bord, men vi skal kaste alt vi har av god smak og skam og sunn fornuft på sjøen. For dette låta som får deg til å glemme skam. Slenge på deg cowboyhatten og trampe takta og smile litt for brett uten å vite hvorfor. Ja da, det Teddy Nelson med Diggeliggelu. Jeg vet den grusom, men den har vært lydsporet til flere sommerfester enn vi tør å tenke på. Og dette samtidig en slags tribute til min ungdomstid på Gvarv, hvor denne låta ble runget ut av rånebiler, garasjer og slitne høyttalere på full guffe på hjemmefester. Og de færreste sitter i ro når denne kommer på. Så nå kjører vi på med full overtenning og null filter. Unnskyld, pappa, dette har du aldri skjønt, men det gjorde vi.

0: Da fikk du nødt til Teddy Nelson med Diggy Liggy Lo. Neste låt rett og slett en norsk sommerklassiker med campingstol, sixpack og selvironi i skjønn forening. Det vel så mye en livsstil som en låt. Her møter vi han som tar med seg egen høyttaler og griller på den flotteste grillen med stolthet og mener han har hevd på plassen nærmest doen. Men midt i latteren og lavskuldra campingstemning ligger en historie om en kar som ikke ga seg. William Kristoffersen, låtskriver, bassist og drivkraft i Olivars. Han har skrevet utallige slagere, og han kjempet hardt for at danseband skulle få respekt i det fine selskap. Det satt langt inne og ble tatt seriøst i Spellemannsprisens verden. Men han ga seg ikke. Olivars fikk sin velfortjente pris, Årets Spellemann, i 1999. Og da takket han ikke bransjen, men folket. For det var de som alltid hadde vært der. Og vet du hva? Etter den seieren har de ikke sett seg tilbake. Totalt har Olivars vunnet hele 9 Spellemannspriser, noe som beviser at han hadde rett. Danseband er en sjanger som fortjener anerkjennelse på lik linje med alle de andre sjangerne. Og det nettopp derfor denne låta funker, fordi den treffer oss. Vi kjenner ikke bare igjen typen, vi kjenner den. Kanskje han onkelen din, naboen din eller faren din, eller kanskje han deg. Her han, selverklært majestert på plassen, kongen av campingplassen med Olivars.
1: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Fortelltet han har aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.

Olivas med kongen av campingplassen der. La oss spole tilbake til 1971, da Harry Nilsson slapp en av sommerens mest uforglemmelige og sprø låter. En låt som får deg til å lure på hva i all verden skjedde nå. Den burde følge med en advarsel. Etter å ha hørt den kan du komme til å snakke med deg selv om lime og kokosnøtter hele dagen. Men så var det dette med versjonen da. Den ble covret i 2007 av The Hit Crew. Den mer polert enn den rå og originale Nilsen-lyden. Kanskje... Nei, jeg tar originalen, for det den som har sjela. Rar den nok som. Coconut med Harry Nilsen.

Coconut med Harry Nilsson der. Neste sang ut ikke av typen som smeller med solbriller og strandliv. Den smyger seg heller inn som et minne du ikke helt ferdig med. Hodet over vannet ikke bare en drivende god sommerlåt, men også en kultfilm. Filmen kom ut i 1993, en svart komedie, regissert av Nils Gaup, og mannen som spilte hovedrollen var Morten Abel, som sammen med Preple Humb fra Dum Dum Boys skrev titelsporet. Dette en sånn skjult perle, en sommersang som bærer på både dramatikk, nostalgi og hvordan det føles å være levende. Den sår, vakker, og den handler om å holde seg flytende, i kjærlighet, i livet og den sjøen vi må navigere innimellom. Her hodet over vannet med Preple og Morten Abel.

Der hørte vi Hode over vannet med Morten Abel og Preple. Det eneste neste sang prøver å konstatere at livet helt ålreit. Ikke mer, ikke mindre, men helt ålreit. Det kanskje nettopp derfor den så tidløs. Trang fødsel ga oss denne lille skatten I 1997, midt I tiåret, der vi som var født på begynnelsen av 80-tallet visste alt og ingenting. Vi var tenåringer med CD-mapper og Dr. Martens og Buffalo-sko, og følelsen av at verden lå foran våre føtter, selv om vi ikke ante hva vi skulle bli når vi ble store. De traff noe I oss, for de skrev sanger som handlet om livet, akkurat som det var, ikke spektakulært og ikke perfekt, men fullt av små, rare øyeblikk. Livet helt ålreit, som en musikalsk skuldertrekk med varme. En påminnelse om at det ikke alltid må være magisk for å være verdt det. Noen dager faktisk, ja de aller fleste dager, faktisk bare helt ålreite. Og det mer enn bra nok. Så her den, en låt som føles som en ettermiddag på rommet, med vinduet åpent, radioen på full guffe, og hodet fullt av tanker du ikke aner hva du skal gjøre med.

Der hørte vi Trang Fødsel med Livet helt all right. Neste låt kommer med en advarsel. Du kommer til å synge, det går ikke an å motstå. Dette var faktisk første svenske låta noensinne som gikk helt til topps på Billboard i USA i 1974. Det var til og med en coverlåt av alle ting. Og originalen ble skrevet av Mark James og utgitt av B.J. Thomas i 1968. Men det var svenskene som klinte til med tribal-introen vi kjenner så godt, og glorete glamrock-stemning som gjorde den til en verdenshit, og til sin egen. Låta har fått nytt liv igjen og igjen, brukt i både Reservoir Dogs, Ally McBeal og Guardians of the Galaxy, så denne har fulgt flere generasjoner siden Blue Swede og Bjørn Schiffs ga den ut, har den vært selvskreven på 70-tallsfester, filmkvelder, campingturer og sommerfester. Det noe med hele stemningen, den der deilige følelsen av å være forelsket på en svimmel måte. Så hvis du ikke hooked on a feeling, så du i ferd med å bli det nå.

Der hørte vi Bjørn Skifs og Blue Swede med Hooked on a Feeling. Og vi har nettopp vært Hooked on a Feeling, og ja da, det har vi jo alle vært opp imellom livet. Men nå skal vi kjenne litt etter. For det noe med de minnene som sitter igjen. Ikke de store tingene, men følelsen. Den der første sommeren, den første sukket, det første hjertet som banka litt for fort. Enten det var den første som aldri slapp helt unna, eller den største som har blitt med hele veien. Ingen synger det så nært og så ekte som Jahn Teigen. Men det mest overraskende med denne låta vel faktisk ikke hvor vakkert Jahn Teigen synger den, men hvem som har skrevet den. For bak denne nydelige teksten står hans enda galere kollega fra Primavera. Også han i grønn tights, med vitsene du ikke tør å fortelle mora di. Herodes Falsk. Midt i all galskapen skrev han altså dette. En av de mest sårbare kjærlighetserklæringene vi har i norsk musikkhistorie. Og Teigen leverte den med alt han hadde. Uten filter, uten skjold, bare stemme, sårbarhet og en tone som fortsatt treffer midt i hjertet.

Jahn Teigen og min første kjærlighet. Etter Jahn Teigen og alt vi kjente på der, trenger vi noe helt annet. Noe kjølig, litt mystisk, litt svett, litt sexy rett og slett. Britiske The Zombie ga oss dette mesterverket mot slutten av 60-tallet. Og det som om hele låta puster. Den visker deg i øret og driver frem med en basslinje som bare går og går. Den sommerhet og sval på en gang. Og det mest absurde, da de ga ut albumet Obviously an Oracle i 1968, var det ingen som brydde seg. Plata ble en fullstendig flopp, og bandene ga seg, og The Zombies ble opplyst og moroa var over. Men så, nesten ett år etter, fikk låta nytt liv. DJ'er spilte den, folk våknet, og plutselig lå den som nummer tre på Billboard i USA. Alt skjedde etter de var ferdige, og det gjør det hele litt magisk egentlig. Så her er den, sangen nesten ingen hørte på da den kom, men som nektet å dø, Time of the Seasons.

Der hørte vi Time of the Seasons med The Zombies. Nå skal vi bremse helt ned. Inn I natta. For sommeren ikke bare dagslys og latter. Noen sommerkvelder bare stille. Myke, magiske, som om verden går saktere. Se for deg at du går barbeint ut på trappa. Du har et glass vin I hånda. Alt du hører gresshopper. Himmelen mørkeblå. Og over tretoppene henger den. En stor, rund måne som lyser som et gammelt løfte du nesten hadde glemt. Og det akkurat da denne låta passer. Vidar Busk dro til USA allerede som 15-åring og levde blueslivet på ekte. Han flyttet inn hos Rock Bottom, en amerikansk blueslegende og munnspilltrollmann. Han var først maskott, så gitarist og til slutt bluesens egen lærling. Han turnerte I dypet av sørstatene. I røykfullte barer, strippeklubber og skittne bluesklubber. Rock Bottom var beinhard. Hvis du slurva, røyka på scenen, eller var sløv, ble du sparka på flekken. Men Busk bestod. Han kom hjem til Norge med blues I blodet og sjel I fingrene. Og nå skal vi inn I natten med Vidar Busk og si god natt til månen.

Good night moon med Vida Busk der. Nå kunne vi egentlig bare takke for oss. Vi kunne sagt god natt med Vidar Busk. Mørket har lagt seg, og det kunne vært siste stopp. Men nei, vi kan ikke gi oss helt enda. Ikke før vi har fått et lite dytt, et lite løft. Noe som kan minne oss om at selv når det mørkner og månen titter fram, så kommer alltid sola og lyset tilbake. Og det akkurat det neste man ut gjør med denne låta. Den både en trøstende hånd på skuldra og en liten finger i sida, så som livet når det ærlig. Staut har vært med oss siden de slo igjennom med skiva Staut i 2010. Og det de gjør så fint å kombinere det røffe og jordnære med noe vakkert og poetisk. De bygderock med hjerte, sjel og støv på støvlene. Og akkurat her, i det lille mellomrommet, før vi kruser helt ut, passer denne låta perfekt. En påminnelse om å løfte blikket, se solet, fordi den der, selv når vi glemmer det.

0: så sole med staut. Det hele startet med sommertider, lyse netter og låter som fikk oss til å smile, danse og synge med, og hente fra minner vi nesten hadde glemt. Fire programmer, fylt med musikk, latter og historier som har fulgt oss gjennom sommeren. Nå ruller vi sakte inn i august, og det er på tide å parkere sommeren for nå, men ikke uten å si takk. Takk for latteren, takk for musikken, og takk for at dere har vært med meg hele veien. En helt spesiell takk til Henrik Nikolai Pedersen, tekniker, ansvarlig redaktør og modig mann, som ga meg tilliten og frie tøyler til å lage fire sommerprogrammer akkurat slik jeg ville. Og det er det ikke alle som hadde turt, så takk for det. Det finnes ikke noe mer passende avskjedsnummer enn den siste låta jeg har valgt. Den handler ikke om bare å kose seg på veien, eller om cruising i seg selv. Det handler også om det øyeblikket du vet at noe snart er over. Når man ikke helt vil gi slipp, men man må. Den følelsen kjenner du kanskje igjen nå. Det er i hvert fall jeg. Heldigvis er det fortsatt litt igjen av sommeren. Og enda heldigere, sommeren kommer alltid tilbake. Vi kan glede oss til neste gang, neste sving og neste sesong. Men akkurat nå, i Anne-Lenes sommerfavoritter, nå parkerer vi for i år. Her er den, siste låta i siste program. Takk for følge, siste cruising med Teddy Bjørs.
1: Det svingte en bjuk inn på torvet en lørdag, og dette er torvet rett ned av for 19. Det var der det skjedde, ja, ikke nå, men før, da vi satt tre i forsetet med Doris i midten. Bjuken var registrert med skjeltet fra Oppland, så vi trengte rævlen rampe fra Gjøvik. Sleden ble parkert, og ut så hoppet han. En type som sikkert kjente flere enn Snøhvit, for hvis han skal dømme etter hva han ser, så sa det ut som han kjente mange flere. Det var dongeridress og spiste sko, som han sikkert hadde pusset litt før han dro. På bønna må jo pusse kumekka her da, før de skal ut og titte på hverdagen. Nok om det, det er klart vi mobber han, men de mobber oss når vi kommer dit. De sier hein en slik fordømmede bysnobb, enn og slike vi vil ta hit. Men fyren var ordentlig, da. Flippa lo og fortalte om da han låste inn læreren på do, etter hvert så ble han godtatt. Vi digger han mer og mer, og digger du først en av dem, så digger du sikkert flere. Og så var jeg borte og tittet på trallene, og den var gedigen, ja guri malla, som han Nora sa i Brokstedt for to. Det var bare at nå var ingen som lo. Det var en Buick Special fra 56, lenge før Mazda sitta beklemt i. Vi ble stående og glane omtrent som i rus. Tagg fyren om å be oss med ut på en krus, og typen sa ja mot en femmer i bensin. Så satt vi oss til rett i 56.

0: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
1: og tante Martine
0: med konkurranser,
1: halsinger
0: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
4: og gjør reisen mulig.
5: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Fotur fra Engersetra til Glomsrudkollen i Drammensmarka og Finnemarka. Dette en fin og barnevennlig tur til Glomsrudkollen. Den starter ved parkeringsplassen på Engersetra og følger Jøssjøveien forbi Store Vindsjø til der hvor det står skilt til Glomsrudkollen. Ta til venstre her og følg blåmerka sti videre. Dere vil etter hvert komme til gamle gruver og skjerp fra den tida de drev uttak av mineraler her. Det også store slagghauger etter denne produksjonen. Gruvene sikra med gjerder slik at ingen skal falle ned i. For ungene det spennende å se og oppleve disse store høla i bakken. Og noen lurer på om det her trollet bor. Terrenget stiger jevnt og trutt opp til Maurtjern, hvor det flater litt ut. Fra Maurtjernet opp til toppen det bratt stigning. Fra utsiktstårnet på Glomsrudkollen det stor og vid utsikt, og man kan se store områder av busker og telemark. NB utsiktstårnet stengt for tida. På tårnfoten henger det ei postkasse med turbok i. Skriv inn navnet ditt, så det med i trekningen av premie hos Østre Åmot Vel. Slik kommer du deg dit, adkomst med egen bil. Kjør Eikeveien nordover fra Åmot sentrum. Etter cirka 1 kilometer kommer du til skiltet Engersetra. Ta av her og følg Damtjernveien 5 kilometer til Engersetra, NB. Dette bomvei. Automaten tar kun kort, og det koster altså kroner 40 for å komme inn der. Dette middels krevende fotur, som på 5,5 kilometer, tar cirka halvannen time. Sesong fra mai til oktober. Og turen til Glomsrudkollen en flott trimtur opp bakkene. Det stiger med omtrent 530 høydemeter fra start til toppen, så her kan man få opp pulsen. Det delvis gammel traktorvei og delvis sti. Følg blåmerking og skilting oppover. Stien godt opptråkka og lett å se. Omtrent halvveis kommer dere til ei lita tømmerhytte som kalles Robu. Her det fint å ta en pust i bakken. Et stykke lenger opp ligger Holosetra, og herfra kan dere se opp til tårnet på Glomsrudkollen. Så det ikke langt igjen. God tur!

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Opplev god gammeldags setedrift. I naturskjønne omgivelser, i Theodor Kittelsens trollrike, finner du grøset seter. Blant tjærebredde, tømmevegger, torvdekte tak og med lyden av kubjeller vil du kunne oppleve gamle dagers setedrift og smake ekte setekost. Deilig! På Grøset seter har vi mange slags dyr, og du vil kunne bli kjent med telemarkskyr, sauer, høns og geiteboken vår. Felles for alle dyra er at de er tillitsfulle, glade i folk og vant med barn. Du vil kunne ta del i den daglige drifta av setra, stelle dyra og være med å lage setematen. All setematen lages som på 1800-tallet med gamle tiner og redskap. Maten vi lager her på setra er basert på de naturlige råvarer som finnes i vårt distrikt. Vi serverer enkel setekost til velfarende og spennende eventyrmat på bestilling til grupper. Vel bekomme! Så litt om hvordan du kommer deg til Grøset seter. Det kjente landemerket Andersnatten ruver i enden av soneren. Kjører du riksvei 287 opp eller ned Sigdal, så tar du av ved Båsheim og følger skiltinga mot Grøset seter opp lia mot og bak Andersnattens i Nedre Eggedal, ca. 7 km. Velkommen til seters!

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling For full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

0: har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet i en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene i en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Antisemittiske angrep kostet i fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning i antisemittiske hendelser i Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge var på 47,7% i forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden i uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinet en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og partene i arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser i neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. En norsk tenåring dømt i England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Statsforvalteren i flere fylker vurderer å stanse årets krepsefiske i Steinsfjorden og Tyrifjorden for å beskytte den sterkt truede edelkrepsen. Årsaken at det allerede påvist krepsepest i Drammenselva, og statsforvalteren svært bekymret for at det skal spre seg, går det fram av en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
3: Og Martine.
2: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
3: Helsinga.
2: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
3: 95.
2: 14.
3: 62.
2: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
2: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag kl. 21.00, med reprise på søndag kl. 13.05.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to paradenske til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Snakkradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to parad er. Du plukker deg to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to paraden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradion med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangere.
1: Ja.
0: Så det er bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Han har den fineste vogna på campingplassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har er aller størst. Og det var han som kjøpte gassgrill først.

Nå skal jeg fortelle dere litt om Kongsfoss kunstnersenter og Kongsfoss glass. Kongsfossen var stedet for noe av Modums første industrielle virksomhet. Det ble etablert sag og mølle fra 1600-tallet, fra 1870 Norges største tresliperi, og 1848-98 var det produksjon av svamp. I 2001 overtok Modum kommune eiendommen tilhørende Kongsfoss fabrikker, og det ble mulighet for profesjonelle kunstnere å etablere seg. Kongsfoss kunstnersenter ble offisielt åpnet 1. september 2001. Kongsfoss glass, som en del av kunstnersenteret, ble etablert i 2002 av Geir Olsen, som også eier og driver glasshytta. I 2022 markerte de sitt 20-årsjubileum. Geir Olsen har arbeidet med glass siden 1976. Da begynte han på Hadeland glassverk, hvor han fikk fagbrev i 1988. Han var assistent hos glasskunstneren Michel Bouchard i Frankrike i 1988-1989, og partner i glasshytta Hegg fra 1991-1995. Og Kongsberg glassblåseri var han fra 1996-2002. Alle produktene på Kongsfoss glass er munnblåste og laget på frihånd. Glassene blåses i glasshytta på Åmot i Modum. Så skal jeg fortelle dere litt om kunstnerne som jobber på Kongsfoss kunstnersenter. Da har vi smykkekunstner Siv Asbjørnsen. Hun lager smykker i sølv og akryl. I tillegg bruker hun stener, glass, nylon, emalje og andre materialer som dekorative elementer. Hun foretrekker klare, rene former og går ofte ut ifra de geometriske grunnformene. De gir utrolig mange muligheter, og hver for seg eller i en kombinasjon. Inspirasjon henter hun fra tidligere kulturer og stilepoker, art deco. Og materialene i seg selv kan også være en svært viktig kilde til inspirasjon. Sten Are Sandbeck bor og arbeider på Modum og er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen, Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo, Politecnico di Milano og Universitetet i Essen og Le Atelier NCC i Paris. Seneste utstillinger innebefatter åpningsutstillingen «Jeg kaller det kunst» ved Nasjonalmuseet, kuratert av Geir Haraldsen og Randi Gode, og Subterranean på Amos Rex Museum, Helsinki, kuratert av Pontus Kyander og kokurator av Anastasia Isakova. Solutstillinger innebefatter Trondheim Kunstmuseum, Vigeland Museet, Akershus Kunstsenter og Trafo Kunsthall. Gruppeutstillinger blant annet ved Munch-museet, Henny Onsdag Kunstsenter, Kunstnernes Hus, Vestfossen Kunstlaboratorium, Galleri F15, Cesis Artfestival i Latvia og ALBB i Ho Chi Minh-byen. Møbelsnekker Gunnil Austegard. Gunnil Austegard tok fagbrev i 1992. Hun tar imot bestillinger på spesialinnredning, reparasjoner og overflatebehandling av møbler. Hun har eget snekkerverksted med utsalg og kurslokaler. I tillegg lager hun og holder kurs i brukshåndverk basert på gamle håndverkstradisjoner, med bruk av naturmateriale og nyttevekster. Gunnil er medlem av Håndverkslaget, som er en forening for tradisjonshåndverk. I glasshytta i Kongsfoss glass kan du oppleve glassblåsing og ta deg en titt i den fargerike glassbutikken. Dersom du ønsker å besøke glasshytta utenom ordinære åpningstider, er det bare å ta kontakt på telefon 92 24 83 93. 92 24 83 93. Åpningstidene deres er mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag og søndag fra 12 til 17. Velkommen til Kongsfoss Kunstnersenter og Kongsfoss Glass.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krohg, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer I utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store

Norefjell Golfklubb. Banen vår ligger vakkert til ved Noresund og Krødefjorden. Banen åpen for alle og karakteriseres av uformell atmosfære, frisk fjelluft og stillhet. En dag her gir velvære for både kropp og sjel. Norefjell Golfklubb et fullverdig anlegg med 18 hull skogsbane, øvingsfelt med driving range, putting green og klubbhus. Vi har utleie av golfkøller, traller og bil. Vi arrangerer kurs og turneringer for private og firmaer. Vi skal si litt om historikken hos Norefjell Golfklubb. Norefjell Golfklubb ble stiftet 7. september 1993 og ble registrert som klubb nummer 69 i Norges Golfforbund. Det tok imidlertid lengre tid, og først i 1999 sto de første 9 hull klare. Anlegget var tegnet av Terje Løkkeberg. Terje Løkkeberg var daglig leder frem til januar 2011, da han gikk av med pensjon. Han og hans kone Anne Haug ble tildelt æresmedlemskap for sin innsats sommeren 2011. Norefjell Golfklubb hadde de første årene samarbeid med Tyrifjord Golfklubb. Innføring i golf med grønt kort og trening ble gjennomført på Synneløkka, hvor klubben lånte klubbhus av Ola Nore. Den praktiske prøven ble spilt på Tyrifjord. For å finansiere banen ble Norefjell Golfbane AS etablert i 1996. Selskapet leide ut banen til NGK. Klubb og bane hadde vært sitt styre, men samarbeidet nært. I 2000 ble banen utvidet med 9 hull til, og anlegget var komplett. Det bestod nå av bane med 18 hull, øvingsfelt med driving range, nærspillområde og putting green. Det foreligger planer om å utvide banen med ytterligere 9 hull, men dette stilt i bero til tidene forandrer seg og økonomien bedres vesentlig. I 2010 var klubben inne i en stor økonomisk krise. Bakgrunnen var generell stagnasjon i golfmarkedet og konkurranse for mange nye klubber, men hovedsakelig at et Estasia-selskap som hadde kjøpt aksjer i Norefjell Golfbane gikk konkurs uten at aksjene var betalt. Dette påvirket NGK, som i tillegg hadde avtale med Estasia og medlemskap for eierne. Da dette forsvant, ble også det antatte inntektsgrunnlaget for årene fremover vesentlig redusert. Etter mye arbeid og stor velvillighet hos DNB Nord og Lindstov ASA ble krisen løst. Fra 1.1.2011 drives NGK etter Norges idrettsforbunds frivillighetsprinsipp. Du kan kontakte Norefjell Golfklubb på e-post info@norefjellgolf.no eller på telefon 32 14 73 85. Velkommen til oss!

0: Antisemittiske angrep kostet I fjor flere jøder livet enn på over 30 år, ifølge en ny rapport. Den viser en kraftig økning I antisemittiske hendelser I Argentina, Australia, Kanada, Frankrike, Tyskland, Storbritannia og USA. Dette land som samlet har mer enn 90% av alle jøder utenfor Israel. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6 over Dovrefjell, nær fylkesgrensa mellom Innlandet og Trøndelag. En person død, og tre alvorlig skadet I en kollisjon mellom to personbiler. Avdøde satt alene I en utenlandsregistrert bil, opplyser VG. Regjeringen inviterer næringslivsaktører, organisasjoner og parten I arbeidslivet til møte om den handelspolitiske situasjonen etter USAs nye tollsatser I neste uke. USAs tollsatser skaper stor uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Fyllingsgraden I vannmagasinene I Sør-Norge var på 47,7% I forrige uke. Det den laveste fyllingsgraden I uke 30 de siste 20 årene, viser tall fra NVE. I landet som helhet hadde vannmagasinene en fyllingsgrad på 61,8%, melder NRK. Letingen etter en savnet mor og datter I Sverige avsluttet uten resultat, det skriver Aftonbladet. En større redningsaksjon ble iverksatt etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. Faren og sønnen ble reddet opp av vannet. En norsk tenåring dømt I England for drapsforbund. Han funnet skyldig og har reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap. Retten mener at Foxtrot-nettverket hyret inn tenåringen. Det imidlertid usikkert hvem den daværende 18-åringen skulle drepe, melder VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
3: Og tante Martine
2: Med konkurranser
3: Helsinga
2: Og ønskeplater Vi kan ønske velkommen til nattradio Med feste, musikk og sprell Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
3: 95
2: 14
3: 62
2: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine Og sende oss en direkte melding Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld Her på Radio Modum.

0: Radio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.
3: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Modum menighet inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser med en åpen kirke gjennom hele sommeren fra 29. juni og helt fram til 9. august så holder Heggen kirke åpent hver dag. Og nå har jeg med meg hun som kirkeverge i Modum menighet, og det Nina Brokhaug Røvang. Og ja, det blir litt av hvert å også finne på nå gjennom åpen kirke i sommer, Nina.
1: Ja, hvis du lurer på hva du skal gjøre i sommer, så trenger du ikke lure lenger.
0: Nei.
1: Det flere som på jobben som har sagt at i år kan vi nesten ikke ta ferie. Vi må få med oss alle konsertene og alt som skjer i Heggen kirke.
0: Ja, men så bra, og det jo, som jeg har skjønt, mye som skjer også av litt andre aktiviteter og det hele tatt, også for de litt mindre også.
1: Ja da, det blir både ulike aktiviteter for barn, gjennom det blir et sånn natursti, og så blir det mulighet for å male på Havia Safoli og sånn, og litt leker og sånn, utenfor kirkestua, grilling med gratis pølse til barna. Og så blir det noe som heter pilgrimsvandring, og vi skal få gå fra Vike kirkevin, og skal de gå bort til kirken, og der unge, eller ungdommer som kommer til å lage litt sånn fortelling og sånn underveis. Og flaks første dagen det skal være, det en planleggingsdag på skole og SFO, så da det jo mulighet for å bruke fridagen, ekstra fridagen sammen med noen der.
0: Absolutt. Så ja, men det blir bra. Da har muligheter for å få med seg det også. Og så får man jo lært litt rann igjennom, ja, samtidig som man da kan få en fin opplevelse og en liten sånn guiding også, at man kan få lære litt rann om litt gammel historie også, for Heggen kirke har jeg skjønt. Det jo også en middelalderkirke også.
1: Ja, den fra middelalderen, og der vi har historie tilbake, altså deler av veggene jo fra den opprinnelige kirka. Så der har det vært moinger som har båret barna sine til dåpen, eller de har gifta seg, eller blitt konfirmert, eller blitt begravd. Så der sitter historien i veggene, og det noe av det vi ønsker å fortelle, altså litt om det, og hvordan kirken i bruk frem til i dag. Og vi har også pyntet, vi har laget en svær kafé, eller svær, men en fin kafé, inne i kirkestua, den nye tilbygget til kirken. Og der har vi også bilder fra kirka i bruk fra før og nå, så man kan sitte og nyte en frappe eller en kulis eller en helt fersk vaffel mens man ser litt på historiske og nye bilder.
0: Mm. Ja, for det jo også lenge siden kirka ble renovert også. Det var en liten sånn, rett og slett, litt restaurering og sånn som var for noen få år tilbake.
1: Ja, vi var ferdig restaurert i 2022, eller man blir aldri ferdig å restaurere, men vi ferdig med store restaureringsprosjektet vårt i 2022. Og det dette vi har fått støtte til nå da, fra kirkebevaringsfondet til å lage dette formidlingsprosjektet vårt nå over 5 år, hvor vi da har dette med at det guider til stede som forteller deg om kirkens historie. Det kaféen hvor du kan komme og sette deg ned og være sammen med noen, og det også masse konserter. Den første konserten har vært nå med Modum Kammerkor i dag, og i morgen så begynner Oppdag Salmeskatten. Og for deg som hører dette her litt senere i løpet av sommeren, så det mange ganger i løpet av sommeren hvor det skal være Oppdag Salmeskatten. Der det litt solister, og litt også mulighet til å få synge selv.
0: Kan du fortelle litt om, ja, du sier konserter og sånn, hva man kan vente seg nå gjennom sommeren også, hvis det noen sånn smakebiter i hvert fall på noe av det?
1: Ja, det vet du. Så går inn også, man kan gå inn på hjemmesiden vår for de som på internett på kirken.no/modum, og der ligger veldig sånn detaljert om alle. Det som vi har ønsket å bruke lokale artister, enten som bor her fortsatt, eller ungdom som har flyttet hjemmefra og kommer tilbake. Så det alt fra nå til lørdagen, så kommer Jenny Elida Eidsmann Haugen, kjent fra Heggen Gospel, og som nå har utdannet seg videre innen sang. Sysleblanda kor neste uke. Solveig Løvmyr, som utdannet en klassisk sang, også en ung dame. Thea Moen, som noen flere kjenner som akkurat har gitt ut låt, også fra Modum, ung dame. Så han Håvard Svensrud, han kom med trekspillet sitt og spurte om han kunne få ta med seg en kamerat, og det en Knut Buen, som kanskje flere av voksne generasjonen kjenner, som en av Norges beste felespillere. Så har vi jo Lena Moviken, som akkurat nyutdannet kantor, som skal ha en orgelmatiné. Jeg var på eksamenskonserten hennes, så jeg anbefaler det virkelig å fondre orgelmatinéen hennes. Og så har vi også noen som skal gifte seg i sommer, og som vil rett og slett ta med seg musikervennene fra det bryllupet med på en konsert med Ike Sturm, en bassist fra USA, Frøydis Grorud, Thomas Wolle og flere med der. Og så avslutter vi siste uka med Tormod Moviken og band, og alle siste konserten der det unge talenter sammen med Mattis Moviken, Jan Ekkolerud og Stian Tveit. Og mellom der så det da som sagt oppdag salmeskatten og småkonserter flere ganger hver uke.
0: Ja, ja her det jo litt av hvert for noen for en hver smak. Det blir jo variert program nå gjennom sommeren, og det noen faste dager dette foregår på, eller dette gjennom egentlig hele uka, eller har man noen faste...
1: Det litt sånn spredt på ulike dager, det det. Både det og aktivitetene for barn, så anbefaler dere å enten å komme innom om å kirke og få et program, eller se rundt på en av bygdas oppslagstavler, eller blåfarverk, eller andre steder hvor det ligger brosjyrer. Eller komme inn i kaféen og hente opp i Heggen kirke og hente deg en brosjyre. Der står alle datoene, og på hjemmesiden vår. Så kan du også følge med på Modum Menighet I sosiale medier. Der kommer du også til å flomme over med masse informasjon om det som skjer.
0: Ja. Ja men det...
1: Og jeg ser allerede I dag, etter vi åpnet I går, allerede I dag, så det to stykker som har vært ute og anbefalt både kaféen og guidingen I forhold til på oppslagstavlig Modum på Facebook. Så det litt gøy.
0: Ja, det hyggelig da, at dere får tilbakemeldinger på det, og at folk deler det videre og kan reklamere litt for sommeråpen kirke da, som dere da tilbyr.
1: Ja, det ekstra gøy, for vi kan jo skryte av det, synes det veldig bra, men det jo de som kommer dit som opplever det, som når de forteller og skryter videre, det da vi har skjønt at dette noe som folk ønsker å få oppleve og være med på.
0: Ja, absolutt.
1: Og det som også veldig stas, at det jo ungdom som I all hovedsak jobber I sommer, så dette et prosjekt også hvor vi får gitt ungdom sommerjobb, ungdom som aktive I Heggen Gospel, for overskuddet fra kaféen, den går rett og slett til Heggen Gospel.
0: Ja, stemmer. Så, ja.
1: Men alt av konserter, guiding, alt det andre, det helt gratis.
0: Ja, nei, men det så bra at det gratis tilbud til alle som enten om det innbyggere eller turister som har lyst til å ta seg en tur innom. Så,
1: ja, der alle velkomne.
0: Ja. Men I Kirkehuset, der jo litt for hver smak også da, men holdt på å si med mat og deltatt litt å drikke på, litt av hvert som man kan få seg også litt å spise på også da, når man først en tur oppom.
1: Ja, der kan du få milkshake og frappe og kulis og vafler og kake og pølser og småis. Og hvis du tenker at det litt gøy å prøve en helt ny milkshake-smak I sommer, så går det an å snakke med de oppe I kaféen, så lager de nok det til deg. De drev og testet ut litt I går og fikk noen ungdommer på besøk for å prøve ut. Så de veldig kreative der.
0: Ja, det så bra. Og som jeg skjønte også, på aktivitetsdagen så det gratis pølser til barna.
1: Det stemmer.
0: Ja. Så da jo det også en ekstra bonus da, for de barna som tar turen opp på de aktivitetsdagen også, så det bare å bli med. Men så det også en annen ting også som ser her ut fra den pressemeldingen også, det at Egen kirke også tilrettelagt for de som har funksjonsnedsettelser og som da trenger, ja, I og med at det rullestolvennlig også der oppe.
1: Det det. Vi har i forbindelse med rehabiliteringen så fikk vi satt opp dette service, eller bygget ved siden av, der hvor vi har kaféen, og der det handicap-toalett. Og det også åpent alle dørene inn til kirken, deriblant også Nordskipet, hvor det rullestolinngang. Så det så godt som det lar seg gjøre I en middelalderkirke, så det tilrettelagt. Altså hvis du vil opp I tårn eller orgelgalleriet, der kommer du ikke med rullestol. Men ellers nede så skal du kunne komme rundt.
0: Ja, stemmer. Ja, men da vet I hvert fall folk hva man kan finne på, I hvert fall en av tingene. Det mye å finne på I distriktet vårt gjennom sommeren også, og et av scenene jo Heggen kirke da, som har sommeråpent, og det jo noe dere har hatt tidligere også, I andre sammenheng også med sommeråpen kirke da, men nå det I hvert fall Heggen kirke også da, som har åpent, men det kanskje ikke hvert år det har hatt åpent, men nå det I hvert fall tilbudet tilbake.
1: Men vi hadde det før pandemien, og så satte økonomien en stopper for det. Og der, men så var vi så heldige da å få støtte fra kirkebevaringsfondet, som jeg sa, som var da støttet det fordi at I forbindelse med å kunne formidle både altså, alle kulturskattene våre sammen med dette med guidingen. Altså Heggen kirke I seg selv en kulturskatt, men musikken som vi veldig opptatt hos oss også en stor kulturskatt. Og vi har utrolig mange talenter fra Modum. både unge og voksne, som vi ønsker å vise, som Kammerkoret som var der I dag. Vi har et sånt ordentlig stort og flott spenn av musikalske krefter I moden, vi så heldige med det. Og det ønsker vi fram I, å vise fram I den rammen av det Heggen kirke eller Heggen kirke gir.
0: Ja, absolutt. Men så det jo litt om de som skal guide da, de som vil være med på omvisning og sånn, og hvem det som står for de guidede turene?
1: Det ungdom som har lært at Jon Mamen, vår tidligere sogneprest, skrev en bok til 800-årsjubileet, så et av kravene guidene har fått at de må lese hele den boka. Så det har de da gjort, og så har, vi, har noen av ungdommene vært med å skrive et manus ut fra det. Og så det viktigste, som jeg har sagt, å formidle dette med kirkens historie, at her har det vært levd liv for moinger I helt siden middelalderen. Så det ungdom som formidler, og som har virkelig satt seg inn I historien, og som de med I Heggen Gospel, så de jo også vant til å være I kirken og sunget selv flere konserter der, og kjenne kirken selv.
0: Ja.
1: Så det har vært veldig spennende også, fordi de har lært masse om historie, som de, en del av det som de kanskje ikke visste heller fra før.
0: Nei, ikke sant? Det
1: Så jeg som var da på guidatur I dag hos en av ungdommene, hun sa at det var ok, jeg har lært så mye, og jeg har bodd I moden hele livet. Dette visste jeg ikke. Og de fikk litt sånn spesialomvisning også, så der går han, hvis man veldig interessert, så kan man spørre om, det mulig å få en ekstra omvisning på rom, som ikke alltid alle får gå opp I? Så det lov å spørre om det også.
0: Ja, men det bra, da går han å få med seg det, men vi har også egen kirke, men hvordan det med gudstjenesten, hvis man ønsker å være med på gudstjenesten I løpet av sommeren, det åpen for det også, det tilbyr det også gjennom sommeren?
1: Ja da, vi har tre kirker hvor vi har gudstjeneste I sommer. Vi har gudstjeneste I Åmot kirke, to søndager, og så det Heggen kirke, og så har vi oss de andre søndagene, og I tillegg så har vi rett og slett på Olsok den 29. juli, den anbefaler klokka 6 på kvelden, da det Olsok gudstjeneste I Snarum kirke med rømmegrøtservering, og den sagnomsust. Så den anbefaler jeg virkelig den også.
0: Ja.
1: Og mot kirke det jo også åpent på dagtid når det gjent fra 10 til 2, hvor det går an å komme inn hvis man vil inn og sette seg litt og se rundt. Der det ikke guidet, men man kan få lov å komme inn.
0: Ja, nettopp. Så da det I hvert fall åpent der også da, på det tidspunktet der.
1: Det det. Da det folk til stede.
0: Ja.
1: På hverdagene. Heggen kirke åpen hver eneste dag.
0: Ja. Og det, men hvor man kontakter eventuelt sånn for omvisning og sånn også? For det vel litt sånn på bestilling kanskje at man sier ifra på forhånd, eller?
1: Nei, altså det bare å komme. Hvis man en stor gruppe, en hel buss som vil komme, så kan det jo kanskje være lurt å bare avtale på forhånd, så man sikker på at ikke det midt I mens det begravelse eller hvilelse, for det de eneste gangene vi må ha det stengt for omvisning. Og det det kan være begravelse torsdager og fredager. Da det stengt akkurat de få timene. Men det jo kaféen åpen, så man kan være der.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Så, men det bare å komme. Men sagt, det en veldig stor gruppe, så kan det jo være lurt å bare ringe og høre. Men det bare å komme inn til kirka, gå inn hoveddøra, og der det en smilende blid guide. Og noen dager det to guider.
0: Ja, nettopp. Ja, men det var fint. Da har vi fått høre litt om Modig Menighet også, som nå inviterer til en sommer fylt med kultur, historie og opplevelser. Og Heggen kirke også holder åpent hver dag gjennom sommeren nå. Startet opp 29. juni og holder åpent da frem til 9. august da, med sommeråpen kirke der. Og tidspunktet, for det har jo også noen klokkeslett også.
1: Ja, fra 10 til 5, og så det på dagtid, og så det noen kvelder. For eksempel sånn på lørdagen, da det kveldskonsert klokka 7. Men til lørdagen det stort sett det, ellers så det de andre konsertene på dagtid.
0: Og tidspunktene også, hvis man vil se litt mer detaljer, så har du også en egen hjemmeside, som du sa, Nina, så der går an å finne litt mer informasjon og litt mer detaljer også om de forskjellige konsertene deres, og også da de dagene som aktiviteter for barna blant annet da.
1: Det helt, og der også det bare å møte opp. Også når vi skal ha den pilgrimsvandringen fra Vike kirkevirin, da møter man opp der borte, så går man til kirken.
0: Ja.
1: Ellers alt annet bare å møte opp I selve kirken.
0: Ja, stemmer. Veldig bra. Nei, men da får jeg bare ønske dere også I Modig Menighet en riktig god sommer.
1: Riktig god sommer til dere. Og velkommen til kafé og omvisning og konserter.
0: Veldig bra. Takk skal du ha for det. Og så takker jeg så mye for praten I Kirkeveien også I Modig Menighet, Nina Brokeheim Røvan. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: MS Greven, motor, muskler og minnestein i Vikersund. Ved Dampbåtbrygga i Vikersund ligger et stykke ekte fløtingshistorie. MS Greven er en stålbygd tømmertrekker med røtter dypt planta i norsk skogbruk og industri. Hun er bygd i 1953 ved Glommens mekaniske verksted i Fredrikstad. Deretter ble hun fraktet i seksjoner og sveisa sammen lokalt. Greven var den første slepebåten som ble bygget spesifikt for tømmerfløting etter 2. verdenskrig, og den siste som ble satt i drift på Østlandet. Hun er 19,7 meter lang og har en bredde på 5,3 meter, og hun ble drevet av en Wickman-motor på 240 hestekrefter, med fast propell og robust utveksling for å tåle tunge slep. Hun kunne dra mellom 6000 og 12000 tylfer med tømmer på en tur. Og for deg som ikke snakker flytende fløting, en tylf er 12 stokker sirlig bundet og tauet sammen. Så her snakker vi hundrevis av stokker i løpet av en sesong. I rekordåret i 1954 slepte

1871 ble Drammenvassdragets fellesfløting nedlagt. MS Greven ble solgt i 1973. Hun gikk først en kort periode i Oslofjorden, så gikk ferden til Sunnmøre, hvor hun blant annet ble brukt til å slepe sandlekter under bygging av oljeplattformer utenfor Åndalsnes. I 2005 tok lokale entusiaster grep. Veteranbåtlaget Greven, med blant annet Ola Harald Fjellheim, Erik Nilsen og Knut Skretteberg, sørget for å hente båten tilbake til Vikersund. 2006 kom hun hjem, og har siden vært under kontinuerlig restaurering både teknisk og utvendig. I dag er MS Greven vernet av Riksantikvaren, og hun er medlem i Foreningen for fartøyvern. Du finner mer informasjon og oppdateringer på nettsida veteranbatengreven.no, og det er mulig å støtte restaureringen via andelskap og donasjoner. De planlegger å ha henne ferdig restaurert i 2030. Så neste gang du tusler ned til fjorden, stopp opp og beundre, og tenk på alle de mangfoldige tusen av tømmerstokker som en gang har fløtet etter denne imponerende kraftpakken. Hun dro tungt, hun reiste langt, og hun kom hjem.

0: quiero de Bruce y Bruin.
1: Så vi tar med oss en sak her ifra Statens Vegvesen om at forlat rasteplassene slik du selv ønsker å finne dem. For mange stopper på Statens Vegvesens rasteplasser i sommer. Forlat rasteplassene rene og pene slik du selv ønsker å finne dem. Det sier Jørn Simonsen i Statens Vegvesen. For de aller fleste er flinke til å bidra til å holde rasteplassene ryddige. Innbydende og presentable slik vi alle, både veivesene som eier og trafikantene som bruker ønsker og at de skal være understrekere. Men så er det dessverre også slik at det finnes noen unntak, og det er disse vi nå forsøker å nå ut til. For vi ber dem om hjelp til å holde rasteplassene i god stand. Forlat dem slik du selv ønsker å finne dem, rett og slett. Både det utvendige, det som møter trafikantene først, og det innvendige som sanitæranlegg er viktige for opplevelsen. Det er søppeldunker på alle rasteplassene, de tømmes jevnlig, og kravet er at det til enhver tid skal være mulig å legge søppel i dem, men selv om sommerlig frekvens og tømming da, kan heller ikke være dyktige og samvittighetsfulle entreprenører være alle plasser til enhver tid. Og skulle det være fullt i dunken når du kommer, ta med søppelet ditt til neste plass du stopper. Og ring 175, da kommer du til nærmeste veitrafikksentral. De vil varsle videre, slik at entreprenør rykker ut så raskt som mulig. Statens Vegvesen håper alle som ferdes langs norske veier i sommer, nyter kjøreturen til fulle. Bidra til at også rasteplassene blir en nytelse til glede for oss alle, avslutter Simonsen. Og Statens Vegvesen har ansvar for rasteplassene langs riks- og europaveier, og fylkeskommunene de har ansvar for rasteplassene som ligger langs fylkesveier. Så det er en grei oppfordring der rett og slett. Hvis du skal bruke rasteplassene nå i sommer, så er det greit å ta med seg søppelet der, eller kaste det da i søppelet der som det da er søppeldunker også. Men skulle det ikke være det, så som de da sier også, så ta det med til neste plass der du kan få kastet det. Men ja, det er greit å ikke forsøple der ute, i hvert fall forlat rett og slett stedet ditt, der du har vært, slik du ønsker å finne dem. Det er en grei ting å tenke litt på også nå i sommer, når vi kanskje skal stoppe opp litt og ta en liten rast på ulike plasser rundt om i landet, hvis du skal på bilferie for eksempel nå i sommer.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
4: Og Martine.
3: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
4: Helsinger.
3: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
4: 95.
3: 14.
4: 62.
3: Eller gå inn på Facebook-siden vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
2: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetid, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

kjære lyttere på Radio Modum. Velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05. God

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to parader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld, vi, fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt toparadønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en toparad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i toparaden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det,
0: ja, Freddy. Ja, og her i Nattradioen med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det er bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt, i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
3: Det er mitt program dette her!
4: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var en lang og god låt som kom ut i 1985 med de som kalte seg Forent Artister, altså kunne krype og gå av norske popartister, Sammen for livet, som var laget for sulterammen i Afrika og Etiopia da. Det var starten på et temaprogram der undertegnet ikke minst Sigmund Hemstad skal prate om musikk og spille musikk ifra 1985. Musikk som 40 år gammel. Og Sigmund, vi kan jo starte med den der Sammen for livet. Det var jo en stor suksess, og jeg regner med den var litt inspirert av låten vi skal avslutte med i dag, nemlig We Are The World, som USA for Afrika laget. Forent Artister, Sammen for livet, der var den Åge Aleksandersen som laget melodien, og en Halvdan Sivertsen som skrev teksten. Har du noe mer å tilføye?
1: Nei, jeg kan vel si at 1985, ja, vi skal åpne med det for å si litt rundt om året, så var det et stort glittrende musikkår egentlig, og vi skal jo ikke innom A-ha og Monroe som hadde hits det året, for eksempel av norske artister. Så, men her i Sammen for livet er vel nesten hele Norges eliten med og synger i denne låten.
0: Det er de husker godt at videoen kom på TV, jeg tror det var på sommeren det året at jeg så den kom på TV. Da var jeg hos tante onkeren min på Dokka, husker jeg så det på TV-en der oppe. Sammen for livet, ja, det var jo en tekst som mange kan synge med på. Forskjellige artister hadde jo sånne korte strofer av teksten, så vi husker jo godt at for eksempel Bjørn Haaland sang at TV-bildet kommer langveis fra og sånne ting. Det er mange av strofen som har vært knyttet opp mot artister. Folk husker hvem som sang hva.
1: Ja vel, det gjør ikke jeg, men jeg ser at Åge Aleksandersen for eksempel var med, og Sissel Kyrkjebø, Jahn Teigen, Viggo Sandvik fra Vaselina, så det var jo nesten hele Norgeseliten, Inge-Lise Rypdal, så her var det mange.
0: Det var det. Neste melodien kom vi ikke utenom når det gjelder 1985, for den satte jo Norge på Europakartet for aller første gang når det gjelder musikk, for da vant vi jo Eurovision, og det hadde vi aldri gjort før, og Bobby Saxton var vel i startfasen til karrieren sin da, var de ikke det?
1: Ja, de hadde holdt på i 2 år. Altså Elisabeth Andreasen og Hanne Krogh. Hanne Krogh hadde jo en lang Grand Prix-karriere bak seg. Hun var med allerede i 1971 som ganske ung jente som sang da en Arne Bendiksen-låt. Og Elisabeth Andreasen, alt etter som hun ville si når hun er gift eller ikke, hun hadde jo vært med i Grand Prix sammen med Kikki Danielsson og vært oppe på en tredjeplass. Når du sier Norge, så er jo det litt interessant i historisk perspektiv, da, for vi begynte jo ganske bra i 1960 med en fjerdeplass med Nora Brogstedt, Voi Voi. Og så kom det fram til 1966 med Åse Kleveland, som kom jo inn på en tredjeplass, men så utover 70-tallet så ble vi jo mer kjent som en sånn nullpoengsnasjon, blant annet med Jahn Teigen, Mil etter mil, og Finn Kalleviks fine låt som senere ble oppgradert ganske mye, vant jo en irsk konkurranse blant annet. Men dette, vi var jo litt fortvilet når det gjaldt Grand Prix-sammenheng, fordi at vi fikk jo en tysker til å skrive en låt til Anita Skorgan og Jahn Teigen, Adieu for eksempel, og den nådde ikke opp. Så dette her med Rolf Løvland, det er jo et kapittel for seg. Han fikk jo også en Grand Prix-seier til med Nocturne noen år senere.
0: Han gjorde det, det hjalp det på selvtilliten, både at NRK og det norske folk at Bobby Sox klarte å ta hjem seieren i 85.
1: På en måte gjorde det, nå tror jeg. Jeg vet, Jordal Swingers hadde en god plassering på Europatoppen på 70-tallet. Men så tror jeg dette med A-ha og Monroe, som fikk internasjonale suksesser, også hadde stor betydning. Så vi hadde vel begynt å få litt selvtillit på at det gikk an for norske, men at det skulle bli en norsk låt, og den var jo også favoritt der nede i Göteborg. Så la oss høre på den der, La det svinge.

0: Ja, vi kommer ikke utenom La det svinge dette temaprogrammet der vi spiller musikk fra 1985. For nordmenn er det vel den låten vi husker aller best. Som vi også husker Take on Me med Hada og alle låtene som Monrose hadde. Men La det svinge blir vel en ener. En annen låt som var med i Grand Prix, Sigbjørn, som kanskje ikke ble så godt lagt merke til, det var en låt fra Bjørn Eidsvåg som het Gammel drøm. Og nå skal jeg være ærlig innrømme at jeg ikke noe kjempefan av Bjørn Eidsvåg som musikalsk. Jeg liker bedre å høre på at den sitter og prater enn at den synger med en gammel drøm som var med i Grand Prix i 1985. Det ble liksom den eneste låten jeg alltid har likt med Bjørn Eidsvåg. Og vi kan vel si at Bjørn var ganske tidlig i karrieren siden han var med i Grand Prix i 85. Han hadde vist det drevet på seg veldig mange år.
1: Nei, det tror jeg er riktig, at det var tidlig i karrieren til Bjørn Eidsvåg, som for øvrig kommer fra Sauda, og er 71 år gammel. Han fikk jo en meget god norsk karriere i hvert fall, med, og ingen har vel unngått å høre Eg ser, for eksempel. Så han, har jo, han var jo rockeprest, han var jo utdannet teolog da. Broren var baker og gjorde det veldig bra i bakeribransjen. Og de hadde nok skuespillertalent, og han ble jo mer, jeg vet ikke hvor mye han har operert som prest, men det er vel mer som sanger han har operert.
0: Jeg tenker kanskje litt på at den prestekarrieren kanskje var litt før han ble stor artist. Og at den avtok litt etter den ble slo igjennom, eller hvordan var det den prestgjerningen før musikkarrieren? Da har ikke en oversikt over, men...
1: Nei, hvor mye han var prest, men han er i hvert fall utdannet teolog, da, så vi får holde oss til det. Han er 71 år, han var altså i 30-årene når denne her låten her kom, da, så han er vel en elsket... norsk visesanger. Han du kan vel han kom jo fra en bygd av Sauda, det er ikke så store steder, vi har jo andre artister, kan godt hende han påvirke litt sånn Vestlandsvanden, at den var ikke forbilder, men at det var et musikalsk miljø på dette relativt lille stedet.
0: Og musikalt så setter jeg en Bjørn Eidsvåg litt i samme bås som en Sigvard Dagsland, litt samme stilen og preget.
1: Ja, det kan du være enig i. Uten at jeg er noe ekspert på området, så jeg har vært og hørt teaterstykk med Bjørn Eidsvåg i, hva heter det, Jesus lever eller et eller annet sånt på norske teatret. Han er jo flink her, men jeg har vel heller ikke sånne store favoritter blant hans sanger, men han er en stor personlighet, så da får vi høre ikke Eg ser, men Gammal drøm.

0: Ja, det var gammel drøm med Bjørn Eidsvåg, som altså var med i Grand Prix i 1985. Jeg husker ikke hvor langt opp på listen han kom, men han vant i hvert fall ikke, for det gjorde selvsagt Bobby Sox. Neste melodi, Sigbjørn, den er lokal for våres del. Den tar oss med til Gjøvik og Toten, og vi tror den tar oss til Kapp, hvis ikke tar feil. Eller Vågan, han kom med en soloplate først i 82, kom med en plate av Trøbbel, og så kom det enda en soloplate i 85, som het En herre med bart. Og jeg lurer litt på det, Sigbjørn, hva som var grunnen til at en Eldar valgte å gi ut soloplate ved siden av den store suksessen hadde i Vasselina. Først gud, tror hun hadde mer enn nok med jobben der på den tida.
1: Hvis jeg kjenner Eldar Vågan rett, så lagde han såpass mye tekster og låter på den tida at han fikk et overskudd av dette her og lot de låtene komme ut på eget som soloartist da.
0: Det ble nesten luksusproblem for han da.
1: Ja, det virker nesten sånn som Eldar, det var jo der som Viggo sier, han hadde jo vært Alf Prøysen, hvis ni Vestia svar på Alf Prøysen, hvis ni ikke hadde, han trakk det kanskje litt langt av og til, den godeste Eldar, men han likte jo veldig godt dette her, å lage, her har du en gammel storhit fra Fats Domino, ikke sant, Be My Guest, Og lagde veldig gode norske oversettelser, Bigamist i kveld.
0: Glad du tok den, for det er min favoritt fra soloplaten av Eldar.
1: Ja, og det er jo en grei låt. Jeg får lov til å tilføye det at jeg har spesielt forhold til Be My Guest i kveld, da, for eller Be My Guest, fordi at Stein-Erik Hagen og jeg, når vi lagde hvilke tider, hvilke låter, så hadde vi denne her som åpningsmelodi, men vi spilte jo mest svensk-norsk, og vi hadde Sven Ingvars til å spille Og hvilken tid først, og så Vær min gjest med Ole Ivars som andre halvdel, så det ble en blanding av Sven-Erik Magnusson og Lasse Johansen, og det er vel de to fineste nordiske stemmene.
0: Og der på NRK P2, for noen som ikke har hørt oss før, som ikke vet hva du har drevet med tidligere, du har jobbet i NRK.
1: Ja, det er på NRK P2, jeg tror vi hadde den 5-6 år ja, før vi gikk over til livesendinger som het Helgefest. Så Steinøya har jo hatt en NRK-karriere, ja.
0: Ja, så er det skikkelig. Proffmannen sitter her med seg programmet. Du har mye kunnskap og har god fart inne i radio.
1: Ja, det har jeg. Og det ble jo, som du vet, når NRK skulle begynne å spare, da skulle de spare på begynnelsen av 90-tallet, da fikk de inn en egen mann til å ta disse programmene, men da ble det jo snart lokalradio og plateselskap for Hagen og mitt sitt vedkommende, så vi var ikke ute av bransjen noen gang.
0: Nei, det var ikke det, men nå kom vi jo veldig ut på Vidaheim, vi måtte jo ta det med nesten. Men Bigamist i kveld da, det er jo en sang som handler om, det er jo liksom drive litt på si fra det han egentlig bør gjøre.
1: Ja, men det er jo typisk Eldar Vågan å se det ironiske, og se, holdt på å si, slitt uttrykk, store i det små. Han har jo eksosen som noe av det fineste han vet, og kommer hjem til jul og videre, og her slår han jo virkelig til med den her låten om Bigamist i kveld.

0: Ja, du lytter til et temaprogram der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen spiller musikk fra 1985 og prater om musikken som var populær det året. Neste melodi, den var stor. Ja, melodien var kanskje ikke så stor i 1985, men bandet var stor i 1985, Sigbjørn. For da kom det plate med gruppa Dire Straits, som jeg mener har hørt var den første plata som kom i CD-format. Jeg har hørt det en gang i tiden, om det stemmer, det er jeg litt usikker på, men det var på den tiden da CD-platen begynte å komme fram. Dire Straits, Sigbjørn, de fikk vel gjennombruddet sitt i 85 med Brothers in Arms, som drev på noen år tidligere også?
1: Ja, i hvert fall i Norge, så Mark Knopfler var jo veldig flink til å spille gitar da, og synge. Nei, når du sier at det ikke er mest kjente låtene, så nå er kanskje jeg litt ute på udda låter og ikke tok det mest kjente.
0: Men du tok jo min favoritt i hvert fall, altså.
1: Ja, og jeg holdt på å si, hvis jeg skulle velge ut 100 sanger jeg ville ha med meg i et program, så er Why Worry helt sikkert med.
0: For egentlig burde vi kanskje spilt Money for Nothing, eller i hvert fall Walk of Life.
1: Ikke sant? Det er jo det som er, du beskylder jo meg for å ta de mest kjente, men den er, synes jeg, virkelig en beroligende låt. Jeg vet ikke, jeg har snakket om en svenske, Jan Johansson, som har laget en sånn beroligende låt, en sånn instrumental låt, og det er jo mye instrumentalt i den her, og den, jeg synes det liksom er en beroligende stil. Jeg tror, altså, det sies at han, Mark Knopfler, hadde Everly Brothers in Minds når han skrev denne låten. Og Everly Brothers hadde jo en del sånne rolige låter som Crying in the Rain, for eksempel, og faktisk så har han jo spilt den inn sammen med Everly Brothers. De var jo atskillig eldre, de var jo populære på gjennombruddet deres. Everly Brothers, det var jo på slutten av 50-tallet.
0: Og Why Worry, den huset jo ble gjort med en greske sangerinne, en annen Moskori, for deg som husker henne.
1: Ja, hun hørte jeg på radio i går. Jeg hører en del på NRK, hva heter det, Plus?
0: PN Plus, ja, den jeg hører på bilen.
1: Ja, og veldig fint program, nesten like bra som vårt, Thomas.
0: Ja, det hender jeg på lufta der, på noe som heter Jukebox. Det hender jeg sender inn og ønsker på telefon, og ønsker meg litt sånn Uda låter der også.
1: Ja, du ønsker det, Uda der. I dag var det faktisk Sven Ingvars til og Två mørka ögon i den rolige versjonen, så den er nesten som det kunne vært Why Worry Now.
0: Det er det jo, vi kan høre Why Worry, han er jo veldig lang, han er på hvert fall 5,5 minutter.
1: Ja, men du har med lengre sanger i dag.
0: Jeg har med en på 7 mot slutten, men den kommer vi tilbake til.
1: Ja, nei, Why Worry Now.

0: uten at jeg sjekker det, men hun ligger tett oppunder, og det jo ganske merkelig, for jeg trodde ikke Madonna var så stor, men hun jo, hadde jo et vitt spekter å spille på med teater, film og så videre, og hun levde vel et litt rockete liv, kan man si. Liksom, hun ville gjerne være utfordrende både i klesdrakter og utspill.
1: Men selv om hun har levd hardt, så har hun holdt seg godt, sånn kroppsmessig, utseendemessig og sånn.
0: Enig i det. Jeg tror kanskje at hun virker som om hun levde hardt, men i virkeligheten så visste hun hva hun gjorde i karrieren. Dette var en del for å fremme karrieren.
1: Kanskje hun var ganske fornuftig og veldig seriøs av seg.
0: Ja, hun hadde en opptreden med Britney Spears som lagde litt reaksjoner, ja, og nærmest kysset hverandre på scenen.
1: Ja, det har ikke jeg sett, men det stemmer nok. Det, jeg kan nok ha hørt om det.
0: Ja. Så, men jeg synes det var i og med at vi sjelden vil ha med så spesielle artister, men det verden har solgt så mye, så må vi jo bare neie til det, holdt jeg på å si, og si Madonna var en veldig stor artist. Skal vi høre på The Gambler?
1: Ja, The Gambler, det en fremmed låt for meg. Du kan si hva han kommer fra en film som jeg heller ikke hadde hørt om.
0: Nei, det filmmusikken til Vision Quest har jeg funnet fram til, så det er en ære det å få liksom hovedmelodien i en film. Det ligger jo ofte filmmusikk eller musikk bak i alle filmer, men denne her ble stor, og Madonna fikk altså lov til å spille det Gambler.

0: Det var Madonna og låta Gambler, eller bare Gambler da. Nå skal vi ha Grand Prix-musikk av Sigbjørn. Jeg gjemte at en norsk Grand Prix-låt til slutt. Denne tror jeg kom på andreplass i den norske finalen, hvis ikke tar feil. Anita Skorgan og låta Karma. Anita Skorgan hadde jo vært veldig mye media-søkelys på den tiden. Hadde jo vært sammen i Jahn Teigen noen år og vært veldig mye skriverier.
1: Ja, hun kom jo fram som nesten litt sånn Sissel Kyrkjebø-opplegg i begynnelsen på 70-tallet i Hylands Hørna, der hun spilte piano. Så hun var jo veldig musikalsk, og det er noen som sier at Anita Skorgan er noen av de mest renhårige i norsk popbransje og holdt sin sti ren. Det var jo liksom veldig overraskende når hun ble par med Jahn Teigen, da, for det var jo to ulike verdener som slo seg sammen på en måte.
0: Det var sånn umake par, kanskje?
1: Ja, på en måte, i hvert fall sett den gangen, så for Jahn Teigen ble jo sett på som litt tullebok på mange måter. Selv om han hadde en utrolig fin stemme, så var han jo med Herodes Falsk og så videre. Altså, han var fra Tønsberg, men disse fant hverandre, og det var jo liksom litt merkelig. Anita har jo slitt med et par barn som ikke er helt, som er mye jobb med da. Så jeg har jo hørt henne ute, jeg er imponert over framtreden og om hennes musikalitet.
0: Ja, hun var veldig sånn pur og rent av seg, både i framferden og i stemma. Karma, husker du den låten du?
1: Jeg husker låten, men jeg visste ikke at det var 1985 som det var, før at du kom med ditt ønske om Anita Skorgan. Jeg hadde kanskje tatt en annen låt med henne. Jeg synes vel noe av det ble litt, det Anita Skorgan drev med, ble liksom litt ditt borte. Hun er på en måte litt Hanne Krogh for meg. Altså,
0: ja, men Karma ble egentlig veldig populær. Jeg tror som sagt den kom på andreplass i norske finalen, og mange mente at den burde, jeg vet hvor mange som ville at den skulle være venn i.
1: Ja, riktig. Jeg husker den her Oliver, ikke den fra 70-tallet, den husker jeg kanskje best, men...
0: Ja, så har vi Casanova fra 70-tallet også, men her kommer i hvert fall Karma og Anita Skorgan. Ja.

0: Ja, Sigbjørn Hemstad, nå er vi kommet frem til siste låten i dag, og det er den lengste låten vi har hatt noen gang, tror jeg, nemlig We Are The World med hele USAs artistelite, USA for Africa. Remme, du husker godt den du også?
1: Ja, når det er folk som Michael Jackson og Stevie Wonder og Bruce Springsteen som er med, så ble solgt i over 20 millioner eksemplarer, så er det vanskelig å unngå den.
0: Jeg husker vi hadde LP'en på Radio 3 og jobbet der. Det var flere gode låter på den, men det var jo We Are The World som var den som ble mest spilt da.
1: Absolutt, og det var jo... Den satte standarden for hele 1985, så vidt jeg skjønner, så kom den ganske tidlig på året. Så i dag har vi vært igjennom, kanskje med meg, ikke mest... De låtene jeg likte best, de er kanskje mer 60-70-tallsmann, men vi har jo fått med låter med solidaritet, glede og ettertanke og masse god musikk fra Bobby Socks, Eldar Vågan til Dire Straits og Madonna, så vi har vært på et bitt felt i dag, Thomas.
0: Ja, vi har vært i det du sier, 60-70-tallet, der kan du sikkert få lov til å plukke litt ifra neste gang, for da skal vi ha julemusikk, og da skal vi ha engelskspråklige julesanger, for da har vi ikke hatt i et helt program før. Vi har hatt mye norsk og svensk, men lite engelsk.
1: Men det er jo litt artig at det er med min musikkbakgrunn, kan jeg for å si da, blande meg bort i noe som ikke drev meg så mye. Vi hadde jo disse her, hvilke tider, hvilke låter og sånn, men det var jo mye tilbakeblikk på 60- og 70-tallet, men og her var, nå i dag har vi vært innom de artistene som faktisk var virkelig populære på 80-tallet.
0: Det har vi vært i, men da høres jo at de er litt ute i desember. Jeg tror vi drøyer til andre uke i desember nå, så vi får det tettest mulig inn til jul. Så får du ha en fin førjulstid, Sigbjørn, takk for at du bidro i dag også.
1: Ja, og ønsker lytterne også en god førjulstid her, da. Og så kommer vi tilbake igjen.
0: Det gjør vi. Her er USA for Africa. We are the world.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
5: og tante Martine,
4: med konkurranser,
5: helsinga
4: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate, ja, gjør det allerede nå til nummer 92
5: 95
4: 14
5: 62.
4: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
4: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Hjertelig velkommen til sommertid. Jeg heter Jan Ivar Høgerud, og teknikken I dag det Henrik Nikolai Pedersen som tar seg av. Vi skal spille mye god sommermusikk for deg den neste timen, og vi skal også ta en liten prat med vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen. Så da håper jeg rett og slett at du slår følge med oss den nærmeste timen fremover. Musikken I dag, den starter vi med Mr. Mister og Broken Wings.

Det var Mr. med Broken Wings. Jeg jo innflytter til Modum. Altså det snart 4 år siden i august som jeg flyttet opp til Åmot. Og jeg jo egentlig nedreikeværing, så det var en liten stykke å flytte, men jeg må si det at jeg har blitt tatt veldig godt imot her oppe. Det fantastisk hyggelige mennesker som bor i Modum, og det et vakkert og veldig flott sted å være på. Så jeg trives veldig godt her. Jeg håper jo da etter hvert at jeg kan kanskje regne meg selv som moing, men det tar vel kanskje litt tid før jeg kan begynne å kalle meg det, så nå må jeg sikkert ha bodd her en liten stund. Men jeg har i hvert fall ingen planer om å flytte. Her det fantastisk å bo. Vi skal ha litt mer sommermusikk. Kenny Rogers og Ain't No Sunshine.

Vi fikk høre postgirobygget med en solskinsdag. Langs gamle kirkevei fra Vikersund sentrum til Heggen kirke, så kan du oppleve det gamle kulturlandskapet samtidig som du kan nyte utsikten mot Norefjell og Vassfaret. Og langs denne stien så står det skilt som gir deg nyttig informasjon på veien. Turen den i overkant av 3 kilometer en vei, og det kan være hyggelig med en sånn liten rusletur i løpet av sommeren. Og da må du gjerne også stikke innom Heggen kirke. Det en veldig vakker kirke, og det verdt å gå innom der og ta en liten titt. Jeg synes ikke vi kan ha et sommerprogram uten at vi spiller den neste sangen som vi skal spille nå, nemlig Halvdan Sivertsen og Kjærlighetsvisa.

Det var Halvdan Sivertsen med Kjærlighetsvisa. Og fra Halvdan Sivertsen så skal vi over til en god gammel låt, veldig flott låt synes jeg, med Roger Miller og King of the Road.

Det var Roger Miller det med King of the Road, og det minner meg om at vi leser stadig skrekkhistorier om bilister som stoler blindt på GPS-en og ikke følger med på skilting langs veien. Og jeg hadde selv en opplevelse for noen år siden. Vi skulle til Norrköping utenfor Stockholm. Men på grunn av veiarbeidet på strekningen samt en utdatert GPS, så endte vi opp med en 160 kilometer lang sightseeingtur som ikke helt var forutsett, og en ganske smått grinte sjåfør. Etter mye diskusjoner og diverse stopp med forespørsler om vi var på rett vei og lignende, så kom vi langt om lenge endelig frem til bestemmelsestedet. Det var en god del senere enn planlagt. Men vi kommer i hvert fall fram til slutt. Så husk at skal du på biltur i sommer, så kan det være veldig greit å oppdatere GPS-en. Da tenkte jeg vi skulle få lytte til Agneta Feldskog og The Heat Is On.

Det var Agneta Feltskog med Hit i sånn, og så får vi se da om det blir en tropisk sommer her til lands I år. Vi kan jo I hvert fall håpe på det, men det sikkert veldig mange nordmenn også som skal reise utenlands også I år. Kanskje tar en tur til Gran Canaria, det skal I hvert fall Furulunds.

Det var Furulunds det som skulle på tur til Gran Canaria. Det ferieutfart I disse dager, og trafikken øker. Mange skal på hytter, campingplasser, bilturer og lignende. Og det derfor viktig at vi viser hensyn til våre medtrafikanter. Husk også å ta deg litt pauser underveis. Det kan være litt lurt å få litt luft og strekke litt på beina for eksempel. Blir du trøtt, så kan det være ålreit å stoppe litt langs veikanten og kanskje ta seg en liten blund. Et lite tips det også å drikke mye vann. Fyll noen halvliter flasker med vann og frys de ned og ta de med deg. Og så det ålreit å legge igjen stresset hjemme. Det bedre å komme 5 minutter for sent enn å ta unødige sjanser I trafikken. Da tenkte jeg vi skulle lytte til Fleetwood Mac og Albatross.

0: Det var Fleetwood Mac med Albatross, og det nesten sånn du kan se for deg at den albatrossen svever høyt der oppe. Vi skal ta en liten sommerlig prat med vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen nå. Og da tenkte jeg skulle spørre deg, Henrik Nikolai, hva har du for slags planer I løpet av sommerferien?
1: Først og fremst skal jeg nyte disse ukene jeg har, og passe på mens jeg har dem.
0: Lade batteriene nå.
1: Lade batteriene, ja. Jeg skal en tur på hytteferie. Det blir et hytteferie I år da. Jeg skal en uke opp på Veglifjell, faktisk. Selv om vi står av hytte, så det litt ordentlig å se litt andre ting også, og ta en tur på andre fjell også, og besøke det, for jeg veldig glad i Veglifjell, så dit skal jeg I hvert fall en tur I sommer, så blir det vel noe tur jeg litt her og der, tenker jeg.
0: Ja. Så det blir lite vandring I fjellet nå da, med en matpakke og det hele, eller?
1: Gå inn på vidda og ikke ha noen mål og mening, holdt på å si, bare gå.
0: Legge alt stress igjen hjemme og lade batteriene.
1: Det medisin, det også forskjellig. Det ja. Må gå og være på hytte og da kjenne liksom roa og det liksom noe eget med det også, det det. Så, ja. Men så jo ferie I seg selv å komme ned til hjemstedet mitt, da, til Nøtterøy, for der jo flott om sommeren også.
0: Ja.
1: Høre båtene går og ta en tur på brygga I Tønsberg.
0: Ja.
1: Det noe eget.
0: Det helt fantastisk. Jeg husker jeg ferierte mye på Tjøme når jeg var yngre, og det noe jeg savner, altså å komme tilbake en dit, for det praktfullt, for å si det sånn. Det det rette ordet I hvert fall.
1: Så de av lytterne våre som ikke har vært der, det får være kanskje en tips om en destinasjon nå denne sommeren å ta seg en tur dit, for det jo mye å se der. Det jo både gamle ruiner fra vikingetida og middelalderen, ikke minst også Slottsfjellet, som også en severdighet I seg selv, og ta en tur opp I tårnet der og se flott utsikt på toppen der, se utover hele Tønsbergfjorden og oppover mot, ja, mot fjellet også, så der kan du se både sauer og litt sånn, ja, sauedrift driver man der oppe, og ikke minst også CT-kaféen med nydelig rømmegrøt.
0: Ja, det hørtes godt ut. Og så har du jo tillegg at du kan dra ut på verdens ende.
1: Det kan du også, og bolærene, ikke minst. Ja. Bolærene også flott, men verdens ende også jo på restauranten, de har jo gjort om mye der nå de siste tida også, på å lage noen sånn kunstsenter der ute, som dronning Sonja var med å åpne.
0: Der det jo kafeteria også, så du kan få deg en matbit. Så det kanskje litt viktig å si at på vindfulle dager så hold på hatten.
1: Både hatt og det du har ellers.
0: Ja, det må vi passe på da. Nei, men det jeg har liksom sittet og sett på hvordan du jobber på andre enden her, det noen styre med spaker og mikrofoner og PC-er og skrive under på papirer og det mange oppgaver for en ansvarlig redaktør av en radiostasjon.
1: Det nok å gjøre.
0: Det nok å gjøre.
1: Ja. Men Jan-Ivar, jeg må kaste ballen videre til deg da. Hva skal du I sommer?
0: Så I år så blir det lite grann stille og rolig, tror jeg. Jeg kommer til å være mest hjemme, men jeg kommer til å legge litt sånne dagsturer, så ta en liten tur, det blir vel en harry tur da, til Sverige. Og så tenkte jeg at jeg skal prøve å ta meg en tur ut til verdens

0: ende, og så har jeg vel maset litt om litt dyreparker og sånn rundt omkring I nærheten her, altså du har Bjørneparken og Langedrag og sånn, så det blir I hvert fall noen dagsturer, så vi får prøve å gjøre mest ut av det, og så gleder jeg meg egentlig til at radioen starter igjen I august, ja da, så det blir stas.
1: Ja, hyggelig.
0: Men I hvert fall, da tenkte jeg vi skulle spille litt grann musikk. Jeg passer på å også ønske Henrik Nikolai en riktig god sommer. Det tror jeg blir godt å få lade opp batteriene nå. Og så spiller vi litt Sam Cooke og Wonderful World.

Det var Sam Cooke det, og Wonderful World, og jeg veldig glad I 60-talls musikk. Jeg tror det mange med meg som har det på den måten. Og vi kan vel spille et band til fra samme periode. Vi lytter til et band fra Liverpool, nemlig Gary and the Pacemakers og Ferry Cross the Mersey.

Det var Gary and the Pacemakers og Ferry Cross the Mersey. Vaksinasjon for hund og katt, det jo en viktig ting, og ofte det jo sånn at din firbente venn skal vaksineres I sommermånedene, og det det veldig viktig å følge opp. Grunnvaksinen for hund, den jo mot valpesyke, parvovirus, smittsom leverbetennelse og kennelhoste, mens grunnvaksinen for katter, den mot kattepest og katteinfluensa. Og følg opp vaksineringen en gang I året, det veldig viktig, så hunden eller katten din godt beskyttet fremover. Vi skal høre fra en kjent og kjær norsk artist, det jo Gaute Ormåsen, og han synger Sommer hele året.

Han er flink til å synge, Gaute Ormåsen, og sommer hele året. Det kan vi jo håpe på. Ja, kanskje være litt kjedelig det også, det greit å ha litt variasjon I været. Men det sommertid, og det lov å slappe av og nyte livet. Ta og legg fra deg klokka og unngå stress, og så tar du og spiser en softis og slapper av I varmen. Eller du kan for eksempel gjøre som DDE. Vi skal se sola gå ned I havet.

Det var DDE det med den vakre låten Vi skal se sola gå ned i havet. Det har blitt en sånn slags favorittsang for meg dette her etter hvert, så, men den veldig flott og nydelig å høre på. Husk på at du har med deg Radio Modum på øret i sommer, enten du skal ut og bade, eller om du bare skal sitte hjemme på terrassen for eksempel, eller ta deg en gåtur. Så ha med deg Radio Modum, vi følger deg gjennom hele sommeren. Og den beste sommermusikken, den får du på Radio Modum, og sånn som for eksempel her med Bjørn Eidsvåg, Skyfri himmel.

Det var Bjørn Eidsvåg det med skyfri himmel, og så får vi håpe at det blir mange av dem I løpet av denne sommeren. Sommertid slutt for I dag. Vi takker for at du hørte på oss. Og før vi slutter helt av, så skal vi lytte til fantastiske Anita Skorgan med en nydelig låt som heter «De beste dagene». Jan Ivar Haugerud og Henrik Nikolai Pedersen takker for følge. Takk for at du hørte på, og så ønsker vi alle lytterne en riktig god sommer.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Martine, på fredag så blir det nattradio med Freddy.
5: Og Martine.
4: Ja, og vi skal kose oss i tre hele timer med konkurranser.
5: Helsinga.
4: Og ønskeflater. Du kan sende inn din hilsen med ønskeflate til nummer 92.
5: 95.
4: 14.
5: 62.
4: Eller gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine og send oss en direkte melding der. Du er hjertelig velkommen klokka 22 på fredag.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.
2: Jazz for alle kan du høre her på Radio Modum torsdag klokken 10.05 med reprise søndag klokken 20.00. God fornøyelse.

Ta deg tid til å lytte til programmet Track her på Radio Modum. Det et musikkprogram med fokus på musikk fra 1980 og fram til og med i dag. Deriblant VG-lista topp 3. Uansett så programmet for deg her på Radio Modum. Det ikke noe tvil om, så lytt på Track altså. Sendetider, det torsdag klokka 19 og gjenner klokka 12.05 på lørdag. Velkommen til å lytte på programmet Track.

Kjære lyttere på Radio Modum, velkommen til skøyteprogrammet To Indre og Vekkmenn. Vi dekker det meste av hva som skjer i skøyteidretten, Norgescup, World Cup og mesterskap, nasjonalt og internasjonalt, og også skøytesportens vilkår. Jeg heter Jan Christian Nordahl og altså programleder for To Indre og Vekkmenn, og ønsker dere velkommen til programmet på torsdag klokken 21.00, med reprise på søndag klokken 13.05.

0: Hei, Martine.
1: Hei, Freddy.
0: Ja, vi trenger to på rader. Vi skal sende både fredag og lørdag kveld vi fra klokka 22. Og da kan man sende inn sitt to på radønske til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Vi har en e-post som freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og for nye lyttere skal jeg fortelle hva en to på rad er. Du plukker deg ut to melodier. Det kan enten være med samme artist, to forskjellige artister. Det kan være en rød tråd i to på raden din, eller det kan være en virkelig god historie.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Ja, og her i Nattradioen med Freddy og Martine så spiller vi alt av musikksjangene.
1: Ja.
0: Så det bare å ønske seg. Vi trenger hele 6 stykker totalt i og med at vi skal kjøre både fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja, så da ønsker vi velkommen til Nattradio fredag og lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum. Vi høres.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
4: Ja, det vel egentlig Kaj som har skrevet den låten, så det vel kanskje hans dame, men det har ikke så mye å si.
5: Et slags urnivå der man kjenner en tone, en vibrasjon som ligger veldig dypt i mennesker som her blir uttrykt gjennom musikk.
6: You know Kenny Anderson?
7: Yes, I know him very well. And you as well?
6: Yeah, he's a good friend of mine.
7: Ah, very nice. So Kid has a good reputation in USA?
6: I think he's one of the greatest guitar players in the world.
7: Wow.
6: I really do.
8: The blues, James Evans.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Det blir det siste før den store bluesfestivalen på Notodden går av stabelen. Og dit kommer da, har jeg nær sagt, selvfølgelig, Rick Estrin and the Nightcats. Og Rick Estrin, han har jo holdt på i så mange, mange år. Og han vel en av de karismatiske blues-vokalister, skråstek munnspillere, som jeg kjenner til i hvert fall. Og det blir en glede å høre han live igjen, ikke bare på Bluesveien. Men han kommer altså på scenen på Notodden Blues Festival den fredagen, altså 31. juli. Klokken 17:30 på Rootsville, og så kommer han også til Bok- og Blueshuset, eller Rick Estrin og The Nightcats, til Bok- og Blueshuset klokken 20:00. Og det gleder vi oss til, for ja, de har også blitt kåret til årets band i Memphis. Og de har en rekke priser. Det tar lang tid å fortelle om de.
1: This is Blues Train heading your way. Enjoy Blues Train.
0: Og du hørte altså ifra deres siste CD, eller album, eller hva du vil kalle det. Og det heter The Hits Still Coming, og kuttet som vi hørte, det heter I Finally Hit the Bottom.
2: Hey, this is Rick Estrin from Rick Estrin and the Nightcats, featuring the great Kid Anderson. And you're listening to Blues Train right now. That's what I do every time I'm in Norway.

0: Du hørte nettopp Jolly Jumper og Big Mo, og for anledning så spilte Mo, han spilte mandolin, og Jolly Jumper sang som han pleier å gjøre, og du hørte også en tuba i bakgrunnen, og det var Tor Einar Benken. Og kuttet het I Had The Blues So Bad.
1: This is Gráinne Duffy and I'm really looking forward to coming and playing there for you.
0: Jeg kikker i Blues News siste utgave, og en artikkel om en dame, en italiensk dame fra Sicilia som har bodd i Norge i flere år, som heter Sabrina. Det etternavnet tar jeg ikke sjansen på. Men det er en artikkel på side 35 som Nina Hansen har skrevet, og det var veldig artig å lese. Nå vet vi at det er ikke så alt for mange kvinner i norsk blues, og da er det moro at det kommer en dame altså fra Sicilia og bosetter seg i Norge som musiker, og en ganske liten vever dame med en stor kontrabass. Jeg har ikke noe lydopptak av henne, men det kommer sikkert etter hvert. Hun har jo lært seg norsk, og da er det mye lettere å kommunisere, selvfølgelig. Og jeg anbefaler altså at du leser denne artikkelen, for det forteller litt grann om mangfoldet også i bluesen. Hun sier blant annet til Nina at Norge og Italia er jo så forskjellig, egentlig. Vi har et uttrykk på italiensk, sier hun, tutto il mondo e paese. Hele verden er den samme, og vi har solen. Det er sol nesten hver dag på Sicilia. Folk er sosiale og hjelpsomme, mer enn i Norge. Her hender det at folk faller om på gaten og ingen bryr seg. Det hadde ikke skjedd på Sicilia. Det er en ting jeg er litt redd for med å bli gammel i Norge, og være et sted der jeg føler på ensomheten. Og det kan hun nok være kan vi være enige med henne i. Vi skal ikke gå dypere i den, men som sagt, nå har jeg også veldig lyst til å høre henne spille Sabrina. Så den anledningen byr seg vel snart, regner jeg med. Jeg kommer til å tenke på også Italia. Jeg kjenner også en dame som bor i Italia, som er norsk, ifra Moss, og som jobber da på La Scala Operan i Milano. Og opera i Italia, det er store saker. Det er den har jo flere hundre års erfaring med musikk. Altså, operan i, kan jeg si, La Scala, jeg har selv vært der når jeg intervjuet Kjersti Ødegård, som den heter, fra Moss. 800 ansatte på La Scala Operan. Og Kjersti, som har bodd der så mange år, hun har jo blitt kjent altså gjennom kollegaene på La Scala. Og hun sier at det er ikke lett å bli kjent med italienere. Hun føler at hun er liksom fremmed likevel, selv om hun har bodd der i 20 år, og går av nå med pensjon etter 20 års tjeneste i koret, men også vært solist i andre sammenhenger. Første gang jeg hørte henne faktisk i Italia var i 2008. Men vi skal dra den over når det gjelder kontrabass. Willie Dixon spilte jo kontrabass, og han var jo komponist. Han skrev jo mange flotte melodier. Så avslutning på dette, det blir med Willie Dixon. Det blir ikke opera heller. Så vi finner mye å velge mellom på Willie Dixon. Da blir det Willie Dixon med I Don't Trust Myself, hentet ifra Hidden Charms.

blant annet. Han ga ut i fjor en LP, jeg får si, et album som han kalt for Silver Spoon. Og det har fått noen priser også, blant annet Best Dutch Blues Album, Award Winning Album. Og det er altså i plateselskapet Nekt som står bak det. Og vi har valgt en av de sangene til Robert Duyff. Han kommer sikkert tilbake igjen til Norge. Og da håper jeg at han ikke er så... Kanskje han kommer til Oslo. Men nå kommer det i hvert fall på Blues Train. Those Days fra albumet Silver Spoon. Vær så god, Robert Duyff.

Det er jo observert gjester som allerede har vært noen dager på Notablusfestivalen. Og hvis det er noen som har vært der hele året, så gi Blustheim beskjed. Det er ganske spesielt. Det har vel egentlig aldri skjedd, men hvem vet. Den som åpner showet, eller Notan Blues Festival, det er jo ofte prominente personer innen stat, altså i øvrige posisjoner. Statsminister har det vært det også. Ja, i hvert fall, nå er det Jens Stoltenberg, og han er jo statsråd. Finansminister. Så vet du det, en av de mest populære artistene på Notan

Blues Festival, det var, er Vanessa Collier. Hun var der altså allerede 23, 24, 25 og 26. Så dette er hennes fjerde opptreden på Notodden Blues Festival. Det sier litt om populariteten. Hun er en utrolig artist, dyktig på sitt instrument. Hun spiller jo saxofon, hun synger veldig bra, og hun har en utrolig scenesjarm og utstråling. Sist opplevde henne var vel på Myrenstam, det var vel i fjor. Myrenstam er ikke på programmet, så vidt jeg husker, mener å huske. Men Vanessa Collier kommer, og hun kommer altså på Blues Train, og hun skal synge for oss og spille Just One More. Varsågod, Vanessa.

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Nei, vi har ikke glemt bluesprofessoren. Eneste bluesprofessoren i Norge kommer her med sine blå nyheter. Vær så god.
2: Den første artisten som jeg nå kommer til å nevne her, det Led Pussy. Han heter Burnham. Akkurat samme navn som den nye statsministeren i England.
1: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Armani Burnham, Roots and Wings, Blind Pig Records. Grainy Duffy, What Am I Supposed to Do, eget selskap. Den irske dama på veien igjen. Mississippi Heat, Don't Look Back, Delmark Records. Mississippi Heat tilbake på Delmark, etter å ha prøvd seg på egenhånd i to år. Det funket ikke. Tedeschi Truck Span, Future, Swamp Family Music. Susan Tedeschi og Derek Trucks, de har vel en slags gospel blues igjen. Seth James, Motor Mouth, Swamp Family Music. Kommer også fra nede i Georgia-distriktet i Amerika. Charles Tyner, Good Soul, Independent Records. Eliza Neals, Thunder in the House, eget selskap. Her høres det ut som det har vært bråk i huset. Mike Goldin, While I Can, Independent Records. Ivan and the Basement Boys, You've Been Treating Me Unkind, With Better Hurry, Spare Time Records. Dette en single gitt ut av et band fra Hamar-distriktet. Med litt rockabilly i sovnet. Tony and the Tomcats, D-Whoop, Tony A.S., Beiger. Papa Svein, Blues, The Key is In to My Soul, eget selskap. Den produsert hjemme hos Steinar Arnes. Dette vel også en single. Professor Blues renner over i blues.

0: Det var Watermelon Slim, som de aller fleste som har vært med i bluesen på forskjellige måter kjenner til. Han var også på Notodden Blues Festival i 2007, da de feiret sitt 20-årsjubileum. Og han er jo, som de fleste vet, en veldig original fyr. Han er en oppegående fyr i den forstand at han har en høy IQ, altså han er Mensa-medlem også. Som by the way, men han er også en populær underholder som bluesmusiker. Han er, ja, for å si det enkelt, han er en original i blues sammenheng. Nå er det lenge siden jeg har vært i Norge, og han holdt jo på å stryke meg rett og slett da han var i Norge for noen år siden. Og det var faktisk da vår, som ikke er med oss lenger, Gøran, bluesmunken, som reddet han. Reddet faktisk livet hans, og fikk han til legevakta da han fikk illbefinnende. Så det husker nok godeste Watermelon Slim, som fremdeles er aktiv. Og du hørte nå You Are The One I Need. Det er alt kvinnefolk her også, men det er mange kvinnefolk i verden, men enda har han ikke greid å, så vidt jeg vet da. Men det er jo moro å spille Watermelon Slim igjen.
1: Hva er det som gjør at folk tenker at når de hører jazz, så er det litt mer sånn kulturelt riktig i forhold til hva blues er? Blues, så ser man sånn for seg en som går med en halvliter i hånda og har langt grått hår og hestehale, mens hører du på jazz, så drikker du et glass rødvin og sitter rolig og nyter musikken.
2: Det finnes to ulike typer mennesker. Det er de som vil intervjues, og de som ikke vil intervjues. Og av de som vil intervjues, så er det enda to kategorier. Det er de som må ha en innledning for å bli med, og så er det de som starter med en gang. Og sistnevnte kategori, den tilhører Eden Brent, bluespianist, blues, ja, sanger, og også komponist fra Greenville, Mississippi. En liten, flott dame med langt hår, og som er svært utadvendt, som du føler du har kjent i 50 år omtrent, da du, når du treffer henne.
3: Play is acoustic. It's acoustic music. It's meant to be acoustic music. You know, Bessie Smith hollered because she didn't have a microphone. And so once they even gave her a microphone, she still hollered because that's what she learned to do. That's how she learned to reach the back of the room. You know, when there's everybody's drinking and rowdy and loud. Anyhow, so I was in this recording session and they're recording on Pro Tools, you know, the digital technology, where you can move this little piece over here and move that over here. And so it's never real. It's always a puzzle piece put together song. So just not really what I like.
4: In the 30s, it was the real stuff, actually.
3: I know.
4: Yeah.
3: I know. Hey, if it's wrong, that's still what's going to be on the record. So let's try to get it right. But even if we don't, it's going to sound authentic. we were in the studio, and I'd been singing. We played. I sing while I play when I record.

0: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som det er jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du er. Ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her. Det var ikke meningen, Jan. Men det er jo ikke det. Altså det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer. Det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.
1: Takk for nå. Vi ses vel på Notodden.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
4: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
5: Joseph, Chawi and Jason. El Cuatro Fantastico minus one. Det har vært mange år. Vi ses på i studion hvert fjerde.

soneren rundt på sykkel. Soneren er Sigdars største innsjø. Den strekker seg fra Sandsbråtan i sørøst til Båseroa i nordvest. Når man står på Sandsbråtan ser man Andersnattens kjente profil i nord. En sykkeltur rundt soneren er en fin tur gjennom kulturlandskapet. På østsida av fjorden passerer man Enneberg, Fragott og Bergenstangen, før man kommer til Bergan og etter hvert til den vesle grønne Eidal. Her ligger gårdene tett i tett, oppe i garden, nede i garden og sør i garden, og er Sigdals svar på Bakkebygrenna. Når Eidalsroa er passert, kommer turens eneste motbakke, som er opp Blekstadbergåsen. Om bakken er litt hard, kan man trøste seg med at når man når toppen, så er det bare å trille ned mot Holebrua, og resten av turen er det flott. Ta til venstre over Holebrua, og dere passerer straks Båsheim gjestegård og den gamle Støa-butikken. Videre kommer dere til Båsheim, der Båsumgårdene ligger på rekke og rad. Videre nedover langs fjorden sykler dere forbi de to strandgårdene og kommer så til Strandefjordens sommerteater, Sigdals mest tradisjonsrike danseplass. Dette er en gammel utekonsertscene med flott beliggenhet ved soneren. Like etter vil dere komme til Theo Kittelsens hjem Laulia, som ligger idyllisk til på oversida av veien. I sommerhalvåret er det åpent for omvisning hver dag. Siste del av turen er langs Flågansletta, som har fått navnet etter Flågansflagget, den bratte fjellveggen i vest. Her ligger gårdene Flågan, Nubru og Grasvik omgitt av store grønne jorder. Fra Flågansletta vil dere se sørøstover mot Sandsbråtan og over mot Olholt. Lengden på turen er ca. 20,4 km en vei med enkel gradering, og turen tar ca. 2 timer. Sesongen er fra april til november. På en varm sommerdag er det fint å avslutte sykkelturen med en dukkert i soneren. Og er dere sultne, er det mat å få kjøpt rett over veien for badestranda. God sykkeltur! Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Da skal vi høre litt om Ringerike Nikkelverk. Ringerike Nikkelverk var i drift fra 1849 til 1920. Det var et gruveselskap som ble dannet i 1848 av tyskeren Adolf Friedrich Roscher, etter at det ble påvist store mengder nikkel i malmen, som ble utvinnet fra gruvene fra Holleia ved Nakkerud, et stykke vest for Tyrestrand på Ringerike. Da skal vi høre litt historie. I 1675 ble det funnet kobberforekomster ved Ostrukjern på Holleia, noe som førte til regulær gruvedrift i området fra 1688 og framover. I 1789 ble gruvedriften utvidet med blant annet produksjon av kobolt. Det var en annen tysker, Theodor Scherer, som levde fra 1813 til 1875, som nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at malmen fra gruvene også inneholdt større mengder nikkel. Han var ansatt som hyttemester ved blåfarverket på Modum, og ble senere lektor i metallurgi ved universitetet. Ved et opphold på Tyrestrand i 1837 oppdaget han nikkel i malmen, noe han publiserte i Nytt magasin for naturvitenskaperne, bind nummer 4, i 1845. Det førte til at bergmester Roscher i 1848 kjøpte rettigheter til gruvedriften. Roscher manglet imidlertid finansiering og henvendte seg til dr. Heinrich Arnold Paulo på Modum, som i tur kontaktet tobaksfabrikant Johan Ludvig Tidemann. Sammen

skaffet de til veien nødvendig kapital og ble deleiere med Rocher, mot at han fortsatte som bestyrer av verket. Tidemann trakk seg imidlertid et par år senere og ble erstattet av to nye deleiere. På midten av 1800-tallet var Ringerike Nikkelverk Ringerikes største arbeidsplass, som på det mest hadde over 260 mann i arbeid. I årene rundt 1870 sto selskapet for omkring 40% av den totale nikkelproduksjonen i verden, og var Ringerikes største arbeidsgiver og Norges mest lønnsomme bergverk. Den største gruva lå i Ertelia. Ertelia-gruva hadde en produksjon på ca. 400 000 tonn brutto, hvorav 1,04% nikkel, 0,69% kobber og 0,17% kobolt. I 1866 sto Ertelia-gruva alene omkring en sjuendedel av verdensproduksjon av nikkel. Lenger inn på Holleia lå også gruva Langdalen, som hadde en produksjon på ca. 250 000 tonn, hvorav 2,5-3,5% nikkel. I tillegg fantes en rekke mindre gruver, nikkelskjerp og smeltehytter i distriktet. I åra omkring 1870 var Nikkelverket verdens største produsent av nikkel og hadde en markedsandel på omkring 40%. Rocher døde i 1872 og opplevde ikke nedgangstiden. Tavlov døde i 1894, men da hadde det alt gått nedover med selskapet i mange år. Gruva i Ertelia ble stengt alt i 1884, men den ble gjenåpnet med sterk redusert bemanning, 60-70 mann fra 1889. Drifta ble mindre og mindre fram til 1903, da gruva ble stengt for godt, og i perioden 1905-1912 var arbeidsstokken kun mellom 7-12 mann. I januar 1913 gjennomtok imidlertid Nikkelverket produksjon gjennom at Kristiansand Nikkelraffineringsverk leide det for å skaffe til veie råmaterialer for sitt raffineringsverk i Kristiansand. Arbeidsstyrken var på 140 mann, og det ble utvunnet 19 000 tonn malm første driftsår, noe som ga 160 tonn nikkel. Verket ble ytterligere utvidet og skulle påfølgende år ha en produksjon på omkring 380 tonn nikkel. Første verdenskrig førte imidlertid til stor nedgang i etterspørsel av nikkel, noe som ledet til konkursen i 1920. I 1993 ba riksantikvaren Ringerike kommune om å verne Nikkelverket på Nakkerud. Det har imidlertid knyttet seg usikkerhet til eierskapet av grunner der gruvene finnes. Sommeren 2006 meldte Falconbridge om positive resultater fra prøveboring og at det fortsatt finnes store drivverdige forekomster av nikkel i området. Det har i ettertid knyttet seg en viss spenning til om en ny gruvedrift kan bli igangsatt. Stiftelsen Ringerike Nikkelverk ble etablert den 21. oktober i 2016 på gården Kolbjørnrud ved Nakkerud. Cirka 40 personer står bak og har skutt inn de nødvendige kapitalen. Formålet er å bevare nikkelverket og å få fram kulturminner samt å utvikle et bergverksmuseum som gjenskaper gruvemiljøet. I 2017 inngikk stiftelsen avtale med Statskog om eiendomsoverdragelse, som gjør at eiendommen nå ligger under stiftelsen. Styret i stiftelsen bestod av Arnold Rørholt, Bjørn Thor Engen, Bjarne Erik Rocher og Bård Fossum. Dette var litt om Ringerike Nikkelverk. Nikkel er et sølvhvitt, skinnende metallisk grunnstoff med kjemisk symbol Ni. Det har en tetthet på 8,89, smeltepunktet er 14.500 grader, er temperaturbestandig og reagerer lite med luftas oksygen. Lar seg lett polere, smi, sveise og valse. Bruk av nikkel kan spores tilbake til 3500 år før Kristus. Metallet hvitt kobber, nysølv, nevnes i kinesiske skrifter fra år 1400 før Kristus. Nikkelholdige mineraler blir tidlig brukt til å gi glass en grønn farge.
Tyske gruvarbeidere fant i sin tid en rødlig bergart som lignet på kobber, men de greide ikke å utvinne kobberet. De mente derfor at det var djevelens verk. Nikkel er en forkortet utgave av det tyske Kupfernickel, djevelens kobber. Svenske baron Kronstedt var den første som i 1751 greide å isolere metallet nikkel. I Norge ble nikkel først påvist i en malmprøve tatt fra de gamle kobbergruvene på Nakkerud i 1837 og publisert i 1845. Rent nikkel ble brukt i sveitsiske mynter fra 1881, men nikkel brukes helst i legeringer. Nysølv, alpaka, argentan, kinasølv og pakfong er en legering av kobber 50-80% og nikkel 5-35%, og ofte sink 10-35%. Dersom nysølv belegges med sølv, får man sølvplett. Cirka 60% av forbruket av nikkel går til mange slags rustfritt stål. Brukes også i panserstål, og som mynt og smykkemetall, og som overflatebelegg for nikling. Brukes blant annet til oppladbare batterier, transistorer, sprengstoff og fargestoff.

Lyst på en sommerdag med litt ekstra spenning i kroppen og frisk luft i ansiktet? Da bør du ta turen til Høyt og Lavt-parken på Haufoss i Åmot. En klatrepark midt i vakker natur, rett ved Blåfarverket. Her finner du klatreløyper og zipliner for både barn, ungdom og voksne. Enten du førstegangsklatrer eller ute etter høyde og fart. Løypene har ulike vanskelighetsgrader, så her kan hele familien være med. Sikkerheten selvfølgelig på plass. Du får både nødvendig sikkerhetsutstyr og en grundig opplæring før du starter, så alle trygge og klare før du bærer opp i trærne. Husk at opplæringen stenger cirka 2 timer før parken, så planlegg turen så dere rekker alt dere vil rekke. Du får kjøpt is, drikke og enkel snacks, men det kan lønne seg å ta med niste eller ta lunsjen på Blåfarverket, som ligger et lite hopp unna. Der finner du både kaféer og idyllisk pauseplass ved elva i vakre omgivelser. Billettene varierer etter alder og høyde. Det finnes både klatrebilletter, dagskort, gruppebilletter og sesongkort. Alt av klatreutstyr får du på stedet. Du trenger bare gode sko og klær som tåler litt bevegelse. Høyt og Lavt-parken på Haufoss åpen hver dag i hele sommer, fra klokka 10 til 16.30. Man store grupper, kan man også bestille tid utenom åpningstidene. Booking og mer info finner du på hoitoglavt.no. Høyt og Lavt på Haufoss, en sommeraktivitet med puls og panoramautsikt i Åmot.

Bakken han nesten fikk. Sommernatt, sommernatt, og før ei sommernatt, hvem vil vel legge seg når sola skinner? Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt, utenfor vinduet sengen vind. Det tuta et tog i det fjerne,

Hvem vil vel legge seg når sola skinner? Sommernatt, sommernatt, deilig sommernatt, utenfor vinduet

Ja, da Modum har fått en pressemelding fra Trygg Trafikk, der de nå gir deg 8 tips for en ulykkesfri sommer. Sommermånedene er høysesong for trafikkulykker. Med fint vær, tørre veier og feriemodus er det flere som trår litt ekstra på gassen. Da øker faren for at du ikke kommer trygt fram til målet. Trafikken er annerledes om sommeren. Mange kjører langt på veier de ikke kjenner, både hjemme og i utlandet. Og det er også flere biler på veien. Da er det all grunn til å være ekstra oppmerksom. Du ønsker ikke å havne på sykehuset i stedet for på hytta, forteller fungerende kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Steen. Antall trafikkulykker med hardt skadde eller drepte øker med nesten 50% i sommermånedene sammenlignet med resten av året. Det viser gjennomsnittet de siste 5 årene. Siden 2014 har 203 mennesker mistet livet i sommermånedene, og 1079 har blitt hardt skadet. Mange lar seg stresse av sommertrafikken, og kombinert med varmt vær er det lett å bli ukonsentrert. Ro heller ned og nyt at du for en gangs skyld har god tid, oppmuntrer Solstad Steen. Og her kommer Trygg Trafikks sommertips. Nummer 1. Hold farta. For å minske risikoen for alvorlige ulykker er det viktig å tilpasse farta etter forholdet. Husk at du som sjåfør har ansvaret for både deg selv, familien din og andre på veien. Og nummer 2. Hold avstand. Husk telleregelen 1001, 1002, 1003. Ikke legg deg for tett på bilen foran. Nummer 3. Ta beltesjekken. Beltet skal alltid være stramt rundt hoftene og over skulderen. Pass på at de minste barna sitter i bakovervendt bilstol, og at de større barna ikke sitter med beltet under armen. Sjekk at de minste ikke vrir seg ut av bilbeltet. Stopp underveis for å sjekke at barna er riktig sikret på lengre turer. Nummer 4. Husk å hvile. Ta pauser og strekk på beina. Blir du trøtt, hjelper det å stoppe og sove 15 minutter. På langturet bør du ta 45 minutters hviletid hver fjerde time, eller aller helst oftere. Nummer 5. Spis og drikk. Drikk vann og spis sunt. Husk at sukker gjør deg sløv. Og nummer 6. Hold fokus. Dropp mobilen. Å tekste eller surfe på mobilen mens du kjører er som å kjøre med bind for øya. Kikker du på mobilen i 4 sekunder, har du i 90 km timen kjørt like langt som en hel fotballbane uten å se på veien. Og nummer 7. Følg køen. Dropp unødvendige forbikjøringer. Dersom du ikke holder køen og tar unødvendige forbikjøringer, er du ikke bare irriterende for medtrafikantene, du er også med på å skape farlige situasjoner. Og til slutt, punkt 8. Husk at det er ferie. Om du kommer fram noen minutter senere enn planlagt, er det ingen krise. Planlegg nok tid til å kunne holde fartsgrensa, takle forsinkelser og legge inn pauser. Det var de 8 tipsa det fra Trygg Trafikk for at du skal få en ulykkesfri sommer. Så håper jeg at du tar disse punktene her alvorlig og passer på både deg selv, familien din og dine medtrafikanter, så alle kommer seg trygt fram til målet de skal nå i sommerferien da, som vi alle skal nyte så bra også, at vi har endelig kunnet få slappe av litt i ferien. Dette kommer fram i en pressemelding som vi har fått ifra Trygg Trafikk.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Så skal vi få høre litt om Finnemarka. Finnemarka strekker seg fra Drammenselva i sør til Tyrifjorden i nord, med godt over 100 fiskevann og urørt villmark beliggende på opp mot 700 meter over havet. Finnemarka et skogsområde på rundt 430 kvadratkilometer som ligger i Buskerud fylke. Og Finnemarka avgrenset av Tyrifjorden i nord, Lierdalen i øst og bebyggelsen langs Drammenselva i vest og sør. Finnmarka delt mellom kommunene Modum, Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker, og den sørøstre delen av Finnmarka kalles Drammensmarka. En tilværelse fri for kjas og mas et steinkast unna byen. Pakk sekken, ta med fiskestang og unger og dra på tur, og senk skuldrene og kjenn på skogens ro. La naturen i Finnmarka bestemme tempo. Finnmarka har fått sitt navn etter skogfinnene som slo seg ned rundt vannet Glitre på midten av 1600-tallet. Vest for Glitre kan man se spor etter bosetninger som strekker seg så langt tilbake som til 1300-tallet. Det store skogkledde området brytes opp av mange små og store vann med Glitre som det største. Og hvorfor vannet har fått dette navnet er lett å forstå der man skuer utover det glitrende vannspeilet en solskinnsdag. Glitre også drikkevann for svært mange mennesker, og har respekt for dette når du ferdes i området rundt Glitre, slik at dette fortsetter å være en god drikkevannskilde i generasjoner. Finnmarka byr på utrolige muligheter for både jakt, fiske og enkelt friluftsliv. Ørreten våker villig i de fleste vann, og skogfugl letter ikke så sjelden om du går på de mange stiene som snor seg gjennom skogslandskapet. Utsikten ved den åpne bua i glass og massiv tre på Jevlekollen verdt en halvannen timen turen opptar. Fra topp

Toppen kan du skue mot Jonsknuten i Kongsberg i vest og Holmenkollbakken i øst og virkelig nyte panoramautsikten. Finnmarka et godt eksempel på et område hvor bruk og friluftsliv går fint sammen. Det aktiv skogdrift i området, noe som gir spesielt gode muligheter for sykling på det godt utbygde nettet av skogsbilveier. Finnmarka brukes for øvrig til beite, og aktivitetene lever godt side om side. Opprustning og grusing av skogsbilveier kan i periode gi litt røffe sykkelforhold. Dette nødvendig for å gjøre veidekket stabilt for tunge kjøretøy, og med litt tid så blir veien sykkelvennlig igjen. Det uansett lurt å ha med en ekstra slange, siden punktering sjelden kommer planlagt. Åpne køyer og gapahuker der man kan sette fra seg sekken og hvile en trøtt kropp på en enkel brisk finnes også. Her alle hjertelig velkommen til å la både puls og ro senke seg, mens man lytter til stillheten og suset i trekronene. Skulle du ønske høyere standard på overnattingen, så finnes også tilbud om dette gjennom både turisthytter og Statskogs egen utleiehytte Lelangsplassen. Mulighetene mangfoldige og nære, et steinkast unna Drammen. Og slik finner du frem. For å besøke disse flotte områdene er det flere veier du kan benytte. To mye brukte inngangsporter til Finnmarka fra Liersiden er inn Glitreveien mot Glitre eller inn mot Rustan. Og for å komme inn mot Glitre følger du vestsiden nordover fra Liebyen omtrent 10 kilometer. Ta så inn til venstre på Glitreveien. Etter en snau kilometer kommer du til Glitrebommen, og herfra må du bruke sykkel eller ta beina fatt. Ønsker du å besøke nordområdene av Finnmarka eller ta turen opp til Gjevlekollen eller Gjevlekollbua, så kan det lønne seg å parkere ved Rustanbommen. I stedet for å ta inn på Glitterveien, følger du vestsiden ytterligere 4,5 kilometer. Sving så inn på Rustaveien og kjør omtrent 1 kilometer frem til parkeringsplassen. Herfra må du sykle eller gå. Og vinterstid det oppkjørt skiløyper herfra. Du interessert i jakt og fiske, så får du kjøpt jakt- og fiskekort på inatur.no, og det gratis fiske for de under 16 år.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krøtsra.

Norske Brannvernforeningen, de kommer her noen gode tips til en brannsikker sommer. For uansett hvor og hvordan du tilbringer sommerferien, så er det viktig å tenke på brannsikkerheten. Befinner du deg på campingplass, i en båt, på hytta eller ved grillen i egen hage, så vil ulike sikkerhetsgrep sørge for en brannsikker sommer, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norske Brannvernforening. Når du på tur, anbefaler vi alltid at du har med en reiserøykvarsler. Denne får kjøpt på ulike sikkerhetsbutikker, på nett og hos velassorterte elektronikkbutikker, og vil gi en ekstra trygghet om dette mangler der du skal bo. Reiserøykvarsleren plasseres så høyt som mulig i rommet, slik at røyk detekteres så raskt som mulig ved et eventuelt branntilløp. Vi har samlet noen råd her for en brannsikker sommerferie, både i Norge og i utlandet. Først litt om grilltips. Gjennom sommeren så går grillen varm, enten man sverger til gass, køl eller har elektrisk grill. Bruk av åpen flamme, grill, elektriske apparater og gass kan medføre en brannrisiko. Og det er derfor noen ting man bør være ekstra nøye med før og under etter matlaging. Dersom du bruker gassgrill, så er det viktig og ha med jevne mellomrom, sjekke gasskoblinga og slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping. Unngå å sette gassflaska under grillen og plassere den slik at du lett har tilgang til å stenge av gasstilførselen ved behov. Når det gjelder kølgrill, så er det viktig at denne står stødig og med god avstand til brennbart materiale. Vent noen dager før du kaster aske fra grillen i restavfallet. Når aska kastes, så er det også lurt å fukte den med vann og knyte påsen godt igjen. Og dropp engangsgrillen. Vi mener engangsgrillen har utspilt sin rolle og anbefaler å droppe den. Prioriter å grille på tilrettelagte plasser med en grill som kan gjenbrukes der dette er mulig. Dersom du benytter engangsgrill, så er det viktig at denne står på et ubrennbart underlag, da grillen blir svært varm på undersida. Etter at grillen er skikkelig slokka og avkjølt, skal den kastes i en grillkasse ment for brukte engangsgriller. Informasjon om hvor man finner slike grillkasser finner du på din kommunes nettsider. Og litt om campingferie også. På camping bor, sover og hygger vi oss i delvis trange og uvante omgivelser, ofte omgitt av lett antennelige materialer, og i kombinasjon med bruk av åpne flamme, grill, gass og elektriske apparater øker det risikoen for brann, sier Søtorp. For mange er sommerferien synonymt med camping, og er du blant de ferieglade turistene som skal tilbringe hele eller deler av ferien på campingplass, så vil noen enkle grep gjøre campinglivet trygt og godt. Vær kritisk ved valg av campingplass, og still krav til sikkerheten. Gjør deg kjent med campingplassens branninstruks, og hvor du finner brannslokkeutstyr. Hold minimum 3 meter avstand fra andre campingvogner, bobiler og telt. Alle registrerte campingvogner og bobiler skal ha røykvarsler, og minimum 1 pulverapparat på 2 kilo. Brannvernforeningen anbefaler å ha minimum 1 pulverapparat på 6 kilo lett tilgjengelig. Kast brannfarlig avfall som tomme tennvæskebeholdere, brukt grillkøl og engangsgriller på anviste plasser. Og så har vi kommet til litt om hytteferie. I det man ankommer hytta, er man i feriemodus, og da er kanskje ikke brannvern det første man tenker på. Mange er ikke klar over at det stilles samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst 1 røykvarsler i tillegg til brannslokkeapparat eller husbrannslange. Husk å sjekke røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk, da batteriet kan ha gått helt tomt mens du var hjemme. Benytter du gass på hytta, bør utstyr og slanger sjekkes jevnlig. Og så er det om båtliv. Båtsalget i Norge har eksplodert etter at pandemien gjorde sitt inntog i 2020, og båtforhandlere melder om en enorm etterspørsel. I år som i fjor så er det mange nye båteiere på sjøen, og det kan bli trangt om plassen i havnene. Noen enkle tips kan sørge for en brannsikker båtferie. Jevnlig vedlikehold av båtens el- og drivstoffanlegg anbefales, slik at du tidlig oppdager eventuelle lekkasjer eller feil. Stopp motoren ved fylling av drivstoff og unngå søl av brennbare væsker.
I tillegg til et lett tilgjengelig brannslokkeapparat anbefaler vi at alle båter som benyttes til overnatting har en fungerende røykvarsler. Sørg for å ha gassvarsler og CO-varsler i båten dersom det benyttes gass. Og følg bruksanvisningen nøye, sier Rolf Søtorp. Og så skal vi ta med oss helt til slutt her litt om førstehjelp ved brannskader. Det er også veldig viktig å kunne det. For skulle uhellet være ute, vil rask og riktig førstehjelp forebygge alvorlige seinskader. Pådrar man seg en brannskade, er det viktig å kjenne til 20-20-regelen. Kjøl ned brannskaden med 20 graders vann i 20 minutter, og ring 113 ved mistanke om alvorlig skade. Det er viktige ting å tenke på her også. Nå, uansett hvordan du skal tilbringe sommerferien i år, om det så er på campingplass, i en båt, på hytta eller ved grillen i hagen din, så er dette her noe som kan føre til at vi får en trygg ferie sammen i hvert fall. Det er viktig. Det er Norsk Brannvernforeningene som kommer med noen gode tips her til en brannsikker sommer som vi har fått en pressemelding ifra.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Madonna med barnet. På bjørneskortenatten, 1020 meter over havet, over porten til Trillemarka, skuer Madonnaen med barnet utover flotte i fjellområder, med Gaustatoppen i vest og Norefjell i nord. Området ble i 1989 gitt til Sigdal kommune av Anne Margrethe Bugge. Hun hadde et ønske om at det skulle settes opp en Madonna i området. Fru Bugge døde i 1995, men hennes ønske ble aldri glemt. Og 20. juni 2009 var granittskulpturen på plass. Billedhugger Turi Angel Eng har laget Madonnaen med barnet. Fra Frøvollseter går det sti opp til statuen. Stien går i lett kupert terreng, med noen stigning i begynnelsen, før man kommer opp i et åpent fjellterreng som er lettere å gå i. Veibeskrivelse fra Drammen. Følg Riksvei 35 til Åmot, og deretter Riksvei 287 til Eggedal. Rett etter Eggedal sentrum, ta av mot Vestbygda. Deretter bomvei inn til Frøvollseter, derfra er det merket sti. Veibeskrivelse fra Bromma. Ta av mot Eggedal, rett før Eggedal sentrum, ta av mot Vestbygda, deretter ta av til bomvei inn mot Frølandseter. Deretter er det merket sti. Turen tar ca. 1 time én vei. God tur!

Nå skal det handle om MS Kryllingen, den hvite svane, ved foten av vakre Nordfjell. Båttrafikken på Krøderen har lange tradisjoner. Ved århundreskiftet hadde dampskipsfarten sin storhetstid med tre større båter i Bergens trafikk, fra Krøderen i syd og opp til Gullsvik.

krefter sammen, vil det være mulig å lage et helt spesielt produkt basert på historiske turer mellom Bergen og Kristiania. Fra Gjendevannet til Krøderen kom nye MS Kryllingen 2. Den ble pusset opp vinteren 2017, og siden da fungert meget bra i sine nye vakre omgivelser. Den er 50 fot lang og tar inntil 75 passasjerer. Vi serverer 43 gjester ved bordene i salongen, som vi varmer opp før og under turen. Kryllingen 2 eies i dag av en stiftelse og drives i nært samarbeid med turistbedriftene langs Krøderen og Krøsra kommune. Sikkerhet er viktig for oss, og Kryllingen 2 oppfyller alle krav til passasjerbåt i sin størrelse. Båten blir hvert år inspisert og godkjent av Sjøfartsdirektoratet. Vi ønsker deg, ditt firma, venner og gjester velkommen ombord til en eventyrlig tur med MS Kryllingen 2 på den vakre innsjøen Krøderen. Da skal vi høre litt om de forskjellige turene, og vi starter opp med onsdagstur. Fra Oleberg kirke Nordsund, onsdag i hele sommer, en spennende og guidet tur med MS Kryllingen 2 på Krøderfjorden, avgang ved Oleberg kirke, overfart til Villa Fridheim. Turen går opp gjennom nydelige Nordsundet i retning Gullsvik. Salg av pølser, is, brus og kaffe ombord. For barna er det mulig å ta skipperbevis og ta bilder med skipperlue, samt fiske i fiskedammen ombord og få fiskebevis. Prisene på turen er barn under 6 år gratis, barn 6-12 år 200 kroner, voksne 300 kroner, parkering for biler ved Oleberg brygge. Så tar vi båt, tog og eventyr. Søndager, Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2, og Villa Fridheim de populære rundturene tog, båt og eventyr til den spennende eventyrmuseet Villa Fridheim. Reisen inkluderer damptog og en flott båttur på innsjøen Krøderen. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis og fiske i fiskedammen. Mulighet for å kjøpe is og drikke ombord. Returen går med veteranbuss til Krøderen og videre med motorvogntog for de som skal videre til Vikersund. Rundturen kan kjøpes med eller uten forhåndsbetalt middag. Hele turen kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Så er det noe som heter fjordkrus og damptog. Det er søndager. Krøderbanen arrangerer i samarbeid med MS Kryllingen 2 den nye rundturen fjordkrus og damptog. Turen går med båten MS Kryllingen 2, damptog og veteranbuss. Utgangspunktet er Oleberg brygge på Nordsund. Herfra reiser du nedover den idylliske Krøderfjorden til Krøderen stasjon. Ombord i båten kan barna få styre MS Kryllingen 2 og få skipperbevis. Og fiske i fiskedammen, mulighet for kjøp av is og drikke ombord. På Krøderen kan du utforske jernbanemuseet og handle i kafeterian og suvenirbutikken. Før turen går videre med damptog til Sysle stasjon. Returen tilbake til Nordsund går med veteranbuss. Rundturen kan kjøpes med eller uten lunsj. Alle turer kjøpes på forhånd som en pakke på Krøderbanens hjemmeside. Og til slutt har vi med et vinkrus fra Oleberg kirke brygge. Bli med på årets store vinsmakekrus med MS Kryllingen 2. Profesjonell presentasjon av viner med overraskende smakopplevelser i verdensklasse. Hyggelig sosialt samvær med påfyll av kunnskap om vin og mat. Parkering for biler ved Oleberg kirke. Dette var et utvalg av båtturene som MS Kryllingen 2 tilbyr. Les mer om turene på www.kryllingen.no. Velkommen ombord på MS Kryllingen 2, den hvite svane ved foten av Norefjell.

Nå skal det handle om den gamle mester, som et gammelt eiketre I Krøsra, som ble fredag den 3. desember I 1914 etter initiativ av Østlandske Kretsforening for Naturfredning I Norge. Treet nærmere 1000 år gammelt, og treet en sommereik og står ved Krøsra prestegård på Bjertnes nær Noresund I Krøsra kommune. Eika kjent fra diktepresten Jørgen Moes dikt «Den gamle mester» og omtales vanligvis som «Den gamle mester». Og treet ble restaurert I 1926 da rotten trevirke I stammen ble fjernet og erstattet med stein og sementmasse. Vern av treet var den første seieren til det foreningen som nå heter Naturvernforbundet. Og videre så kan vi si at dette gamle eiketreet, som ble kalt altså den gamle mester, med referanser til Jørgen Moes dikt av samme navn I samlinga Juletræ, Nogle få digte fra 1855. Treet sto på prestegården I Krøsra, der folkeminnesamleren og teologen Mo var prest I perioden 1853-1863. Vi ser den kvitmalte Olberg kirke nede ved vatten, også det jo da krødderen som da med I dette bildet som har blitt laget da, og denne kirka ble for øvrig innviet mens Mo var prest I soknet. Men etter at det nevnte diktet var publisert, da dette fotografiet da ble tatt, sto en kvinne under tre, og dette var sannsynligvis kona til fotografen fylkesskogmester Jørund Midthun, som levde fra 1887-1960, og Anne Midthun, født Solid, som levde fra 1891-1982. Så litt om eika da, for I Norge så vokser det eik I lavlandet på Østlandet nordover til Mjøstraktene og ellers langs kysten. På Sørlandet og Vestlandet nordover til Nordfjord og på enkelte lokaliteter på Møre. Og eika kan få store stammediametre og denne kan leve lenger enn andre norske treslag. Vedkvaliteten ypperlig og eikematerialer har derfor vært svært ettertraktet, blant annet ved bygging av fartøyer av tre. Eiketre, altså den gamle mester, ble fredet ved kongelig resolusjon av 3. desember I 1914 etter initiativ av Østlandske Kretsforening for Naturfredning I Norge, en forløpe for Naturvernforbundet I Oslo og Akershus. Og på et da fotografi som det da man også kan se da, så skimte vi da fredningsskiltet som var festet på eikestammen. Så det noe du kan ta deg en tur til. Det adressa ved Krødefjordveien også på Noresund ved prestegården, altså Krøsra prestegård som da på Bjertnes, like ved Noresund og ved Olberg kirke. Så kan du se denne gamle mesteren også. Dette gamle eiketre, en sommereik som du da kan se langs veien. Og Jørgen Moe da, som bodde og som også var prest I Krøsra, han levde fra 1813 til 1882. Og vi kjenner han fra Asbjørnsen og Moe da, sine eventyr, som har blitt legendariske etter, det var på en måte en etterkommer av, og da Norges svar på de tyske brødrene Grimm.

0: snap.
1: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.